0: Najboljši mix hitov za tvoj dan.
1: La notte sembra perfetta per consumare la vita.
0: Pesmi, ki jih vsi poznamo.

zlopočas. Kadarkol pogreb zagledam, me srce boli. Krstavenci sprevod godba, vse to zlo hiti. Si ne morem kaj, da ne b zadru se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas.

najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Jutro na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Novi Toyota Yaris Cross je tu. Odkrite ga v avtocentru Jereb Kranj, kjer vas čakata tudi odličen Toyota servis in testna vožnja. Pridite in se prepričajte.
2: Šef, a veste, kaj ste omenjali team building? Kaj ste karting predlagali?
3: Kdaj sem pa to?
2: To je bila vaša najboljša ideja. Sodelavci menimo, da ste vi najboljši šef.
3: Super, ha, tu sem se pa res dobro spomnil.
1: Adrenalinska zabava v Indoor Karting centru v Kranju je zmeraj dobra ideja. Preveri ponudbo na karting-center.si.
0: Indoor Karting center v planetu Kranj. Radio Kranj. To so zadnje novice.
4: Dobro jutro, voščim Matic Meško. Sindikat Sviz je kritičen do ljudi, ki bodo pripravljali reformo šolstva. V 26-članskem strokovnem svetu so trije predstavniki delodajalcev, predstavnika sindikatov pa ni. Po mnenju Sviza je v njem tudi premalo ljudi, ki vsak dan delajo v šolah. Sprašujejo se, kako bodo brez njih sprejemali predloge, ki bodo vplivali na učence in učitelje. Nekateri člani sveta odgovarjajo, da šolsko prakso dobro poznajo. Svet bo ministru predlagal spremembe, o končni reformi še ni odločeno. Osebno izkaznico ali vozniško dovoljenje pa bomo lahko urejali tudi pozneje po službi. Vlada je potrdila podaljšanje uradnih ur upravnih enot. Ob torkih in sredah bodo odprte od 8. zjutraj do 6:30 zvečer. Ponedeljkov in petkov urnik ostajata enaka. Namen spremembe je, da bi ljudje upravke lažje uredili brez jemanja dopusta. In še pogled proti koncu tedna, slovenska nogometna reprezentanca bo jutri zvečer v Ligi narodov gostovala proti Švici. Tekma v Lucernu se bo začela ob 20:45. V torek Slovence čaka še gostovanje pri Škotski.
5: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
4: Danes bo dokaj sončno, s povečano koprenasto oblačnostjo, ki se bo še nekoliko zgoščala. Temperature tem jutru od 3 do 8, na Primorskem okoli 10 stopinj. Temperature danes čez dan od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj. Jutri v nedeljo in tudi v ponedeljek bo precej sončno, z nekaj občasne visoke koprenaste oblačnosti.
1: Zlati in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
0: Sveže, hitro, prometno.
6: In dobre novice z naših cest, ni večjih posebnosti, 3 minute čez 6, nič 80, 22, 55, če karkoli opazite. Naj pa spomnim, opozorim, da bo zaradi Evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu do 9. oktobra na cestah številne zapore bodo, in sicer na območju Šenčurja, Cerkelj na Gorenjskem, Preddvora in okoliških krajev. Danes, jutri in pa v nedeljo med 1:30 in 3:30 uro pa bodo zaradi same dirke do 30-minutne popolne zapore o prehodu karavane na relaciji Ljubljana, Škofja Loka, Smlednik, Vodice, Komenda, Cerklje na Gorenjskem, Šenčur in Možjanca. Nič 80, 22, 55, kot sem rekla, če še kaj opazite, v tem petkovem jutru 4 minute čez 6. Srečno.
0: Družbo vam danes dela Urška

Ja, petek je 2. oktober in že to je res ena zelo, zelo dobra novica. Še malo in zares se bo začel vikend, je pa dobra novica tudi ta, da danes v Gorenjskem jutru ne bom čist sama. Kdo se mi pridruži in zakaj, vse to povem v nadaljevanju. Petkovo jutro pa začenjamo tako, kot se spodobi in tako, kot je prav. Še z eno kavo in pa odlično glasbo. Nina Pušlar, to mi je všeč, v ozadju pa že Matthew Wilder in Break My Stride. Dobro jutro.

Nina Pušlar, to mi je všeč, 11 minut čez 6, dobro jutro v Gorenjskem jutru in tudi meni je všeč, da danes v Gorenjskem jutru v tem studiu ne bom sama. Ja, zelo, zelo kmalu se mi pridruži ona.

Saša Lendero. Ja, Manca in Saša se mi pridružita. Zakaj? Zato, ker po letih prijateljstva sta zdaj prvič združili glasove v skupnem duetu Na tvoji strani. Pesem, ki govori o zaupanju, bližini in ljudeh, za katere veš, da bodo ostali ob tebi. Kako je nastal njun prvi skupni duet? Koliko njune resnične zgodbe je v njem in a je to začetek še česa novega oziroma ali lahko pričakujemo še več tega? To izvemo še danes v Gorenjskem jutru, ko bosta Saša in Manca z mano v živo. Zdaj pa malce mediteranskega občutka tudi v naše gorenjsko jutro. Saša Lendero in Mandoline. Pesem, s katero je leta 2006 nastopila na EMI, osvojila drugo mesto in bila absolutni favorit občinstva. Zdaj pa v Gorenjskem jutru. Dobro jutro in uživajte.

pesmi, ki jih vsi poznamo in imamo radi. Samo tvoji najljubši hiti. Za najlepše gorensko jutro.

If I were sorry, 18 minut čez 6 v gorenskem jutru, dobro jutro, 2. oktober je danes, jesen je, začelo se je tudi novo študijsko leto, petek je in če se v tem trenutku odpravljate od doma, ja, dejte eno jakenco gor, zaenkrat še pri pretežno oblačnem vremenu po Gorenski, v Kranjski gori 6 stopinj na Bledu, 7 v Kranju in okolici pa ravno tako 7-8 stopinj. Bo pa danes, ne, ko se bo tale oblačnost razkropila, ne, bo seveda posijalo sonce, dokaj sončno bo spovečano koprenasto oblačnostjo, najvišje dnevne temperature pa od 18 do 23, no, na Primorskem, če se na tale petek tja odpravljate, pa do 25 stopinj. Tudi jutri bo večinoma jasno, na nebu bo občasno nekaj tankih kopren, ponekod na Primorskem bo pihala tudi šibka burja, temperature zjutraj od 2 do 7, najviše dnevne v naših koncih pa od 18 do 22 stopinj. Zdaj, če vam je vroče ali pa če vas zebe, mi za to, da se dobro počutite, poskrbimo tudi z odlično glasbo. Lana Jurčević, Luka Nižetič, prava ljubav. Dobro jutro.

0: One Night in Bangkok, še dve minuti manjkata do pol sedmih in tudi po pol sedmi nadaljujemo gorensko jutro z odlično glasbo. Odlični Bryan Adams, Cloud Number 9, pride takoj, ko preverimo, kaj novega na Gorenjskem in kaj dogaja na cestah. Ostanite.
1: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
2: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
3: Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar.
4: Pozor!
5: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
4: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
6: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Mastnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
7: Odkri svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 1. do 7. oktobra v akciji. Rikota 250 gramov le 69 centov in sirički 16 kosov 280 gramov le 1 euro in 69 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
8: Doživite čar umetnostnega drsanja v živo. Od 1. do 3. oktobra bo Hala Tivoli gostila tekmovanje v seriji za mladinsko veliko nagrado. Vabljeni, da si ogledate najboljše drsalce in plesne pare z vsega sveta. Vstop je prost. Spored tekmovanja na drsalna-zveza.si.
9: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
10: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. www.odmev.si.
1: Jutro na Radiu Kranj. Pokrovitelj.
11: Iščete novega sopotnika? Spoznajte Toyota Yaris Cross v avtocentru Jereb Kranj. Prodaja, odličen Toyota servis in seveda testna vožnja. Avtocentr Toyota Jereb Kranj.
1: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
12: Dobro jutro voščim Mojca Prosenc. Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu se začenja. Osrednje navijaško središče bo v Šenčurju, kjer bo osrednje prizorišče na Pipanovi cesti. Tam bo vseh 5 tekmovalnih dni odprta uradna navijaška cona. Dirke bo mogoče spremljati neposredno ob trasi in na velikem led zaslonu. Predstavilo se bo več kot 30 lokalnih društev, obrtnikov, podjetnikov in drugih ponudnikov. Obiskovalci pa bodo lahko okušali lokalno kulinariko in domače dobrote ter si ogledali predstavitve kolesarske opreme. Na voljo bodo tudi aktivnosti za otroke in družine. Cona bo vsak dan odprta med 9 in 19 uro, danes in jutri pa do 22. Jutri in v nedeljo bo med 10 in 18 navijaško cono dopolnila tudi aktivacija slovenske turistične organizacije Paws & Feel Slovenija. Ustavi se, prisluhni in doživi Slovenijo, v okviru katere bodo obiskovalci skozi zvoke naravnih in kulturnih kulturnih posebnosti slovenskih makroregij na igriv način odkrivali Slovenijo. Današnji prvi tekmovalni dan bodo dogajanje simbolično odprli otroci osnovne šole Šenčur skupaj z mladostniki iz društva Sončki in skupnim nastopom pospremili začetek prve dirke prvenstva cestne preizkušnje žensk do 23 let. Pestro dogajanje se bo nadaljevalo ves konec tedna tudi po koncu tekmovalnega programa. Danes bo za večerno vzdušje poskrbela skupina Zvita Feltna, jutri pa ansambl Svisci. Navijaške točke bodo vzpostavljene tudi drugod po občini. Kolesarsko društvo Šenčur na Velesovski cesti pripravlja svojo navijaško cono s programom za najmlajše. V srednji vasi bodo krajani in gasilci organizirali skupni ogled dirk na velikem zaslonu, v Olševku pa bodo lokalno navijaško cono pripravili domačini skupaj z gasilci in člani športnega društva. Posebna kolesarska zanimivost bo na ogled tudi v Muzeju Slovenija v Malem v Šenčurju. Predstavili bodo maketo kolesa Tadeja Pogačarja v merilu 1:10, s katerim je lansko leto v Ruandi osvojil naslov svetovnega prvaka.
13: Danes bo dokaj sončno, s povečano koprenasto oblačnostjo, ki se bo še nekoliko zgoščala. Temperature v tem jutru od 3-8, na Primorskem okoli 10 stopin. Temperature danes čez dan od 18-22, na Primorskem do 25 stopin. Jutri v nedeljo in tudi v ponedeljek bo precej sončno, z nekaj občasne visoke koprenaste oblačnosti.
14: Supernova, supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kran, nekdanja Kolandija. Supernova.
15: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
1: Sveže, hitro, prometno.
0: 4 minute čez pol sedmo, dobre novice z naših cest, ni večjih posebnosti, nič 80, 22, 55, pa če karkoli opazite, srečno.
1: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
0: Sami odlični Bruno Mars, Just the way you are, še prej pa Brian Adams in Cloud Number 9. Dobro jutro, Gorenska.
1: Gorensko jutro, z veliko glasbe in manj govora.

Bruno Mars, Just the way you are. Še dobrih 15 manjka do 7. Dobro jutro. V Gorenjskem jutru Urška vam delam družbo. 2. oktober je danes, petek je, no Gorenjska pa bo od danes naprej kar 6 dni v središču evropskega kolesarskega dogajanja. Ja, zdaj že vrabčki čivkajo, da se začenja evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu, na katerem pa bo nastopilo več kot 800 kolesark in kolesarjev iz več kot 50 držav. Velik del tras pa seveda poteka čez Gorenjsko, odločilni zaključni krog pa bo v okolici Šenčurja, Preddvora, Možjance in Cerkelj. Danes sta na sporedu prvi cestni dirki, zato računajte danes tudi na zapore. Zaključni krog Šenčur, Preddvor, Možjanca, Cerklje bo zaprt med 8 in 19 uro, no med 1 in pol četrto popovdne pa bodo kratkotrajne zapore tudi skozi Škofjo Loko in Kran. Računajte na vse to, če se danes odpravljate, če boste na tej relaciji in če ne kolesarite, boste na Gorenjskem kolesarje danes zagotovo opazili. Dobro jutro!

0: Queen, Heaven for Everyone, še 10 manjka do 7, če morate biti ob 7 v službi.
1: Sveže, hitro, prometno.
0: Ja, nekaj zastojev že imamo na naših cestah, bolj konkretno pa na primorski avtocesti proti Ljubljani med Dragomerjem in Brezovico, pa tudi na gorenski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Povodje in Šmartnim. Nič 80, 22, 55, če opazite še kaj kakšen radar ali pa policijsko kontrolo. 9 minut manjka do 7, mi pa še pred 7 tudi z novimi fosili in hitom Saša. Uživajte.
2: Kdo trka?
3: Zima!
4: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 0880 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
5: Opa, tebi pa jesen res paše. Dan John ponuja novo kolekcijo izbranih jesenskih oblačil za moške. Dostopne cene, vsak teden nove akcije. Dan John v supernovi Kran. Komplimenti, kar navadi se.
6: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrite Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
7: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
8: Kaj si najdu?
7: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
8: Kje si zdaj to najdu?
7: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hitem naročit.
9: Akcija tedna v Eurospinu od 1. do 7. oktobra. Keksi Savojardi 400 gramov le 1,19 €. In riž Parboiled 1 kg le 1,59 €. To je pametni nakup. Eurospin.
10: Rabljen avto? Brez skrbi. Z GB Leasingom se vse uredi.
11: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
10: GB Leasing. 2 leti miru. To je to.
12: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
13: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
14: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
15: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
16: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
17: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Jutro na Radiu Kran. Pokrovitelj.
1: Novi Toyota Yaris Cross je tu. Odkrite ga v avtocentru Jereb Kran, kjer vas čakata tudi odličen Toyota servis in testna vožnja. Pridite in se prepričajte.
2: Poskrbite za nemoteno delovanje vašega vodovoda in centralnega ogrevanja. Največji prodajni center Van Den na Mlakarjevi v Šenčurju vam nudi celovit izbor vodovodnega materiala, ogrevalne tehnike in materiala za centralno ogrevanje. In še nekaj, prav v tem času boste deležni posebnih popustov, zato ne odlašajte z nakupom. Za hladne zimske dni Van Den vas oskrbi.
0: Radio Kran, to so zadnje novice.
3: Dobro jutro, voščim Darja Štravstisu. Državni zbor je potrdil rebalans letošnjega proračuna. Prihodki so načrtovani pri 16 milijardah in pol evrov, odhodki pa pri 18 milijardah in 800 milijonih. Primankljaj naj bi znašal 2,2 milijarde oziroma 2,9 odstotka bruto domačega proizvoda. Vlada spremembe utemeljuje tudi z obveznostmi, ki jih je prevzela prejšnja oblast. Rebalans je v parlamentu sprožil ostre kritike, odzive koalicije in opozicije, razprava pa se je vrtela predvsem okoli javno-finančne discipline in odgovornosti za načrtovanje državnih financ. Bolj praktična sprememba pa čaka obiskovalcev upravnih enot. Vlada je odločila, da bodo te ob torkih in sredah odprte od 8 zjutraj do 6:30 zvečer. Ob torkih bodo tako uradne ure precej daljše, ob sredah pa podaljšane za pol ure. Nova ureditev začne veljati 15. dan po objavi v uradnem listu. Študentska Ljubljana pa je sinoči dobila novo generacijo brucev. Univerza v Ljubljani je na Kongresnem trgu tradicionalno odprla novo študijsko leto. Predstavilo se je 23 fakultet in 3 akademije, na več kot 50 stojnicah pa so novinci spoznavali tudi študentske in univerzitetne službe.
0: Ste pripravljeni na zimsko spanje? V pohištvu Žakelj Lesce vas čaka do 20% popust na vsa ležišča Meblo Jogi in Lagea. Pohištvo Žakelj Lesce. Najboljša izbira na enem mestu.
3: Še naprej bo prevladovalo mirno jesensko vreme, predvsem danes bo na nebu več koprenaste oblačnosti, temperature bodo do 22, na Primorskem do 24 stopinj.
0: Dan Kuhen Kran lepo prosi cenjene kupce, ne hote zdaj v Planetuš. Prite rajš na sejem v Komendo v Šotor 7, ker tam do 11. oktobra ob nakupu kuhinje za ston dobite pomivalni stroj Bosch.
4: Sveže, hitro, prometno.
5: In lep pozdrav tudi na naše ceste. 7:03 so na cestah pa tisti klasični jutranji zastoji. Bolj konkretno pa na primorski avtocesti proti Ljubljani med Dragomerjem in Brezovico, na štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani pa tudi na gorenski avtocesti proti Ljubljani med Vodicami in počivališčem Povodje. Nič 80 za 22, 55, srečno.
4: Družbo vam danes dela Urška Benedik.
5: In obljubljam samo dobro glasbo tudi v tej uri. Srečno, varno in previdno, če ste na poti oziroma se v tem trenutku odpravljate od doma. 2. oktober je danes in oktober je tudi mesec požarne varnosti, hkrati pa se z oktobrom začne tudi kurilna sezona. Gasilci pa letos posebej opozarjajo na nekaj, kar imamo doma še vedno premalokrat. Požarne javljalnike. Ja, ti lahko požar zaznajo že takrat, ko mi še spimo. Koliko takšen javljalnik stane, kam ga lahko namesti in zakaj nam lahko reši življenje, o vsem tem bomo govorili v nadaljevanju. 7:00 pa začenjamo, tako kot se spodobi, z odlično glasbo. Žan Serčič, Vse bilo je prav, v zadju pa že Hollis in The Air That I Breathe. Dobro jutro.

Žan Serčič, vse bilo je prav 12 minut čez sedmo v Gorenjskem jutru. Urška, vam delam družbo. 2. oktober je danes in oktober je tudi mesec požarne varnosti. No, letos pa je v ospredju predvsem zgodnje odkrivanje požarov doma. Gasilci tako opozarjajo, da so posebej nevarni požari po noči, ko spimo in dima seveda pogosto ne zaznamo pravočasno. Zato pa priporočajo namestitev požarnih javljalnikov, ki nas ob dimu ali ognju opozorijo z glasnim signalom. Požarni javljalnik je sicer majhna naprava, ki pa lahko naredi veliko razliko. Dim oziroma požar zazna že v zgodni fazi in nas z glasnim signalom opozori na nevarnost. Še posebej pomembno je to po noči, ko spimo in dima morda sploh ne zaznamo. V stanovanjih sicer ni zakonsko obvezen, ga pa gasilci seveda zelo, zelo priporočajo. Pomembno pa je tudi, da redno preverimo, ali deluje in ali je baterija še dobra. Začenja se tudi kurilna sezona, dobro je preveriti tudi peči, kamine, vse te naprave, še preden se zares začne kuriti v njih. Nekaj sekund opozorila je lahko namreč dovolj, da se pravočasno umaknemo in pokličemo 112. Mi pa zdaj kličemo odlično glasbo, v zadju že eden in edini Toše Proeski, Joši danas, zamiriši trešnja. Dobro jutro, 13 minut čez sedmo.

Twist in my sobriety, 21 minut čez sedmo v gorenskem jutru, kjer vam družbo tudi ob odlični glasbi delam Urška Benedik. No in zelo, zelo kmalu ne bom več sama v studiju gorenskega jutra. Zdaj, pridružita se mi dve odlični. Ena ima mandoline, druga ima oba, imata kar nekaj uspešnih duetov, ampak skupaj še nobenega. Ja, manca. Špik pride v gorensko jutro, ne bo pa prišla sama.

Janco in skupaj sta ustvarili nekaj novega. Po več kot 20 letih poznanstva sta skupaj zapeli. Združili moči v skupni pesmi, ki nosi naslov Na tvoji strani. Tukaj le za pokušino, kaj bosta predstavili.

Tako le sta združili moči Manca in Saša. Po deveti se mi pridružita v Gorenjskem jutru, kjer bosta povedali, kako je prišlo do sodelovanja, zakaj šele zdaj in ali lahko kaj podobnega pričakujemo tudi v prihodnje. In seveda, tole pesem Na tvoji strani slišimo tudi v celoti. Zdaj pa si prvoščimo eno tisto mančino, ki jo zraven pojemo, brez da bi gledali besedilo. Zvezala bi si krila. Dobro jutro.

0: Tedenska izbira Kimotivera. Detergenti Finish, kar 50% ceneje. Geli za prhanje Dove. S pika kartico, kar 40% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite dvojne pike na kozmetiko, čistila in higijenske pripomočke. Izbira Kimotivera. Mercator.
1: Zakaj še vedno čakamo, medtem ko drugi že investirajo? 7. oktobra ob 14. se nam pridružite na brezplačnem webinarju in spoznajte, kako narediti premišljen prvi korak v investiranje. Več na generali-investments.si.
2: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
3: Dovolj je hitenja. Vzemite si čas zase in za svojo kožo. V En Skin Studio vas čaka napredna analiza kože, nega po meri ter ritualna masaža obraza ob sproščujoči glasbi. Rezervirajte svoj trenutek odklapa na nskin.si.
4: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas vestoba nagradi do manj na poti.
5: Vabljeni na Zigante Truffle Days.
6: Sejem belega tartufa.
5: V Livadah, Hrvaški Istri. Vsak vikend od 3. oktobra do 1. novembra.
6: Sejem tartufa v Pikasi.
7: Odkrite vsestransko Mazdo CX-30 in jo odpeljite za 4000 evrov ugodneje. Ustvarjeno z japonsko dušo. Obiščite Mazdin prodajni salon Avtomočnik v Kranju in izberite svojo novo Mazdo.
8: Spletna trgovina z vijaki.
9: Kam.doo.
10: Stara šara je denar.
11: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
10: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
11: Surovina.si.
12: Jutro na Radiu Kran. Pokrovitelj.
13: Iščete novega sopotnika? Spoznajte Toyota Yaris Cross v avtocentru Jereb Kran. Prodaja, odličen Toyota servis in seveda testna vožnja. Avtocenter Toyota Jereb Kran.
12: Radio Kran. Lokalne novice za Kran in okolico.
14: Lepo vas pozdravljam, v vaši družbi sem Mojca Prosenc. Navijaške cone, koncerti in kolesarske zgodbe. Začenja se Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu. Največ spremljevalnega dogajanja bo v Šenčurju, kjer bo osrednje prizorišče na Pipanovi cesti. Tam bo vseh 5 tekmovalnih dni odprta uradna navijaška cona in sicer vsak dan med 9 in 19, danes in jutri pa do 22. ure. Navijaško vzdušje se bo razširilo tudi v druge kraje ob trasi. V Škofji Loki boste urejeni navijaški coni pri stadionu Loka in na Spodnjem trgu oziroma Lontrgu, kjer se bodo obiskovalci lahko pridružili skupnemu spremljanju prvenstva. Posebej pestro bo jutri v Cerkljah na Gorenjskem. Ob 17.15 bo nekdani vrhunski kolesar Jani Brajkovič obiskovalce popeljal na vodeni kolesarski ogled zaključnega kroga prvenstva. Zvečer bo v kulturnem hramu Ignacija Boršnika sledil pogovor iz prve vrste zgodbe, ki jih dirka ne pokaže. Na njem bodo sodelovala znana kolesarska imena, med drugimi Jani Brajkovič, Andrej Hauptmann, Martin Hvastija ter Marjeta in Mirko Pogačar. V Velesovem bo spremljevalni program potekal ves konec tedna, jutri bo za glasbeno vzdušje poskrbel ansambel Štefanci, v nedeljo pa Obersband. V Komendi bo v nedeljo med 12. in 17. uro navijaško dogajanje ob krožišču neposredno ob trasi. Dirko bo mogoče spremljati ob trasi ali na velikem zaslonu, dogajanje pa bodo dopolnili glasba in gostinska ponudba. Znova pa velja spomniti, da so ali pa še bodo zaradi prehoda kolesarske karavane na več območjih popolne ali pa kratkotrajne mobilne zapore cest. Poti za to v času prvenstva načrtujte pravočasno in po potrebi drugače kot običajno. Če pa boste med navijači, na prizorišče pridite dovolj zgodaj, računati je treba na nekaj hoje, predvsem pa si vzeti dovolj časa za prihod na prizorišče.
15: Še naprej bo prevladovalo mirno jesensko vreme, predvsem danes bo na nebu več koprenaste oblačnosti, temperature bodo do 22, na Primorskem do 24 stopinj.
16: Tehnični pregledi in registracija vozila?
17: Regija Center.
16: Homologacija?
17: Regija Center.
16: Zavarovanja?
17: Regija Center. V Ljubljani na Vodovodni in v Trzino.
16: Regija Center.
17: Tehnični je malam pas.
9: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
18: Sveže, hitro, prometno.
19: In prvi z vami tudi na cestah. Previdno in potrpežljivo, promet je oviran na ljubljanski južni obvoznici proti Malencam zaradi tovornega vozila na izvozu na počivališču Barje. Tam je tovorno vozilo v okvari. Zastoji pa na primorski avtocesti med Dragomerjem in Brezovico, na gorenski avtocesti med Vodicami in počivališčem Povodje, pa tudi na štajerski avtocesti od Lukovice vse proti Ljubljani. Nič 80, 22, 55, če opazite še kaj. Srečno.
18: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
19: In pa same odlične Aerosmith, I Don't Wanna Miss a Thing, še prej pa Madonna in Like a Prayer. Dobro jutro.
18: Gorenjsko jutro z veliko glasbe in

Magazin Ti si želja mog života, 13 jih še manjka do 8. Gorinsko jutro poslušate. Dobro jutro, Urška Benedik, vam delam družbo na tale 2. oktober, ko smo že kar lepo zakorakali v jesen, ki je zaenkrat še zelo, zelo prijetna, obsijana soncem, se pa pozna vse skupaj na krajšem dnevu in pa tudi ja, kasneje ne, se razsvetli nebo zjutraj. Jesen pa prinaša tudi kupe listja, vej in pa drugega vrtnega odpada. Ampak preden bi vse skupaj zakurili, velja opozorilo. Takšno kurjenje na prostem praviloma ni dovoljeno. Poleg neprijetnega dima lahko pomeni seveda tudi nevarnost, da se ogenj razširi zlasti ob vetrovnem in suhem vremenu. Listje in veje zato raje kompostirajmo ali pa jih oddajajmo v zbirni center oziroma v skladu z navodili lokalne komunale. Jesensko pospravljanje vrta je torej lahko brez dima in brez nepotrebnih težav, samo s čudovitimi barvami listja, ki odpada z dreves. Dobro jutro.

0: Don't be so shy, ko jih še 9 manjka do 8. Gorenjsko jutro poslušate, dobro jutro.
1: Sveže, hitro, prometno.
0: Ja, na cestah v naših koncih pa previdno in potrpežljivo, kamorkoli se odpravljate. Pokvarjen kombi pa močno ovira promet v Kranju na Primskovem v turbo krožišču. Kot poročate, zastoji so v vse smeri. Srečno, varno in previdno, nič 80, 22, 55, pa če še kaj opazite. Še 9 jih manjka do 8, še pred 8 pa tudi Whitesnake in Is This Love. Ostanite.
1: Radio Kran v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kran. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
2: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.
3: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
1: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
4: Komunala Kran odpira vrata nove poslovne stavbe in med 9. in 11. oktobrom vabi na 3-dnevni festival krožnega gospodarstva. Sejem krožnih tehnologij, kotiček ponovne uporabe, vodeni ogledi, tržnica lokalnih dobrot ter pester program z delavnicami, umetniško razstavo in športnim kotičkom. Za glasbeno vzdušje bodo poskrbeli ansambel Svisci in Čuki. Celoten program preverite na komunala-kran.si. Se vidimo v Kranju. Vabljeni!
5: Za nekatere so zdravilne gobe danes trend. Za nas so mnogo več. Že več kot 20 let jih gojimo, raziskujemo, razvijamo in predelujemo sami. V zgornje Savski dolini v osrčju Alp.
6: Goba, dopolnila iz zdravilnih gob. Trend mine, znanje ostane.
5: Spoznajte razliko na goba.eu.
7: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrite oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
8: Akcija tedna v Eurospinu. Od 1. oktobra do razprodaje zalog. Različni kompleti plastičnih zabojev s pokrovom ali 50-litrski plastični koš za perilo le 9,99 €. To je pametni nakup. Eurospin.
9: V jesenskih mesecih razvajanje v vroči termalni vodi še bolj prija. Vabljeni v Prleške bioterme. Pri Mali Nedelji privoščite si popolno sprostitev in skrb za dobro počutje sredi neokrnjene narave. Bioterme.si. Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. www.odmev.si.
10: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
1: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: jutro na Radiu Kran. Pokrovitelj.
1: Novi Toyota Yaris Cross je tu. Odkrite ga v avtocentru Jereb Kran, kjer vas čakata tudi odličen Toyota servis in testna vožnja. Pridite in se prepričajte.
0: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Plina za prihajajočo zimo je dovolj, zagotavlja minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec. Po sestanku z dobavitelji pravi, da so potrebne količine zagotovljene za vso kurilno sezono. Gospodinstva pa lahko pričakujejo dražje račune. Minister govori o nekaj evrih več, vendar bo dejansko sprememba odvisna od posameznega dobavitelja. Na Ljubljanskem onkološkem inštitutu pa so z novim načinom obravnave bolnikov po operacijah raka črevesja skrajšali okrevanje. V primerjavi prvih skupin se je poprečno bivanje v bolnišnici zmanjšalo skoraj 12 na dobrih 6 dni. Program vključuje pripravo pred operacijo ter zgodnejše hranjenje in gibanje po njej, kadar bolnikovo stanje to dopušča. Zdravniki poudarjajo, da cilj ni čim hitrejši odpust za vsako ceno. Buče pa niso uporabne samo za juho ali jesensko okrasje. V nemških kraju Mehernik so jih spremenili v plovila, tekmovalci v orjaških bučah veslajo za zmago. Jesenski pridelek je tako namesto na krožniku pristal na vodi. Tokrat se torej ne sprašujejo, ali je buča okrasna, ampak ali je plovna.
3: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtoteh Naviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtoteh Naviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
2: Še naprej bo prevladovalo mirno jesensko vreme, predvsem danes bo na nebu več koprenaste oblačnosti, temperature bodo do 22, na Primorskem do 24 stopinj.
4: Zlati in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Muhorič.
5: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Kran, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radio-kran.si. Radio Kran. Dobra družba vsak dan.
6: Sveže, hitro, prometno.
7: Srečno, varno, če ste na poti, okvaro tovornih vozil oziroma okvaro tovornega vozila ste sporočili, ta ovira promet na ljubljanski južni obvoznici na izvozu na počivališču Barje iz smeri Viča. Zastoji pa na Gorenjski avtocesti, Primorski avtocesti in Štajerski avtocesti od Vodic, Vrhnike in Domžal vse proti Ljubljani. Pa še eno pokvarjeno vozilo oziroma pokvarjen kombi, ki močno ovira promet v Kranju na Primskovem v Turbo krožišču, tudi tam so zastoji vse smeri. Nič 80, 22, 55, če bi še kaj dodali. Srečno.
6: Družbo vam danes dela Urška Benedik.
7: In tudi 3 minute čez 8 obljubljam samo dobro glasbo. Že odštevam do obiska v studiu. Kdo se mi pridruži, zakaj, če še ne veste, povem v nadaljevanju. Govorili pa bomo seveda tudi o evropskem prvenstvu v cestnem kolesarstvu. Kje vse bodo zapore, kaj se bo dogajalo, zakaj se morate v teh dneh prej odpraviti od doma in skrbno načrtovati pot sploh po Gorenjski. Vse to v nadaljevanju, najprej pa odlična glasba. Tabu poljubljena, še prej pa I want to wake up with you. Dobro jutro, Gorenjska.

Tabu in poljubljena v gorenskem jutru 12 minut čez 8, ko vam družbo še vedno delam Urška Benedik. 2. oktober je danes in Gorenske od danes naprej v središču evropskega kolesarskega dogajanja. Ja, začenja se evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu, ki bo do srede na naše ceste pripeljalo več kot 800 tekmovalcev iz več kot 50 držav. Danes sta na sporedu dirki kolesarki in kolesarjev do 23 let, zato bo pa tudi precej prometnih omejitev. Ja, zaključni krog Šenčur Olševek, predvor Možjanca, Cerklje, Šenčur je zaprt med 8 in 19 uro danes, no med 13 in 15, 30 uro pa lahko pričakujete do približno pol urne zapore tudi na trasi čez Škofjo Loko in Kranjem proti Cerkljam. Danes so med približno 1 in 3 popovdne predvidene tudi kratkotrajne popovne oziroma delne zapore na območju avtocestnega priključka Vodice v smeri proti Avstriji brez obvoza. Če vas danes pot vodi po tem delu Gorenske, jo seveda načrtujte dovolj zgodaj, računajte na čakanje in če je mogoče, seveda rajši izberite drugo pot. Policija opozarja tudi, naj vozil ne puščamo ob trasi, za obiskovalce bodo urejena posebna parkirišča. Danes na Gorenskem velja malo več potrpežljivosti za volanom oziroma v prihodnih 7 dneh. Ceste si za nekaj časa delimo avtomobili in najboljši evropski kolesari, na kar smo brez dvoma ponosni.

Just give me a reason, 21 minut čez 8, Urška vam dela družbo v Gorenjskem jutru, 2. oktober je in dajem vam razlog, da ostanete v moji družbi še naprej.

A tole nastane, ko se združita dva zelo, zelo prepoznavna slovenska glasova, dve odlični dve prijateljici, Manca Špik in Saša Lendero, ki se mi zelo, zelo kmalu pridružita tukaj le v studiu v Gorenjskem jutru. Na tvoji strani nova pesem, ki sta jo izdali, njun prvi skupni duet, kljub temu, da se poznata že več kot 20 let. O vsem tem bomo kakšno rekli, pa tudi o novem študijskem letu, kako se spominjata svojih časov kot študentki in če imate tudi vi kakšno vprašanje za njo, nič 30, 200, 120 po 9 se mi pridružita in jaz že komaj čakam.

0: Eurythmics in Thorn in My Side. Slaba minuta še manjka do pol devetih. Ja, včasih nam kdo ostane kot trn v peti, potem pa nam ne preostane drugega, kot da čas naredi svoje. In prav o tem v nadaljevanju tale. Roxette in Spending My Time. Takoj, ko preverimo, kaj je novega na Gorenjskem in kakšno je stanje na naših cestah, ostanite v moji družbi.
1: Vsi delamo za denar, ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas. In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
2: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
3: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
4: Rom pom pom še da gremo domov, rom pom pom še da...
2: Denis Avdić predstavlja Janezi 3, gremo na veselico.
5: Aleš Novak,
2: Rok Škrle, Robert Petan,
5: Alen Borišek,
2: Alen Mastnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
6: Lokaterm te vabi na sejem v Komendi od 9. do 11. oktobra. Kaminske peči za topel in prijeten dom. Zdaj z jesenskimi popusti. Kaminske peči Lokaterm. Vidimo se v Komendi. Lokaterm.com. Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu prihaja v Preddvor. Doživite dirko tik ob trasi iz VIP cone Zaplata z neposrednim prenosom na velikem zaslonu ter vrhunsko hrano in pijačo. Z VIP vstopnico dobite brezplačen parking pri VIP šotoru. Rezervirajte svojo VIP vstopnico na 041-688-819.
7: Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 080-87-80.
8: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike. Brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah. Več na coo.si.
9: Radio Kranj. Tvoja postaja za Gorenjsko. Jutro na Radio Kranj. Pokrovitelj.
10: Iščete novega sopotnika? Spoznajte Toyota Yaris Cross v avtocentru Jereb Kranj. Prodaja, odličen Toyota servis in seveda testna vožnja. Avtocenter Toyota Jereb Kranj.
9: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
11: Lepo pozdravljeni, v vaši družbi sem Mojca Prosenc. Občine, lokalna društva in zavodi ob prvem kolesarskem evropskem prvenstvu pri nas pripravljajo raznolik spremljevalni program z navijaškimi conami, skupnimi ogledi dirk, koncerti in ostalimi posebnimi dogodki. V 6 dneh se bo na 14 dirkah pomerilo več kot 800 kolesark in kolesarjev iz več kot 50 držav. Največ spremljevalnega dogajanja bo seveda v Šenčurju, kjer bodo tudi okronali vse evropske prvake in prvakinje v skupno 14 končnih odločitvah. Prvenstvo stare celine se začenja danes s cestnima dirkama mlajših članic in mlajših članov. Trajalo pa bo vse do srede, ko bodo podelili še 6 kompletov kolajn v vožnji na čas. Vmesna vrhunca bosta članski cestni dirki, jutri, ko bodo na vrsti ženske, ter v nedeljo, ko bodo na startu moški. Današnji prvi tekmovalni dan bodo dogajanje simbolično odprli otroci osnovne šole Šenčur skupaj z mladostniki iz društva Sončki in skupnim nastopom pospremili začetek prve dirke prvenstva cestne preizkušnje mlajših članic do 23 let. Gledalce in navijače organizatorji ob tem vabijo tudi, da si približno 2 uri pred startom vsake dirke na startu ogledajo tudi predstavitev ekip in podpis startnih list, bodi si v Šenčurju, bodi si v 3 primerih v Ljubljani na Kongresnem trgu. Med prvenstvom bo na cestah veljal poseben prometni režim. Ob prehodu kolesarske karavane bo policija izvajala kratkotrajne oziroma mobilne zapore na zaključnem delu trase proti Šenčurju ter čez Luže, Prličje, Možjanco in Štefanjo Goro pa bodo zaradi večkratnega prehoda kolesarjev potrebne tudi večurne popolne zapore. Posamezna mobilna zapora bo na določenem odseku trajala približno 45 minut. V tem času se morajo vsi udeleženci v prometu ustaviti, umakniti ceste in upoštevati navodila policistov. Konec zapore pa bo označilo zadnje policijsko vozilo svetlobno tablo.
12: Še naprej bo prevladovalo mirno jesensko vreme, predvsem danes bo na nebu več koprenaste oblačnosti, temperature bodo do 22, na Primorskem do 24 stopinj.
13: Dnevi so krajši, naša ponudba pa vse večja. Barvito, udobno in toplo. Vse za jesensko druženje. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija.
14: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
15: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Kranj, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radio-kranj.si. Radio Kranj, dobra družba vsak dan.
16: Sveže, hitro, prometno.
0: Ja, prvi z vami tudi na cestah. Okvara vozila ovira promet na ljubljanski južni obvoznici na izvozu na počivališču Barje iz smeri Viča, tam previdno in potrpežljivo. Potrpežljivo pa tudi v Kranju na Primskovem. V turbo krožišču je promet oviran zaradi okvarjenega kombija. Zastoji so tam v obe smeri. Nič 80, 22, 55, če še kaj opazite. Srečno.
16: Aja, vse več tvojih najljubših hitov.
0: Same odlične Read All About It, še prej pa Roxette in Spending My Time. Uživajte.
16: Gorenjsko jutro, z veliko glasbe in

Read All About It, za mirno in prijetno petkovo jutro, ko še slabih 15 manjka do 9. 2. oktober je danes, Urška, vam delam družbo in oktober je tudi mesec požarne varnosti. Letos pa je v spredju predvsem zgodnje odkrivanje požarov doma. Gasilci opozarjajo, da so posebej nevarni požari po noči, ko seveda spimo in dima pogosto ne zaznamo pravočasno. Zato pa priporočajo namestitev požarnih javljalnikov, ki nas ob dimu ali po ognju opozorijo z zelo glasnim signalom. Požarni javljalnik je sicer majhna naprava, ki pa lahko naredi zelo, zelo veliko in pomembno razliko. Dim oziroma požar zazna že v zgodni fazi in nas z glasnim signalom opozori na nevarnost. Še posebej pomembno je to po noči, ko spimo in dima morda ne posledično sploh ne zaznamo. V stanovanjih sicer ni zakonsko obvezen, ga pa gasilci zelo, zelo priporočajo. Začenja se tudi kurilna sezona in morda je dobro premisliti tudi o tem. Pomembno je pa tudi, da redno preverimo, ali deluje in ali je baterija še dobra. Ja, nekaj sekund opozorila je namreč lahko dovolj, da se pravočasno umaknemo in pokličemo 112. Dobro jutro, dober dan, Gorenjska.

0: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
1: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
2: Opa, tebi pa jesen res paše. Dan John ponuja novo kolekcijo izbranih jesenskih oblačil za moške. Dostopne cene, vsak teden nove akcije. Dan John v supernovi Kranj. Komplimenti, kar navadi se.
3: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrite Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
4: Ujemite dneve lepote v Millerju. Izkoristite 20% popust ob nakupu izdelkov na oddelku parfumerije in naravne kozmetike v vrednosti na 10 evrov. Z aplikacijo Miller pa kar 25% popust. Uživajte v posebnih popustih, ki bodo poudarili vašo lepoto. Pohitite, velja od 1. do 3. oktobra v vseh poslovalnicah.
5: Miller.
6: Rom pom pom še, da gremo domov! Rom pom pom še, ne!
7: Denis Avdić predstavlja Janezi 3, gremo na veselico.
8: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli, vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
9: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
10: Spletna trgovina z vijaki.
11: Kam.doo.
10: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: jutro na Radiu Kranj. Pokrovitelj.
1: Novi Toyota Yaris Cross je tu. Odkrite ga v avtocentru Jereb Kranj, kjer vas čakata tudi odličen Toyota servis in testna vožnja. Pridite in se prepričajte.
2: Restauracija hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okuste malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Crejina.si.
0: Radio Kran. To so zadnje novice.
3: Dobar dan, voščim Darja Štramstisu. Kurilno olje je približno polovico dražje kot pred letom dni, nekateri dobavitelji pa napovedujejo tudi dražji plin. Plinarna Maribor in Istrabenz plini bosta novembra ceno zvišala za približno 70 centa na kilovatno uro. Energetike Maribor in Ljubljana za zdaj večjih podražitev ogrevanja ne načrtujeta. Minister Jernej Vrtovec za uporabnike kurilnega olja napoveduje blažilne ukrepe v enem tednu. Policija pa bo preverila okoliščine torkovega streljanja v Virmašah pri Škofji Loki, v katerem je bil huje poškodovan 22-letnik. Njegovo življenje je po uradnih podatkih ni ogroženo, navedba, da je bil ranjen v nogo, pa ostaja neuradna. Posebna komisija pa pregledala posnetke in upravila pogovore z udeleženci. Policijski sindikat opozarja, da objavljeni posnetek ne kaže celotnega dogajanja. Za konec pa ljubezen z opozorilom. Kitajska je uvedla pravila za virtualne partnerje. Ti mladoletnikom niso dovoljeni, odrasle pa mora umetna inteligenca opozarjati, da ni človek. Vsaki dve uri pa jih mora tudi spomniti, koliko časa so že na spletu.
4: Ste pripravljeni na zimsko spanje? V pohištvu Žakelj Lesce vas čaka do 20% popust na vsa ležišča Meblo Yogi in Lagea. Pohištvo Žakelj Lesce. Najboljša izbira na enem mestu.
3: Še naprej bo prevladovalo mirno jesensko vreme, predvsem danes bo na nebu več koprenaste oblačnosti, temperature bodo do 22, na Primorskem do 24 stopinj.
4: Dan Kuhen Kranj lepo prosi cenjene kupce, ne hote zdaj v Planetuš. Priterajš na sejem v Komendo v Šotor 7, ker tam do 11. oktobra ob nakupu kuhinje za ston dobite pomivalni stroj Bosch.
0: Sveže, hitro, prometno.
5: Ja, prvi z vami tudi na cestah, 2 minuti čez 9 sta, oziroma že 3 minute čez 9 na cestah pa dobre novice, ni večjih posebnosti, nič 80, 22, 55, pa če karkoli opazite, srečno.
0: Družbo vam danes dela Urška Benedik.
5: Ja, in nisem več sama, kot sem napovedovala, kot sem se veselila, v moji družbi Saša, pa ne Zadnikova zares, čeprav je tukaj le zraven in lepo snema, tako da boste šli lahko tudi na naša socialna omrežja pogledati, ampak Saša Lendero in Manca Špik, dekleti.
6: Dobro jutro!
5: Dobro došli! Ja, prav tako smo se veselili, kot se veselimo Božiča, Božičnega jutra, zaradi tega, ker pri Božiču ideje vsako leto imaš občutek, kot da je prvič spet, prvič odpiramo darila. Pri vama se je tudi nekaj prvič zgodilo.
6: Ja. Lahko sam komentiram Božič. Ja, december je moj najljubši mesec in jaz odštevam. Jaz ponavadi ali zadnji teden novembra ali pa res na začetku decembra smrekco postavam. Ja, in jaz sem v tem prazničnem vzdušju do konca januarja. Mene je to tako lepo obdobje.
5: Saša, kaj pa ti?
7: Mene tudi, ampak jaz pa, ko je Manca rekla, je že pod konc novembra postavam jelko, sem se spomnila tega, kako z Arjo vsako leto rečeva, Arja reče mami, ampak ne letos, letos pa dejva resno, res dejva prej. In jaz totalno sem noter in rečem, ja, Ari, letos bova pa res ful hitre. No in potem vedno, vsakič je to še letko en teden pred
5: Božičem.
7: Ne, pred Božič, pred novim letom, to se pravi ene dva dni večer.
5: No, letos pa res mal prej, ne?
7: Ja.
5: In Saša, danes ti tudi prišla mal prej, ne? To nisva, ja. Ne, mislim, in to je, bilo, v bistvu, to je čudno, ne, si rekla.
7: Ja, si me
5: vprašala. Ona je bila že 20 minut prej tukaj.
7: Ja, sem bila ful prej in je Urška rekla, a si zmeri ful prej? In sem rekla, ne, čist mi je nor občutek, da sem jaz prej. In to se mi je zgodilo včeraj in danes, ne vem kako, po kašnem ključu, ker drugače zmeri Manca tista, ki je prva. Mm-hmm. tako da danes se pa jaz mal trkam po prsih.
5: Ampak tudi Manca ni zamudila in veseli smo, da sta obe tukaj. Omenili sta že nekako obožujeta december in te praznike. Kako pa sta z jesenjo, ne? Ko se po poletju vse skupaj malce umiri? Kako vama je všeč tole, Saša? Ni najbolj navdušena,
7: jaz sem
5: prav videla.
7: Vsako jesen mene otožno zajame. Jaz se prav
8: spavnam. In naslovi, Saša v depresiji.
7: Ja.
6: Vidimo. Draga moja, pazi, kaj poveš.
7: Ja. In jaz mislim, oči, če to zdaj le poslušaš, pač ne si je malo preveč k srcu, ampak jaz mislim, da so to starši krivi.
5: Zdaj si pa ne bo tega je malo k srcu.
7: Zaradi tega, ker jaz to obožujem poletje in one dva sta to res takoj skužila, da sem jaz že malo žalostna, ker se končuje poletje. In potem sta imela prav en stavek, ko se je ta prvi dež spustil dol, sta tako rekla, evo, Saši, jesen je su kiše počele daliju.
6: Zima gre noter.
5: Zima gre noter. Pa tako lepo Gorenka povedava. Ja, Manca, kako si pa ti z jesenjo in z vsem tem umerjanjem?
6: Jaz, če bi pa mogla sebe opisati, pač kakšen človek sem, sem pa absolutno bolj zimski kot poletni. Rada imam morček, rada imam poletje, rada imam, da smo malo več frej, tako da se dogaja pa tako. Ampak tako, na mojo dušo, na moj utrip srca pa paše bolj zima. No. Jesen mi je čudovita, obožujem kostan, obožujem domačo hrano, zelje, repo in tako naprej. Predvsem pa res obožujem december. Sneg me navdušuje. Najlepši romantični prizor, ki ga jaz lahko doživim v življenju, je, ko začne naletavati sneg. Se zabubam pod svojo deko na kavč, si skuham en čaj in samo opazujem. In to sem, počutam se tako mirno ob tem.
7: In čutiš tisto tišino, ne?
6: Tako. Ja. Pač res, lahko je samo tišina in sam gledaš. Ful sem prisotna v trenutku in jaz pač to res ful potrebujem in za mene je zimski čas najlepši čas.
5: Ta prava Gorenka, Manča, to sem si zdajle mislila.
7: Jaz sem zdajle, ko je Manca opisvala ta trenutek, ne, sem se spomenila tega, da jaz tudi to obožujem, ampak problem je v tem, da največkrat zime ne uspemo opazovati iz pač vem, da Manca tudi ne, no, tako da to
5: iz odobja kavča in kamina, ne,
7: kavča, tako. Ampak bolj iz variante neprevoznih cest, ko se po noč vozim na nastope in tista, ta kombinacija mi pa res ni prav blisno.
5: No, ampak vajno prijateljstvo, ne, pa traja že več kot 20 let. A se spomnita, kako sta se spoznali, kje se je začelo to, samo v glasbenih vodah ali morda kako drugače, Manca prikimava?
6: Ja, v glasbenih, sam še bila na začetku. Čitko moja menedžerka.
5: Okay.
6: Ona je mene
7: moram predstaviti.
6: Ona je mene zastopala, ona njena agencija Lendero je pač imela en par verovancov, med njimi sem bila tudi jaz in oni so men nastope rihtali, veliko smo se družili, veliko smo se pogovarjali, dobro smo jedli, res smo se veliko, ful fajn pogovarjali, pač zelo smo se ujeli s celotno njeno ekipo, no, kaj še nekateri so še vedno ob njej in so res čudoviti ljudje. Tako da od takrat naprej v bistvu najino poznanstvo izhaja in takoj sva tako se mi zdi kar res klikanle na en prvi živjo oziroma prvi stisk roke.
7: Malkrat se to zgodi, ja.
6: Pač ne vem, človeka začutaš, ali ga pa pač ne, ja ne. In, jaz sem Sašo res takoj začutila in zdaj 21 let v bistvu, odkar se poznava. In ne vem, tok mi je varno, ki je ona zraven.
5: Daj mi sem povej, rekla si, da je bila menedžerka, ne? Ti pa ja. Bomo rekli, nadebudna, mlada glasbenica, ki želi uspeti. A je bila stroga? Ne, a je bila stroga?
7: Ne, ne sem
6: starejša. Saša je bila stara. Saša je bila stara 8.
5: Ne? Ja, ampak, a ne, seveda. Ampak, a je bila stroga? Jaz sem tukaj bolj mogoče v vlogah, a ne, kot menedžerka, je rekla, zdaj ne. Pa na ta nastop, kako
6: ne,
5: je to?
6: Ne, definitivno ne. Saša nikoli ni bila stroga. Aha. Ona je bila vedno, recimo jaz, pač zdaj lahko nekaj javno povem, kar še nikoli nisem, ampak se pač tega ne sramujem, ker sem rada odkrita. Recimo, jaz sem imela na začetku ponudbe za pač malo daljše nastope. Jaz sem velik tramaš, moja sama podoba na začetku glasbene poti je bila v minus petka, če veš, kaj govorim. In jaz sem prišla enkrat do Saše domov in sem imela Saša. Jaz imam zdaj 2x45 programa. Jaz ne vem, kaj ne vmes povem. Jaz sem zgubljena, prosim, pomagaj mi, dejva narediti napovednike. Res to govorim iskreno. In Saša je res odličen govorc. In ona je meni pomagala narediti napovednike pa za pesmi. Jaz se nisem znašla. Jaz sem res rabila enega mentorja, ki bi mi stal ob strani, in to je bila Saša. In takrat mi je v bistvu in še en dober nasvet mi je dala, rekla: Manca, zmagala boš pa takrat, ko boš vse te listke vrgla v smeti in boš začela črpati od ljudi. In ko se je to zgodil, kar dlake imam gor, sem začela uživati v nastopanju in tudi Saša je bila krivka, da sem prišla do te točke, da sem se sprostila, da sem rekla: zmorem, znam, sem vrgla smeti v listek in od takrat naprej uživam v stiku s publiko.
5: In iz tega mentorstva Saša ima solzne oči.
7: Ne, res,
5: bravo, čestitke.
6: To so tako resnične izpovedi, ki jih pač človek nikoli ne pozab, ker jaz pač ne pozabam ljudi, ki mi pomagajo, ko je meni težko. Mi Saša je zagotovo ena od oseb, ki je ob meni vedno v dobrem
5: in
6: slabem.
5: In zato se je to prijateljstvo obdržalo že 21 let. Saša, morda tukaj vprašanje, kako pomembno je v bistvu, da je nekdo, ki je mentor pod narekovaji nekomu, da začuti tudi stisko, da mu da na svet, da ga posluša, kot si to ti storila z Manco?
7: Ja, tukaj so pristopi res tako različni, kukar je različni, pač kot smo različne osebe. Meni se je vedno zdel bistveno, da če z nekom sodeluješ, itak nikoli ne moreš vzeti tega, zato ker sem jaz, kukar, ne vem, mentor ali pa organizator, sem jaz nad tabo. Ne, ker tega sploh ni. Pač tukaj smo, stopamo v neko sodelovanje. Ne? In meni se zdi zelo, zelo pomemben, da začutiš nekoga, da če hočeš, da je ta nekdo dober, da ugotoviš, kaj ga matra, kje ga lahko še podpreš. In jaz sem Manco od prvega trenutka doživljala kot izjemno, izjemno vokalistko. Se mi je zdelo, da je to glas in interpretacija, ki mora priti v svet. In se mi je zdelo samo to pomembno. No? Pa da je ona, na srečo je izjemno rada nastopala, oziroma strašno rada je delala z ljudmi in podajala pesem ljudem. Tako da, meni je bilo od prvega trenutka jasno, da jo bo poznala vsa Slovenija.
5: In najbrž ti je bilo tudi jasno, da bosta nekoč naredili skupni duet. Morda smo ga pričakovali že prej, ampak po 21 letih skupnega prijateljstva tudi prvi skupni duet, Vajn. Zakaj šele zdaj?
6: Ker je prišla prava pesem.
7: Pravi trenutek in sem potem mislila prava trenutka.
5: Prava trenutka je prišla. Dva prava trenutka, Saša in Manca.
7: Ne, točno to, prava pesem in pravi trenutek. Že sva se pogovarjali, seveda, vsako leto tako, vsaj enkrat sva rekle, zdaj, enkrat pa bova nekaj skupaj, a ne? In vsakokrat sva zaključile, ja, ampak mora biti ta prav komad. Tako da tokrat se je zgodil točno to. Z Miho sva napisala pesem in melodija je bila takrat pa nek izmišljen jezik, ne? Mal španščine, mal ne vem česa, kar nekaj. In jaz sem Manco poklicala in sem rekla: Manček, jaz mislim, da mava komad. In Manca seveda tako je rekla: dej pošel, dej pošel. In jaz sem rekla: ne, dej priti k men.
6: In sem prišla k njej, sem se zlekla, sem se zlekla v njen čudovit, meh, velik kavč, med njene dekce in poštrčke in ona mi je spustila trikrat pesem. In jaz sem imela trikrat dlake po koncu, čeprav jih nisem imela na telesu, so se kar hotla postaviti. In sem vedela, da je to. Jaz sem bila pač tako, nekaj začutaš v trenutku in se mi zdi tisto, kar je po inerciji, da je najboljše in da je res najbolj pristno in iskreno. In jaz sem to začutila pač v sekundi, ja, to je to.
5: In dajmo zdajle slišati.
7: Sam to bom še rekla, da mi je bila to kluškana njena reakcija, ki je res vsakokrat mi pokazala na rokah, da ji vse dlake stojijo po koncu.
5: Kurjo
7: pot. In na koncu je dodala: glej, na nogah jih nimam, ampak prav čutam, kako bi se postavila.
5: Kako poganjajo že.
6: Mišički so se
5: začeli. Dajmo slišati delček te pesmi, pa potem še kakšno rečemo, jo bomo pa tudi slišali v celoti, ampak tukaj le je delček. Zavedam.

0: Na tvoji strani, tako je naslov pesmi, tako je naslov vajnemu prvemu skupnemu duetu. Koliko vajnega prijateljstva je v tej pesmi? Ne? Najprej nastala melodija, potem besedilo, je bilo to, skupaj bova napisali.
1: V bistvu je bilo tako, melodija je bila napisana, besedilo je imelo idejo in potem sem jaz naredila neko ogrodje besedila. Potem sem pa res poklicala Manco in sem želela, da pesem nekako dokončno oblikujeva skupaj, kar se tiče besedila, ker Manca ima to glasbenega znanja, da ve, kaj se bo lepo tudi zapelo. Poleg tega pa ima tako eno bogato življenjsko zgodbo, da sem hotla, da je ta pesem res najna. No? Zato smo pač končno besedilo oblikovali skupaj. In dejansko zdaj lahko to pesem v resnici zapojeva vsem tistim, ki so nama najbolj tako v srcu, najbližje.
2: V krvi.
1: Ja, v kjere lahko vedno računava, za kjere sva midve vedno tam. In tako za nalašč sva tudi pustile zelo odprto besedilo, ki nima nekak nobenega spola. Zato, ker to je pesem za otroka, ki ga obožuješ najbolj na svetu in kjer mu si vedno želiš biti pristan. To je pesem za starša, ki si mu hvaležen, ker je bil vedno tam zate.
0: Za partnerja,
1: partnerko. Za partnerja, za ljubezen tvojega življenja. Pri čemer se ne moreš načuditi, da si se z nekom srečal lahko in se toliko zbližal. Skratka, in za svoje prijatelje, ki so pa itak družina, ki si jih zberemo, no.
2: Pač res je to pesem o ljubezni, o odnosih, o tisti pristni, ki ti pač, ki imaš nekoga v srcu in je tam in je to nekako ena himna.
0: Vsemu lepemu in dobremu in spoštovanju, predanosti.
2: Tako, lepo si rekla, predanosti.
0: Povejta, vidva se res dobro poznata, ne, in skupaj sta to ustvarili, napisali. Kdaj sta bili ena za drugo tam, ko je to ena ali druga potrebovala, če lahko morda delita?
2: Saša je bila vedno z mano, ko bilo meni težko, ker ona tudi ve, da moje življenje ni bilo najlažje. In ve v bistvu praktično res vse o meni. Ona je taka zaupanja vredna oseba, da človek kar govori.
0: A jo lahko pokličeš, ko si in se bo javila in si bo vzela čas?
2: In to mi da se tako družba. Mi dve nahodva na kosila, v šopinge na izlete. Mi da sva tam, rabam te in se slišva in pa se lahko 3 ure pogovarjava. Ali pa pridem do nje, pa 6 ur klepetava. Pač mi da sva res tukaj s temi globokimi pogovori, ki presegajo te žurerske sposobnosti, se velika cilj lahko s kom, pa se imaš fletem, pa požuraš, ampak ne moreš se z vsakim pogovarjati. In jaz se s Sašo lahko pogovarjam in ona ve, v bistvu dejansko meni čisto, čisto vse moje najbolj temačne stvari in nikoli, nikoli me ni obsojala. Ona mene vedno poslušala in vedno podprla pri tem, kar sem se sama odločila. In se mi zdi to pač res kvalitetno prijateljstvo.
1: To je Manca bistvo nekako prijateljstva zdaj zajela, ne? Da z marsikom lahko se prijetno družaš, z marsikom lahko zelo fajn zažuraš, ampak da si pa lahko brutalno iskren in poveš tudi tiste stvari, ki ti je včasih neroden tudi samo sebi jih priznati, pa jih lahko podeliš z nekom, to je pa najbolj dragoceno, ne? Da imaš res tist varen prostor in jaz ga tudi pri Manci doživljam. Res, vsake tog časa pač si izrečeva stvari, za kjer je res čutva, da sva jih že same pri sebi težko same se priznale in sprejele in jih potem. Ampak s tem, ko nekako, ko spregovoriš, ko podeliš za eno osebo, ki ti je blizu, jaz mislim, da zgubijo tist močen naboj neke ali žalosti ali razočaranja. Pa zdaj, da ne bo zvenel tako, ne, da druga z drugo deliva samo bolečino. Ne,
0: pač, ja, zagotovo ne.
1: Manca je za mene tudi oseba, s katero lahko podelim ali uspeh, ali neko zmago, ali neko veselje in vem, da je iskreno vesela z mano.
0: Ja, poslušalci, poslušalke, ne, vi slišite vse tole, pejte pa tudi na naša socialna omrežja, da še vidite, kako prijetna energija je v studiu, zakaj sem se veselila današnjega jutra, ker res se lahko počuti in vidi, da je med vama iskreno prijateljstvo. Jaz mislim, da je čas, da v celoti premierno v Gorenjskem jutru slišimo Sašo in Manco pesmijo s hitom, lahko rečem, na tvoji strani. Uživajte.

0: ugotovili, da je da točno res, ker točno to bi si želel povedati svojemu mm-hmm. partnerju. Zavedno bom zate tukaj in verjamem vate in ti lahko računaš name. Skratka, ja, dobile smo ful veliko takih lepih komentarjev. Mene je ostavila ta men tretji dan po izidu ena gospa v trgovini in je rekla meni, a veste, da mi je sam za eno stvar žal, da se nam zdaj še enkrat poročila, zato ker bi imela to pesem. In isti dan smo dobile tudi komentar, da bo možu podarila za 45-letnico poroke. Tako da, ja, lepo, da so ljudje tako nekako zeli.
1: Pisala je pa tudi ena starejša gospa, stara 74, je rekla, moram vam napisati sporočilo. Se je bilo tako malo z napakami, se vidi, da se je res prav potrudila na Instagramu.
2: Iskreno.
1: Tok sem stara, ampak to je najlepši duet, kar sem ga slišala v življenju.
2: In to so res lepe besede.
0: Jo,
2: to je tisto.
0: To je tako lepo slišati, vse vsi vemo, a ne, to je tako relativno, ljudje imamo tako različne vkuse. In, ampak je lepo to doživeti, ko daš nekaj res iz srca ven. In vidiš, da ljudje začutijo, je to strašen lep občutek.
2: Je pa tudi na YouTubeu si lahko gledamo video spot, ki ima že več kot 200 tisoč ogledov. Sem preverila, več kot 209 tisoč ogledov. Kako je nastal video spot? Kje ste snemali? A ste se kaj skregali med snemanjem video spota?
1: Seveda, zrausali sva se.
2: Hočemo več, hočemo več.
0: Zato imava toliko pudra, ki sva vleči iz plave.
2: No, ja, naprej do podrobnosti na gradu ste snemali, ne, in tam ste se...
0: Pikantne kot, podrobnosti,
2: ja, pikantne podrobnosti, ekskluzivo hočemo.
1: Snemali sva v čudovitem gradu Raka, na Dolenjskem. To je en tak grad, v katerega vstopaš in začutaš zgodovino in kulturo in ne vem, neko posebno energijo, mene je tak te, bom rekla, starejše zgradbe, kakorkoli, vedno navdihujejo, ker sem šla iz sobe do sobe in v vsaki sobi bila slika in postla in uno, ljudje so tukaj nekoč živeli, kako so del, razmišljali in tako naprej. Ne?
0: En del te večnosti začutaš, ne? Točno tega, kar sva pravzaprav hoteli v pesmi,
1: Poudariti,
0: ja, da moraš imeti občutek, da je nekaj zavedno, zato da ima vrednost. Mm-hmm. Ne? In grad je ena taka stvar, ki preživi toliko generacij in toliko ljudi je not srečnih in nesrečnih in skratka živi svoje življenje in se nam je zdelo, da je zato za najno pesem to zelo primerno okolje.
2: Uh-huh. Ja, in spot je res tudi vizualno zelo lepo, obvesta zelo lepi in se mi zdi, da zelo lepo tudi vizualno prenese sporočilo pesmi. Pa je recimo zdaj na tej točki vajne karijere in tudi vajnega prijateljstva, ali so številke ogledi še pomembni ali je bolj pomembni, da ustvarjata in da ljudje, tako kot je gospa napisala, da je to najlepši duet na tem svetu, kar ga je slišala.
0: Zdaj bom čist iskrena. Seveda bi bilo tlele najlepš pač reči, ne, mene ogledi popolnoma nič naju ne zanimajo, ampak ker dejansko, ko pesem enkrat spustiš v svet, če bi bil namen, da jo imaš samo zase, potem bi si jo itak samo prepeval pod tušem in jo nikoli ne bi posnel. Ne? Ker pa želiš neko sporočilo poslati v svet, ti je pa seveda pomembno, da ljudje to sploh pridejo do tega sporočila. Ne? In danes, ko vsi vemo drugače, da nekak se te kanali, preko katerih mi lahko pesmi predstavimo, mal ožajo, a ne, manj je televizijskih oddaj, kot jih je bilo včasih, tudi manj je nekak slovenska glasba zastopana na radijskih postajah.
1: Ni časopisov, da
0: tako,
1: bi pa šli vsako frizerijo.
0: Točno tako. In tudi ta družbena omrežja, kot recimo YouTube in tako, vedno bolj ožijo te kanale oziroma vedno manj spustijo do ljudi, zato ker želijo, da bi plačal. A ne. Zato sva zelo, zelo, zelo veseli, da ta pesem prihaja do ljudi in da lahko si potem ljudje svoje mnenje ustvarijo. Sej, če ne pride do njih, niti ne morejo vedeti, jim je všeč, jim ni všeč, a jo začutijo ali jo ne. Tako da res sva hvaležni, no? Tudi vsem, ki so nama pustili tako lepa sporočila in nama nekak dalo občutek, da vendarle med ljudmi te stvari, ki se nevidno prelivajo med nami, to se pravi občutki, da so ljudem še zelo pomembni.
1: Ja, tisto, kar ne moramo otipati, je najpomembnejše.
2: Pa lahko v prihodnosti pričakujemo še kakšno vajno sodelovanje.

0: Anja, še kakšen duet, da se že pogovarjali o tem?
1: Sigurno kakšno kavčkanje, Saša je odlična kuharica, gostiteljica, zelo rada pridem k njej domov in sem ava ful lepo, tako da tega bo še veliko. Kaj bo pa to prineslo z leti, s časom, pa ne veva, ampak mogoče ne bi bilo fajn več čakati 20 let.
2: Ja, ker bova že malo težko, ne, malo pa, težko stali
0: pa
2: na odru.
0: Pa tudi res je tisto, kar naredita, je odlično, ne? Ja, tako da pričakujemo preko 20 letih, si želimo, da izdata.
1: Če bo prava pesem, če bo... Če bodo planeti prav postavljeni in če nam bo tako namenjeno.
2: Ker nismo načrtovali tudi tega, ne.
1: In se prepuščava v bistvu res v toku, toku in glasbenik je pač je fajn, če je v toku, da ni neki ful na silo pa vse premišljeno. Se mi zdi, da to zavrne tisto primarno vrednost glasbe, ki pa je
2: spontanost,
1: pretok, spontanost, umetnost, ljubezen in v bistvu biti v trenutku. Ne? Tako da bova videli.
0: Ja. Vse poklopi, potem res nastane nekaj tako lepega, kot tale vajna pesem na tvoji strani. Manca in Saša, hvala, da ste se oglasili v Gorenjskem jutru in se veselim ponovnega srečanja, morda že zelo kmalu nov duet.
2: Morda, kdo ve.
1: Morda, kdo ve.
2: Pa hvala lepa za povabilo in za lep po energijo in za lep sprejem. Vedno je krasno priti na Radio Kranj. In ja, jaz mislim, da se dosti kmalo spet vidimo.
1: Ja, a ne, da se še.
0: Več pa povemo kmalu.
1: Več pa kmalu. Lep dan sem.
3: Gorensko popoldne. Z vami vsak dan. Od 14. do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj. Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
4: Nič. In vse.
3: Kako to misliš?
4: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
3: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
5: Oktober bo fest.
6: Kaj pst? To morajo slišati vsi.
5: 9. in 10. oktobra v Fermentu. Dva dni glasbe, zabave in dobrot.
6: Bistro in pivnica Ferment. Cerklje na Gorenjskem. Povej naprej.
5: To bo fest. Prid.
7: Za nekatere so zdravilne gobe danes trend. Za nas so mnogo več. Že več kot 20 let jih gojimo, raziskujemo, razvijamo in predelujemo sami. V Zgornje Savski dolini v osrčju Alp.
5: Goba, dopolnila iz zdravilnih gob. Trend mine. Znanje ostane.
7: Spoznajte razliko na goba.eu.
8: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
9: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
10: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
11: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
12: Kaj si najdu?
11: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
12: Kje si zdaj to najdu?
11: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hiter naročit.
13: Prenavljate stanovanje, kopalnico ali poslovne prostore. Vse za gradnjo in prenovo dobite na enem mestu po akcijskih cenah v trgovini Obrtnik Škofja Loka ali pa se dogovorite za celovito izvedbo na ključ. Izkoristite izkušnje in kakovost. Pokličite Obrtnik Škofja Loka. Z vami že 50 let.
3: Jutro na Radiu Kranj. Pokrovitelj.
14: Iščete novega sopotnika? Spoznajte Toyota Yaris Cross v avtocentru Jereb Kranj. Prodaja, odličen Toyota servis in seveda testna vožnja. Avtocenter Toyota Jereb Kranj.
3: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
15: Lepo vas pozdravljam, v vaši družbi sem Mojca Prosenc. Z današnjima prvima cestnima dirkama se začenja Evropsko prvenstvo v kolesarstvu. Gre za premierno izvedbo prvenstva stare celine na slovenskih tleh, vso pomembno dogajanje pa bo med Ljubljano in Šenčurjem. Prvenstvo so ob 9. odprle mlajše članice do 23 let. Pred njimi so 4 krogi v Šenčurju in okolici, ki vsebuje zahteven vzpon na Možjanco. Skupaj bodo morale premagati kar 1600 višinskih metrov, ter dobrih 88 km skupne trase. Tudi cilj bo v Šenčurju. Mlajši člani se bodo na pot iz Ljubljane podali ob 1:30. To bo ena od treh preizkušenj, na kateri kolesarje in kolesarke čaka pretežno ravninski transfer iz prestolnice. Do srede se bo v tekmovanju pomerilo 900 kolesarjev iz več kot 40 držav. Trase so, kot rečeno, večinoma na Gorenjskem, središče prvenstva pa, kot vemo, v Šenčurju, kjer bo cilj vseh 14 dirk. O evropskih prvakih bo odločal zaključni krog z vzponom na Možjanco, ki so ga nekateri kolesarji preizkusili že včeraj. Ob trasi so tudi že najbolj zagreti navijači, ob njej vsak dan pričakujejo več 10,000 ljudi. Med dirkami bodo kratkotrajne in popolne zapore cest, do območja Možjance pa bo dostop mogoč le peš. Kolesarsko vzdušje bo seveda tudi v Kranju. Na Slovenskem trgu bo navijaška cona s prenosi dirk, glasbo in programom za vse generacije, jutri in v nedeljo bodo na voljo tudi otroški pump track poligon, poslikava obrazov in gastronomska ponudba. Posebna aktivacija pa se obeta jutri tudi na Sorškem polju v Srednjih Bitnjah, v bližini cerkve Svete Uršule. Več kot 130 udeležencev bo ob ženski dirki skupaj ustvarilo veliko silhueto v obliki kolesa z napisom Kranj. Pri izvedbi pa bosta sodelovali krajevni skupnosti Bitnje in Žabnica. Zaradi svoje velikosti in lokacije bo kolesarska podoba Kranj na simboličen način povezala z evropskim prvenstvom in kolesarskim dogajanjem.
16: Še naprej bo prevladovalo mirno jesensko vreme, predvsem danes bo na nebu več koprenaste oblačnosti, temperature bodo do 22, na Primorskem do 24 stopinj.
17: Tehnični pregledi, registracija, homologacija, zavarovanja, vse na enem mestu, v Kranj remont na Laborah in na Primorskem. Opa, na Primskovem.
18: Regija Center Kranj. Tehnični je mala maca.
19: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
20: Sveže, hitro, prometno.
0: Na cestah v naših koncih 5 minut čez pol deseto, brez večjih posebnosti, nič 80, 22, 55, pa če karkoli opazite, srečno. Imamo pa tudi obvestilo komunale Radovljica, ki obvešča uporabnike pitne vode na delu Šercerjeve, Belkove in Majstrove ulice v Radovljici, da bo danes, torej petek 2. oktobra, do predvidoma 13. ure zaradi nujnih del na javnem vodovodnem omrežju občasno močno motena oziroma prekinjena dobava pitne vode. Uporabnikom se zahvaljujejo za razumevanje in želijo lep dan.
21: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

Najbolj si mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

zbog jedne žene koju ja volim, živim taj život.

0: Bad Minator, We Belong, desetih še manjka do desete, gorensko jutro pa se takole preveša v gorensko dopoldne. In imamo še obvestilo komunale Radovljica, ki obvešča uporabnike pitne vode na delu Šercerjeve, Bevkove in Majstrove ulice v Radovljici, da bo danes v petek 2. oktobra do predvidoma 13. ure zaradi nujnih del na javnem vodovodnem omrežju občasno močno motena oziroma prekinjena dobava pitne vode. Uporabnike prosijo in se hkrati tudi zahvaljujejo za razumevanje. Urška Benedik, sem vam delala družbo. Petek je, dobro ga izkoristite, lep vikend je pred nami, športen in pa seveda sončno obarvan. Želim vam, da ga lepo in dobro izkoristite in da ostanete v naši družbi še naprej.
1: Kdo trka?
2: Zima!
3: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
4: Komunala Kran odpira vrata nove poslovne stavbe in med 9. in 11. oktobrom vabi na 3-dnevni festival krožnega gospodarstva. Sejem krožnih tehnologij, kotiček ponovne uporabe, vodeni ogledi, tržnica lokalnih dobrot ter pester program z delavnicami, umetniško razstavo in športnim kotičkom. Za glasbeno vzdušje bodo poskrbeli ansambel Svisci in Čuki. Celoten program preverite na komunala-kran.si. Se vidimo v Kranju. Vabljeni!
5: Dovolj je hitenja, vzemite si čas zase in za svojo kožo. V N-Skin Studio vas čaka napredna analiza kože, nega po miri ter ritualna masaža obraza ob sproščujoči glasbi. Rezervirajte svoj trenutek odklapa na nskin.si.
6: V jesenskih mesecih razvajanje v vroči termalni vodi še bolj prija. Vabljeni v Prleške bioterme pri Mali Nedelji. Privoščite si popolno sprostitev in skrb za dobro počutje sredi neokrnjene narave. Bioterme.si.
7: Odkrite vsestransko Mazdo CX-30 in jo odpeljite za 4000 evrov ugodneje. Ustvarjeno z japonsko dušo. Obiščite Mazdin prodajni salon Avtomočnik v Kranju in izberite svojo novo Mazdo.
8: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
9: Prosimo, počakajte trenutek. Ste 9. v čakalni vrsti.
10: Ah, kot vedno.
11: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 0800 8780.
12: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike. Brez čakalnih vrst.
13: Po ugodnih cenah. Več na coo.si.
14: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Karniola Nepremičnine.
15: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: bilo jutro na Radiu Kranj.
1: Poskrbite za nemoteno delovanje vašega vodovoda in centralnega ogrevanja. Največji prodajni center Van Den na Mlakarjevi v Šenčurju vam nudi celovit izbor vodovodnega materiala, ogrevalne tehnike in materiala za centralno ogrevanje. In še nekaj, prav v tem času boste deležni posebnih popustov, zato ne odlašajte z nakupom. Za hladne zimske dni Van Den vas oskrbi.
0: Radio Kranj, to so zadnje novice.
2: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. ZDA od evropskih držav zahtevajo sprostitev zalog dizla. Donald Trump pa še vedno razmišlja o omejitvi ameriškega izvoza tega goriva. Prepoved še ni sprejeta. Evropske države se zato sklajujejo o skupnem odzivu. ZDA so pomemben dobavitelj dizla, zato bi manj njihovih dobav pomenilo dodaten pritisk na evropske cene. To bi občutili vozniki in prevozniki, pred stroškov prevoza pa tudi kupci. Medtem Kitajska omejuje izvoz goriv, kar lahko poveča pritisk tudi na evropske cene. Velike rafinerije za oktober niso dobile dovoljen za izvoz večine naftnih derivatov. Pri Petrolu opozarjajo predvsem na manjšo ponudbo dizla na svetovnem trgu. To še ne pomeni pomankanje na slovenskih črpalkah, pomeni pa dodatno negotovost pri nabavnih cenah. Iz sveta računalniških iger pa prihaja prava hotelska soba. V bližini Londona za prihodnje leto načrtujejo hotel po vzoru igre Minecraft z 69 sobami. Gostje bodo hodili mimo kockastih dreves in živali, hodniki pa bodo spominjali na rudniške rove. Tudi dvigala ne bodo čisto običajna, oblikovana bodo kot portal v enega od svetov iz igre.
3: Pst, nekaj ti moramo povedati. Autotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. autotehna-viz.si
2: Prevladovalo bo mirno jesensko vreme, predvsem danes bo na nebu več koprenaste oblačnosti, temperature pa bodo do 23 na Primorskem do 25 stopinj.
4: Zlati in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
2: Na štajerski avtocesti med Framom in Slovensko Bistrico jug proti Ljubljani zastoj na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Okvari vozil ovirata promet na štajerski avtocesti pred predorom Pletovarje proti Ljubljani. Na obalni cesti Izola Koper promet je oviran na uvozu Izola proti Ljubljani.
0: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
4: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
0: Družba Mandela Žiga.
5: Dobar dan, pa smo pripluli do petka, pa tudi jutro smo že dali za sabo, pa verjetno še kakšno kavo. Dali smo pa za sabo tudi že prvi štart Evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu, ki bo do srede potekalo v Sloveniji pretežno tudi na Gorenjskem in povzročalo tudi kakšno nevšečnost v prometu, tako kot jo je že danes zjutraj, bomo slišali v nadaljevanju.
0: Info točka.
5: Pa ne rečte, da niste vedeli, ker vas na Radiu Kranj o tem obveščamo že kar nekaj časa, sicer pa v infotočki tudi o tem malce kasneje. Najprej pa obvestilo za vse tiste, ki v mestni občini Kranj še nimate izbranega zobozdravnika. Namreč vsi zobozdravniki za odrasle v zdravstvenem domu Kranj sprejemajo nove paciente. Več bom povedal v nadaljevanju, pa poslušajte, če slučajno iščete ravno tako storitev. Ja, in kot sem prej povedal, Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu, ki bo povezalo Ljubljano, Škofjo Loko, Komendo, Šenčur, Crklje, Medvode, še razne druge kraje, pretežno po Gorenjski se je danes pričelo in pa prvo preizkušnjo so ob 9 otvorila dekleta do 23 let. V nadaljevanju infotočke pa pogledamo še umetniško-kreativni program za otroke, za najmlajše. Začenjajo se sobotne matineje v Prešernovem gledališču, predstave v dvorani Krice Krace. Skratka, ta sezona je prav tako nazaj. Dobar dan!

Billy Joel in Uptown Girl na radiju Kran, taka vesela za tole veselo petkovo dopoldan, upam, da je veselo, sonce je svoje naredilo, zdaj pa smo na vrsti tudi mi, novi infotočki na radiju Kran, vas bomo morda razveselili s tole novico. Mestni občini Kran, vsi prebivalci, ki še nimate izbranega zobozdravnika, dobra novica za vas, namreč v zdravstvenem domu Kran sprejemajo nove paciente. Občani, ki osebnega zobozdravnika še nimate, se o možnostih lahko pozanimate neposredno pri zobozdravstvenih ambulantah zdravstvenega doma Kran. Ker se razpoložljivost posameznih ambulant lahko spreminja, je pred izbiro najbolje preveriti tudi, kakšno je aktualno stanje, ali je eden zdravnik že poln, ali še ima kaj prostih mest. Podatki o zobozdravnikih, ki še sprejemajo nove zavarovane osebe, pa so objavljeni tudi na spletni strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Torej, če še nimate izbranega osebnega zobozdravnika in ste občani mestne občine Kran, je zdaj primeren čas, da preverite možnost in si ga izberete, da... Ker če zaboli zob, res ni fajn. To je menda ena tistih bolečin, ki pa jih človek res ne prenaša. In vam je tudi ne privoščim, privoščim pa vam, da imate zobozdravnika in tudi zobe poštimane.

0: Adel takole držuje po našem radiju, v našem etru, 12.60 je, mi pa gremo naprej v športnem duhu. Danes se je pričelo Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu. Ob 9. uri so na prvo preizkušnjo prvenstva štartala dekleta do 23 let. Danes ob 13.30 jim sledijo še moški do 23 let. Je pa zjutraj seveda marsikomu kakšno preglavico povzročila tudi kakšna zapora cest. Na te smo že opozarjali in še bomo opozarjali. Smo povjeli tudi poslušalko, ki je iz Hrastja potovala proti Šenčurju mimo Kulandi. Takole je pokomentirala jutranji promet.
1: Jaz sem tlele se vozila, se pravi, iz Hrastja do vrca 40 minut. Mimo Kulandije.
0: Kje pa je ta vrtec?
1: V Dobra teta, veš, v Šenčurju. V Parconi. Jaz ne vem, jaz mislim, da je to že zaradi dirke, zato ker je itak tam vse pol naprej zaprt. Je pa res, da jaz grem ponavate ne pol ure prej, ki je prazen. Danes pa pač toliko sva zamujena, da sem prav vrtec klicala, da ne mu zajtrk prišparajo. Itak je vse zabita, veš. Tudi tam po Šenčurju je že kar kriza.
0: Ja, upam, da so mu prišparali zajtrk, pa upam, da kakšna taka informacija tudi vam prišpara, kakšen živc ali živce. Vsi, ki živite na območju Šenčurja in širše, seveda kakorkoli, če vas dnevno zadevajo tele poti, tam okrog do naslednje srede, namenite načrtovanju vaših poti malce več pozornosti in pravočasnosti, da vas ne bo bolela glava. Sicer bodo danes zaradi prehoda kolesarske karavane zaprte ceste na območju Šenčurja, pa ne samo območju Šenčurja, tudi od Ljubljane do Medvod, seveda govorimo o delnih zaporah, Škofja Loka, Kranj, Smlednik, Vodice, Mengeš, Radomlje, Kamnik, Komenda, Cerklje na Gorenjskem in to med 13. in 15.30. Posamezna zapora, če boste slučajno naleteli na njo, bo trajala predvidoma 30 minut. Tako, ni pa to še vse, posebno navijaško vzdušje pripravljata tudi krajevna skupnost Bitnje in Žabnica. Vse vabita jutri ob 10. uri in 30 minut, da se jim pridružijo pri cerkvi svete Uršule, to je v Srednjih Bitnjah. Ob prihodu najboljših evropskih kolesark in kolesarjev mimo bodo oblikovali velik kolesarski motiv, ki bo viden tudi iz zraka. Tako da za oblikovanje te figure oziroma kolesa s premerom 5 metrov pa potrebujejo vsaj 130 udeleženk in udeležencev. Jutri ob 10.30, torej zbor, če želite biti zraven, vreme je naročeno lepo. Prihod kolesarjev bo okrog 14.30, ampak ob 10.30 je pa zbor, zato da se izvede postavitev kolesarskega lika, vaja, posnetek z dronom, pa generalka, da potem ob 14.30, ko pri kolesarju tekmovalci mimo vse štima. Če boste prišli z avtomobilom, lahko parkirate ob gasilskem domu v Bitnjah ali pa ob pokopališču v Bitnjah, sicer pa za vse, ki boste spremljali kolesarsko prvenstvo, uradna navijaška cona pa je v Kranju na Slovenskem trgu. Za obiskovalce je pripravljen družabno-športni program, tudi kulinarična ponudba in muzika, ogled dirk pa je seveda brezplačen. Ker bo prišel marsikateri tujec, pa smo si dovolili tole. Mašarik in tujec.

0: Šerik in njihova tujec na radiju Kran 19:10. Pridružil pa se mi je v studiu nekdo, ki mu ne morem reči tujec, no, ker pa se že poznava, opa, pa še list je padel. Se poznava toliko časa, da se že tikava. Bojan Pretnar iz Kritzkrat.
1: Ja, dober dan, Žiga.
0: Lepo pozdravljen. Samo da poberem list.
1: Ja, ja. Z veseljem sem spet prišel, začela se je sezona. No.
0: Ja, začela se je, pa kar povejva, 23. sezona petkovih prireditev za otroke v Kricah Kracah, odkoder prihajaš, in hkrati se začenja tudi že 33. sezona sobotnih matinej v Prešernovem gledališču v Kranju, kjer tudi sodelujete z vašo ekipo, tudi ti. O tem bova govorila v nadaljevanju, lahko omeniva pa mogoče še en dogodek, ki ste ga imeli en teden nazaj, ko ste se z lutkami odpravili po Kranju, mogoče lahko poveš kaj več?
1: Ja, prejšnji petek smo imeli dan odprtih vrat in smo se zbrali pred hišo Krice Krace, to je na Tomšičevi 14, če še kdo ne ve. Vsak otrok je dobil lutko, ker tega je pri nas na pretek. In potem smo šli, smo naredili sprevod, vodila ga je Pika Nogavička, naredili sprevod po Prešernovi ulici in nazaj. Tam so nas sicer pričakala zaklenjena vrata, ampak nam jih je robotko, nam je vrgel ključ z prvega nadstropja in vstopili smo in imeli smo čudovito druženje, uro pa pol, več kot 100 staršev in otrok. Ogen, delavnice, igra, super je bilo. A, pa ukulele, glasbo v živo smo imeli zraven, tako, prijetno, izjemno.
0: No, sej nekaj podobnega verjetno sledi tudi v nadaljevanju tega leta, pa potem še naprej vsak petek ali pa tudi v soboto do poldan pri vas, ne, veš čas je
1: ja,
0: nekaj.
1: Ja, seveda, se bomo trudili.
0: Vedno imate nekaj za bregom, se mi zdi.
1: Ja, delamo na tem. Zdaj že delamo, decembra imamo nekaj večjega za bregom, ampak to se bo hitro, ampak vse ne bi še o tem.
0: Ne bi še?
1: Ne bi še.
0: Zadnji odgovor?
1: Zadnji odgovor.
0: Dobro.
1: Tudi če je napačen.
0: ne bom te poslal domov glih temu, da je zadnji odgovor, ker te imam še veliko za vprašati. Prej si rekel, da imate ogromno lutk pri vas v Kricah Kracah. Ja. Imate morda preštete?
1: Dobra ideja. Ne.
0: Ne. Na pamet?
1: 217.
0: Okay.
1: Ne vem, če sem se zmotil za 10%, nič kot ga, ali gor ali pa dol.
0: Wow. Ok, no pa pojdiva potem na tele dogodke, kjer pa se tele lutke uporabljajo, saj sklepam, da se, no, gre za petkove prireditve v dvorani Krice Krace, so začenjajo se vsak petek od danes dalje, kaj ne, pričenja se torej 23. sezona in kaj ste pripravili za današnjo, naj povem seveda za tiste, ki morda ne vejo ali pa ne poznajo ali pa bi se letos priključili, petkove prireditve so namenjene, no, mogoče kar ti povej, ti znaš to bolje.
1: Otrokom pa velikrat uživajo zraven tudi starši, ali pa detki, babice, spremljevalci. Ja, ob 17.30 začnemo. Je pa tako, da tokrat z lutkami ne bomo začeli, ker jih je bilo, ne bomo začeli, ker jih je bilo prejšen teden toliko.
0: Naj počivajo malo.
1: Naj majhen se oddahnejo, tako. Pride pa na obisk čarodej Jan. Tako da jutri bomo, danes popoldne bomo čarali, mogoče zajca, predvsem pa bomo videli, ali pa se mogoče celo naučili hraniti, kako se varčuje s čarobnim hranilnikom. Mm-hmm. To za danes. Ja.
0: Ok. Predstava je primerna za otroke od 3 let naprej. Ja. Ste še dodali za to, da tako. Sončki in sončice malce pa lahko spremljajo pa razumejo, ne, kaj
1: ja,
0: se dogaja.
1: Seveda. Pa malce zabavajo pa sodelujejo.
0: Tako. Jutri pa potem priče, ne smeja pa še mimo razstave stripov, ki jo imate v vaši dvorani, v

0: stripersko akademijo in z izjemno lepo udeležbo in potem, kot to traja dvakrat po tri dni, in potem seveda ti izdelki pridejo tudi vsaj ne v kompletu, ampak sodelujoči tudi razstavo, Andrej pripravil razstavo stripov, ki so nastali na tej akademiji. Tako da najlažje si to lahko gledate po petkovi lutkovni oziroma otroški predstavi. Takrat smo sigurno tam drugače, nismo vedno tam, ampak veliko.
1: Koliko časa bo še na ogled tale razstava stripov pri vas?
0: Mislim, da bo do konca oktobra. Ja,
1: dobro. Potem pa pojdiva kar na jutrišnji začetek 33. sezone sobotnih matinej v Prešernovem gledališču. To so predstave za otroke v gledališču povej, katera bo prva?
0: Ja, jutri pa pridejo na obisk Celjani. Škratovo lutkovno gledališče Celje so bili že nekajkrat in imajo lepe, super predstave. Tokrat bodo odigrali lutkovno predstavo po motivih zgodbe Lile Prap, ki je Celjanka. In naslov predstave pa je Mači zakaj. Sprašujemo zakaj, tudi otroci sprašujemo zakaj, tudi mi velikrat se vprašamo kaj zakaj, pa ne vemo. No, tokrat bodo pa mači zakaj, ker muce ba je tudi sprašujejo zakaj.
1: Zakaj pa že 33. sezona sobotnih matinej? Odgovor je preprost. Zato.
0: Zato, ker smo začeli pred 33. leti in z veliko dela pa veselja pa organizacije smo uspeli, pa sodelovanja smo uspeli to kontinuirano pelati do zdaj. Jaz sem bil eden od začetnikov, drugače pa to Lojze Domanko, zdaj je Alojz Domnik, ki je bil včasih na ZKO-ju še pa režiser v Prešernovem gledališču, on je začel s tem, mi smo pa potem to peljali naprej, no zdaj imamo že veliko let, imajo Krice Krace oziroma Ksenija skrbi za to, za program lepa, sobotnih matinej.
1: Lepa saga, naj traja. Če povzamem, pa še seveda tole, tudi letos v letošnji sezoni sobotnih matinej in pa predstav pri vas v vsako soboto med 11. in 12.30 tudi ustvarjate na ustvarjalnih delavnicah in tudi letos bo tako.
0: Tako, Eko pod zeleno smreko, a sva kaj predolga, da se ne bodo naveličali poslušati.
1: Sva že pri koncu, to je pa res.
0: Ja, se res, ja. Eko pod zeleno smreko, vsak recimo po matineji v Prešernovem pridite na Tomšičovo, tam se luštne stvari delajo v glavnem iz recikliranih materialov in tako, fletan se imajo otroci in mentori in tudi pomagajo lahko mamice.
1: Bojan Pretnar, hvala za obisk pri nas ob začetku sezone programa za otroke, ki ga pripravljate v Kricah Kracah in pa skupaj verjetno v sodelovanju s Prešernovim gledališčem. Torej, če povzamem, pričenjajo se petkove prireditve vsak petek ob 17.30 v dvorani Krice Krace in pa 33. sezona sobotnih matinej, ki bo na sporedu vsako soboto ob 10. uri v Prešernovem gledališču.
0: Ja, skoraj vsako soboto.
1: Razen takrat, ko ne bo, bo pa pravočasno povedala, eden takih so prazniki, ja, ki sledijo.
0: Kakšna premjera včasih.
1: Kakšna premjera, tako pa teden slovenske drame, ki ga Prešernovo gledališče v marcu pripravlja, tam malce izostanejo, ampak to obveščamo sproti.
0: Pa vse nadoknadimo.
1: Tako, hvala lepa, s tem tudi zaključujemo današnjo infotočko na Radiu Kranj in pa gremo naprej nekaj novic in tega potem pa glasba.
2: To je bila infotočka na Radiu Kranj.
1: Na Radiu Kranj smo prišli do izgubljenčkov in kot kaže so vsi izgubljenčki doma pri svojih skrbnikih, kar nas izjemno veseli. No, če pa kakšen uide, pa nam lahko to sporočite preko obrazca na naši spletni strani www.radio-kran.si. Zgoraj v meniju kliknete na izgubljenčki. Tam

0: lahko vidite tudi vse izgubljenčke, objavljene v preteklosti, imate pa tudi dostop do fotografij in kontaktov skrbnikov.
1: Tedenska izbira, ki motivira. Detergenti Finish, kar 50% ceneje. Geli za prhanje Dove, s pika kartico, kar 40% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite dvojne pike na kozmetiko, čistila in higijenske pripomočke. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Morganhauser. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli. Pozor!
3: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj. Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrite Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
4: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopran. V aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
5: Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu prihaja v Preddvor. Doživite dirko tik ob trasi iz VIP cone Zaplata z neposrednim prenosom na velikem zaslonu ter vrhunsko hrano in pijačo. Z VIP vstopnico dobite brezplačen parking pri VIP šotoru. Rezervirajte svojo VIP vstopnico na 041-688-819. Izberi avto in odpeli.
6: GB Leasing vse uredi takoj.
5: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
6: 24 mesecev miru, to je to.
7: Vabljeni na Zigante Truffle Days.
8: Sejem belega tartufa.
7: V Livadah, Hrvaški Istri. Vsak vikend od 3. oktobra do 1. novembra.
8: Sejem tartufa v Pikasi.
9: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
10: Spletna trgovina z vijaki.
11: Kam.doo.
12: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
13: Znova lepo pozdravljeni, v vaši družbi sem Mojca Prosenc. Od te do prihodnje sobote, 10. oktobra, se bo odvil že 24. teden podeželja na Loškem. Pester program bo povezal lokalne ponudnike, kulinariko, dediščino, pohodništvo, izobraževanje ter dobre zgodbe podeželja. Tudi letos teden podeželja prinaša raznolik program na več lokacijah na Loškem. Dogajanje se bo začelo v soboto s tržnicama kmetijskih pridelkov in izdelkov v Stari Loki in Žireh, kjer se bodo predstavili lokalni ponudniki društva ter projekti, povezani z lokalno pridelavo in podeželjem. Program bodo dopolnili pokušina tradicionalnih jedi, kulturni program, prikazi in delavnice za otroke ter voden ogled Škofje Loke s poznavanjem razvoja platnarstva na Loškem. V Poljanski dolini bodo 3., 9. in 10. oktobra vodeni ogledi in pohodi po Rupnikovi liniji, Dvorcu Visoko in njegovi okolici. Med drugim bodo na voljo voden ogled utrdbe na Golem vrhu, družinski pohod po gozni učni poti Visoko, delavnica izdelave drobnjakovi štrukljev na žup ter pohod po sledeh gradnje Rupnikove linije. V Sorici bodo odprli prenovljeno etnografsko zbirko v Groharjevi hiši in pa pripravili kulinarični sprehod po dobronki Ratitovca s poznavanjem kraja, njegovih zgodb in tradicionalnih okusov. Del programa bo namenjen tudi mlajšim, v cerkvi Marijinega oznanjenja v Crngrobu pa bodo potekala posebna vodenja prilagojena spoznavanju njene zgodovinske in kulturne dediščine. V sredo bo v dvorcu Visoko kulinarična delavnica jedi iz žit in žitnih izdelkov. Udeleženci in udeleženke bodo pod vodstvom kuharskega mojstra Matevža Zalokarja pripravljali in okušali jedi iz ješprenja, pšeničnega zdroba, ovsenih kosmičev in drugih sestavin. Število mest je je omejeno, zato so prijave obvezne. V petek in soboto, 9. in 10. oktobra, bodo potekale tudi izobraževalne delavnice medijska vzgoja za 21. stoletje, namenjene vsem, ki delajo z otroki in mladostniki. Osrednja tema bodo digitalni mediji, ekrani, umetna inteligenca in izzivi digitalne zasvojenosti. Teden podeželja na Loškem se bo v soboto, 10. oktobra, sklenil tudi strokovno ekskurzijo na Obsotelje in Kozjansko.
10: Prevladovalo bo mirno jesensko vreme, predvsem danes bo na nebu več koprenaste oblačnosti, temperature pa bodo do 23 na Primorskem do 25 stopinj.
11: Supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kran, nekdanja Kolandija.
14: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
10: Na štajerski avtocesti med Framom in Slovensko Bistrico jug proti Ljubljani je zastoj na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Okvari vozilo virata promet na štajerski avtocesti pred predorom Pletovarje proti Ljubljani. Na obalni cesti Izola Koper promet je oviran na uvozu Izola proti Ljubljani.
15: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
16: Radio Kran čez dan, pokrovitelj.
17: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.

0: Oktobar bo fest.
1: Kaj pst, to morajo slišat vsi.
0: 9. in 10. oktobra v Fermentu. Dva dni glasbe, zabave in dobrot.
2: Bistro in pivnica Ferment. Cerklje na Gorenjskem. Povej naprej.
0: To bo fest. Prid.
3: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
0: Opa, tebi pa jesen res paše. Dan John ponuja novo kolekcijo izbranih jesenskih oblačil za moške. Dostopne cene, vsak teden nove akcije. Dan John v supernovi kran. Komplimenti, kar navadi se.
4: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
5: Denis Avdić predstavlja Janez i tri. Gremo na veselico.
6: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
7: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
8: Kaj si najdu?
7: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
8: Kje si zdaj to najdu?
7: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hitem naročit.
9: Odkri svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 1. do 7. oktobra v akciji. Rikota 250 gramov le 69 centov in sirički 16 kosov 280 gramov le 1 euro in 69 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
10: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
11: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike, brez čakalnih vrst.
12: Po ugodnih cenah, več na coo.si.

0: Šef, a veste, kaj ste omenjali team building?
1: Da sem.
0: Kaj ste karting predlagali?
1: Kdaj sem pa to?
0: To je bila vaša najboljša ideja. Sodelavci menimo, da ste vi najboljši šef.
1: Super, tu sem se pa res dobro spomnil.
0: Adrenalinska zabava v Indoor Karting centru v Kranju je zmeraj dobra ideja. Preveri ponudbo na karting-center.si.
2: Indoor Karting center v planetu Kranj. Radio Kranj. To so zadnje novice.
3: Dobar dan, voščim Ula Šegula. Zaradi evropskega prvenstva v kolesarstvu danes računajte na zapore cest v Ljubljani in na Gorenjskem. Del Slovenske ceste, Igriška ulica in Erjavčeva cesta bodo zaprte do 14:30. Med 1:30 popovdne bodo na trasi iz Ljubljane prek Medvod, Škofje Loken, Kranja in Kamnika proti Cerkljam tudi premične zapore, predvidoma do pol ure. Stanovanske nepremičnine v Sloveniji se medtem dražijo hitreje od evropskega povprečja. Po podatkih Eurostata so bile med aprilom in junijem dobrih 9% dražje kot leto prej. V Evropski uniji je bila rast nekaj manj kot 5%. Združene države pa evropske zaveznice pozivajo k sprostitvi strateških zalog dizla. Evropska komisija z državami članicami preučuje ukrepe zaradi visokih cen. Donald Trump medtem razmišlja o prepovedi ameriškega izvoza dizla, vendar takšna prepoved še ni sprejeta. Mladi rojeni leta 2008 pa se lahko do 15. oktobra prijavijo za brezplačne železniške vozovnice za raziskovanje Evrope. Evropska komisija jih v programu Discover EU ponuja 41 tisoč.
2: Ste pripravljeni na zimsko spanje? V pohištvu Žakelj Lesce vas čaka do 20% popust na vsa ležišča Meblo Yogi in Lagea. Pohištvo Žakelj Lesce. Najboljša izbira na enem mestu.
3: Danes bo dokaj sončno, z nekaj oblaki, na Primorskem bo pihala večinoma šibka burja, temperature pa od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj.
2: Dan Kuhen Kranj lepo prosi cenjene kupce, ne hote zdaj v Planetuš. Prite rajš na sejem v Komendo v Šotor 7, ker tam do 11. oktobra ob nakupu kuhinje za ston dobite pomivalni stroj Bosch.
4: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
3: Zastoji so na cesti Izola Strunjan v obe smeri, okvara vozila pa ovira promet na gorenjski avtocesti med priključkoma za Kranj proti Jesenicam. Srečno!
4: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
5: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.

0: To je Puls dneva na Radiu Kranj.
1: Dragi Gorenci in Gorenke, en lep pozdrav na Radiu Kranj, kjer vam delam družbo David Logar. Ja, jesen je lahko čas pisanega listja, sprehodov in pa večerov ob toplem čaju. Toda, kako se počutimo mi? Se veselimo nekoliko mirnejšega ritma ali opažamo, da nam zmanjkuje volje in pa energije? In kaj, če ta občutek preznine ne prinese šele jesen, ampak nas spremlja tudi takrat, ko je zunaj sončno? No, danes bomo v Pulzu dneva govorili o jeseni zunaj in tudi v nas. O slabšem razpoloženju, žalosti, odnosih in o tem, kako bolje razumeti svoja čustva. Moj sogovornik bo Janez Logar, zakonski in družinski terapeut. No, vse to zelo kmalo, zdaj pa uživajte ob odlični glasbi.

0: Radio Kranj poslušate, David Logar vam delam družbo v oddaji Pulz dneva. Ja, danes se o počutju in čustvih pogovarjam z zakonskim in družinskim terapeutom Janezom Logarjem. Jutra so hladnejša, dnevi so krajši in večer nas ujame veliko prej, preden pridemo domov. In ko nas nekdo vpraša, zakaj smo tako brezvoljni, se lahko hitro pojavi odgovor, ja, verjetno je krivo vreme. No, jaz me pa zanima, ko pride jesen, pogosto slišimo, da so ljudje bolj potrti, brez energije in da je več depresivnega razpoloženja. Ali res lahko letni čas vpliva na naše počutje?
1: Ja, dejstvo je, to vsi dobro vemo, da kadar je slabo vreme, kadar je več teme in manj svetlobe, da to nekako vpliva tudi na naš vsakdanjik, na naše notranje počutje. Vsi vemo, kako zelo nam paše, ko po večdnevnem deževju ali meglenem tednu posije sonce. In tudi res je, da raziskave kažejo, predvsem recimo v Skandinaviji, da podaljšana noč več teme in hkrati manj svetlobe lahko vpliva na slabše razpoloženje, na slabšo energijo, na več slabe volje in pri nekaterih ljudeh tudi na slabše spanje. Zaenkrat ne kaže, da bi imeli slabo vreme, pa vendarle noči se podaljšujejo in ljudje se pogosto pritožujejo, spet so dolgi večeri, spet smo manj zunaj, manj se družimo. Vendar pa moramo jasno povedati, da vsaka jesenska utrujenost ali slaba volja ni še depresija. In moramo seveda razlikovati med neko pričakovano slabo voljo ali pa med nekim daljšim, dolgotrajnejšo, slabo voljo in slabšim počutjem. Takrat je pa mogoče čas, da se ozremo vase in pogledamo, ali je res vzrok za slabo voljo v vremenu, v daljših nočeh, ali pa je en del, ali pa večina tega slabega vzdušja kar v nas samih in precej neodvisno od vremena, kar si počasih težko priznamo in včasih moramo tudi pošteno povedati, da se je lažje izgovoriti na slabo vreme in dolge noči, kot pa, da se odločimo za resno delo na sebi.
0: Ja, torej, ob menjavi letnega časa se lahko hitro vprašamo, a nas motijo predvsem krajši dnevi, a nas nekaj teži že dlje časa. Znamo sploh povedati, kaj pogrešamo. No, v nadaljevanju bova z Janezom Logarjem govorila prav o teh občutkih, ki pa se ne ravnajo ravno po koledarju. Tako da, če hočete o tem slišati malo več, potem ostanite z mano, zdaj pa uživite ob odlični glasbi.

0: En lep pozdrav nazaj na Radio Kran, z vami sem David Logar, v današnjem pulzu dneva pa je moj sogovornik Janez Logar, zakonski in pa družinski terapeut. Janez, pozdravljen.
1: Dobar dan.
0: Ja, govorimo o jesenjem počutju, tokrat pogled usmeril k tistemu, kar ostaja tudi po spremembi vremena. Predstavljamo si človeka, ki opravi vse svoje obveznosti, hodi v službo, skrbi za družino, o vprašanju, kako je, pa odgovori samo v redu. No, kaj pa takrat, Janez, ko jesen ali zima ni samo zunaj, ampak je človek vse leto nosi v sebi, kot recimo kakšno žalost, praznino, utrujenost ali pa izgubo smisla?
1: Ja, to je nažalost precej pogost pojav. Namreč, ko nas nekdo vpraša, kako smo, rečemo v redu, v resnici takrat skoraj zagotovo vemo, da ni v redu. Ne? Vendar mi nismo pripravljeni razlagati vsakomor, kako se v resnici počutim, kaj se v meni dogaja in na nek način je to seveda tudi pravo. Ne? Da mi razporedimo, da mi razmejimo, s kom delimo sebe,

0: traja samo zunaj, ali to traja tudi v meni, ali se to dogaja tudi v meni, ali se upam kdaj soočati sam s sabo in si priznati, da ne glede na vreme, v sebi nosim neko praznino, osamljenost, nemoč, občutek nesmisla ali pa celo neka žalost, ki si jo ne želim priznati. In zelo pogosto se zgodi, da ljudje navzven funkcioniramo zelo dobro, morda celo veselo, znotraj pa tak človek doživlja neke stiske, ki si jih ne želi, ne upa priznati še manj, pa da bi to z nekom delil. In tisto, kar je zelo, zelo pomembno, je, da mi teh notranjih občutkov ne zanikamo. Ni koristno, niti ni dobro za mene, da te slabe občutke v sebi prekrijemo z delom, ali z ekrani, ali z alkoholom, ali z pretiranim športom, ali z neko nenehno zaposlenostjo. To so najbolj pogosti begi sami od sebe, da gremo stran od teh neprijetnih občutkov. Nažalost pa ti neprijetni občutki ne izginejo in tako zelo ustrajno se nam pojavljajo in hodijo za nami. Pravzaprav, zakaj se to dogaja? Zato, ker te in naši notranji neprijetni občutki, ki so pogosto podkrepljeni še s kakšno tesnobo ali pa z zoprnimi občutki v glavi, v ramenih ali pa v želodcu, ta naša notranja stanja želijo biti razrešena. In hodijo za nami in nas opozarjajo, tukaj sem, ne glede na vreme, želim, da prideš k meni, želim, da se midva spoznava in želim, da se to razreši. Takšna je pač naša narava in narava vedno še teži k dobremu.
1: Nujno se moramo s svojimi občutki se jih zavedati in tudi se z njimi soočiti. No, v zadnjem delu pogovora pa bomo govorili o konkretnih korakih. Kaj lahko naredimo zase in kako začnemo bolje razumeti svoje občutke. Govorili bomo tudi o odnosih z najbližjimi, tako da, če vas to zanima, potem ostanite v naši družbi.

0: Ja, prijeten pozdrav še enkrat na Radio Kran. David Logar vam delam družbo v zadnjem delu oddaje Puls dneva. O jeseni zunaj in v nas se pogovarjam z zakonskim in družinskim terapeutom Janezom Logarjem, tako da Janez, lepo pozdravljen.
1: Dobar dan, želim.
0: Od vprašanja, kako se počutimo, pa zdaj prehajamo k vprašanju, kje sploh začeti. Ko smo brezvoljni, se lahko že povabilo na sprehod ali druženje zdi zelo odveč. No, po drugi strani pa se sprašujemo, kaj bi nam sploh pomagalo in komu bi lahko povedali, da nam je težko. Tako da, Janez, kaj lahko sami naredimo, da nas obdobje slabšega razpoloženja ne potegne vedno globje in kako pomembni so pri tem gibanje, odnosi, druženje in seveda skrb zase?
1: Bomo odgovorili v dveh delih. Prvič, tisto, kar je lažje in zavestno, to pomeni, mi se lahko zavestno odločimo za redno gibanje, za to, da smo več na dnevni svetlovi, da zavestno ohranimo neke odnose z ljudmi, da si uredimo nek ritem spanja, prehranjevanja, dela in počitka. Kratko to rešujemo z razumom, pa to je še najlažji dela. Ne? Vendar dejstvo je, ko smo slabe volje, moramo vklopiti razum in se nekako strukturirati dan in poskrbeti zase, kajti res je, da nihče drug tega namesto nas ne more narediti. In če nam nekdo pojamra, ko ga spodbudimo, naj gre z nami na prehod ali v trgovino ali v hribe, in če nam nekdo pojamra, joj, ne moremo, vidiš, ko smo slabe volje. Nažalost, drugi ne obstaja. Samo ta človek lahko ostane in naredi prvih nekaj korakov za več gibanja. Dokazano je, da več gibanja podbudi drugačno delovanje možganov, kar vpliva potem tudi na naše počutje. No, ampak drugi del, ki je pa težji, je pa to, da mi začnemo spoznavati samega sebe od znotraj. Ali pa še drugače rečemo, mi smo dolžni prevzeti odgovornost zase, ne samo za to, da gremo v naravo in na sprehod. Ne samo zato, da nekoga pokličemo, kadar nam je težko. Ampak mi smo dolžni prevzeti odgovornost tudi zase in za svoje notranje počutje, za svoje čustva, za tisto, kar nas bremeni, in naša dolžnost je, da ne čakamo. In da samo čakamo, da se bo nekaj zgodilo samo od sebe, ker se pač preprosto ne bo. Se pravi, na nas je, da se začnemo zavedati, kakšen sem v slabem razpoloženju, kakšen sem, ko sem dobre volje, kako funkcioniram, ko sem žalosten, kako funkcioniram, ko sem vesel, kakšni so moji občutki v telesu, ko sem na tleh, in kakšni so moji občutki v meni, ko sem vesel in radosten. To spoznavanje samega sebe je precej dolgotrajen proces, zame veliko časa, vendar iz moje 12-letne klinične prakse zagotavljam, da je to ni lahko, zagotavljam pa, da je to zelo koristno za vsakega posameznika. Vzame pa veliko časa in truda in energije. Tako da, tako, ko mi začnemo takole spoznavati sebe, smo običajno zelo presenečeni, kaj vse nosimo v sebi in kaj vse nas še čaka, da bi bilo željeno biti spoznano. Prav, nas so neki deli, ki se nam vedno in vedno javljajo ali skozi slabo razpoloženje ali skozi slabe, boleče občutke noter v telesu. Ampak to so deli mene, za katere se jaz lahko odločim, do katerih pridem z njimi navežen stik. In potem drugi del, da to z nekom delim. To je najslabše, če se mi zapremo vase in da samega sebe ne delimo z drugimi. Kaj ti? Ko mi sebe spoznamo, ali pa ko se spoznavamo in ko imamo nekje vsaj en varen odnos, da to z nekom delimo, se to slabo počutje začne počasi izboljševati. Tudi naša napetost v telesu začne počasi postopno popuščati.
0: No, zdaj, ko ravno govoriva o spoznavanju sebe in svojih čustev, pa me zanima, kako pa lahko človek konkretno začne bolj razumeti, kaj se dogaja v njem in kako recimo se soočiti s to potlačeno jezo in kako mu lahko pred tem pomagajo bolj zdravi odnosi s partnerjem, otroki in drugimi okoli sebe.
1: Ja, ker ste omenili jezo in ker so se pogovarjali že veliko o slabem počutju ali pa o slabih vzdušjih, ki pridejo tudi z jesenjo in zimo, Predvsem pri depresivnih ljudeh je ključno poudariti, da pri njih ni samo žalost. Zelo pogosto se zgodi, da je pri depresivnih ljudeh večji problem potlačena jeza. V resnici so depresivni ljudje prikrito jezni ljudje. Ne? In njihova glavna naloga je, kako priti do jeze, kako se postaviti zase, kako nekomu nekaj povedati, kako postaviti meje. Kdo komorkoli že, ali je to mož, žena, otroci, sosed, sodelavec, šef. Kratko, ko mi začnemo dobivati nek stik z jezo in postavljati meje ljudem okrog, seveda z nekim dostojanstvom, potem se začne depresija tudi preobražati iz neke otožnosti in skladu volje v več energije in v več odločnosti. Ko ste vprašali, kako graditi varnejše in boljše odnose, kaj lahko tukaj naredi naša žena, naš mož, odrasel otrok, to so odnosi, v katerih živimo, in od naših odnosov je zelo, zelo ključno in pomembno, kako se mi počutimo. In mi sebe lahko spoznavamo v odnosih, krati pa sami sebe lahko tudi zdravimo v odnosih. Kaj pa je tisto najbolj ključno? Najbolj ključno je to, da mi sebe spoznavamo, da vemo, kakšen sem in kakšen nisem, in potem, da upam z nekom o temu spregovoriti. Po 12 letih klinične prakse sem še vedno začuden, da ne rečem včasih šokiran, ko so zakonci skupaj 10, 20, 30 let in se absolutno ne pogovarjajo o notranjem svetu. Ne upajo si povedati, kdaj jih je strah. Ne upajo si povedati, kdaj so žalostni. Ne upajo si izraziti jeze ali pa jezo izražajo na zelo, zelo nedostojanstven način. Kratko, v teh odnosih smo odrasli, v naših odnosih živimo in naši odnosi so največji potencial za naše boljše počutje, za naše boljše razpoloženja in to celo ne glede na vreme. Ko mi uredimo odnose okrog sebe, tiste najbližje, najbolj intimne, to so predvsem v naših družinah, potem vreme izgubi svojo moč in se ne izgovarjamo več na vreme, ampak prevzamemo odgovornost. Ne samo zase, prevzamemo tudi odgovornost, kakšne odnose gradimo s sabo, okrog sebe, z ljudmi, ki so nam blizu in ki jih imamo radi.
0: No, Janez, hvala za tale pogovor. Dragi poslušalci in poslušalke, pa morda si danes v vprašanju, kako si, vzamte nekaj več časa. No, to je bil Puls dneva na Radiu Kran, z vami sem bil David Logar, zdaj pa vam želim en prijeten in pa pozitiven dan še naprej.
2: To je bila oddaja Puls dneva.

0: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okuste malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Krajina.si.
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Upravne enote bodo ob torkih in sredah uporabnikom na voljo dlje. Vlada je potrdila, da bodo uradne ure oba dneva potekale od 8 zjutraj do 6:30 zvečer. Sprememba začne veljati 15. dan po objavi uredbe v uradnem listu. Ponedeljkove in petkove uradne ure ostajajo enake. Evropska unija pa je dokončno potrdila strožja pravila za vračanje ljudi, ki nimajo pravice do bivanja v uniji. Nova uredba bo omogočala tudi centre za vračanje zunaj Evropske unije. Slovenija je bila med državami, ki so uredbo podprle. Za je glasovalo 23 držav, Španija je bila proti, Belgija pa vzdržana. Tržni inšpektorat med tem opozarja na previdnost pri spletnem nakupovanju. Slovenska domena in besedilo v slovenščini še ne pomenita, da kupujete pri slovenskem podjetju. Pred nakupom preverite prodajalca in njegov sedež. Če podatkov ni mogoče zanesljivo ugotoviti, inšpektorat svetuje, da nakupa ne opravite. Tudi plačilo po povzetju ne zagotavlja varnosti. Na mednarodno vesoljsko postajo pa je prispela nova štiričlanska posadka. Po navedbah NASA je plovilo Dragon pot opravilo v 7 urah in 55 minutah, kar je rekord za ameriška vesoljska plovila. Posadka bo v orbiti ostala približno pol leta.
3: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtoteh Naviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
2: Danes bo dokaj sončno, z nekaj oblaki, na Primorskem bo pihala večinoma šibka burja, temperature pa od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj.
4: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
5: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
2: Zaradi nesreče je promet oviran na Štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Zastoji pa so na cestah Lesce Bled in Izola Strunjan v obe smeri.
6: Radio Kran čez dan, pokrovitelj.
7: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.

0: Наш край за назаj.
1: Lepo pozdravljeni na Radiu Kran v oddaji Naš kraj za nazaj. Tudi danes vas bom po poti spominov, nostalgije in dogodkov, ki so skozi tok časa zaznamovali današnji dan, popeljala Urška Benedik. 2. oktober je danes in to je letos, ker leto ni prestopno, 275. dan v letu po gregorijanskem koledarju. Do konca leta pa z današnjim dnem ostaja še 90 dni. Leta 1187 je Saladin po 88-letni vladavini križarjev zavzel Jeruzalem. Na današnji dan leta 1785 pa je bil razpuščen Kostanjevški samostan. Iz tega leta je namreč avstrijski cesar Jožef II. Izdal zakon o razpustitvi samostanov. Leta 1737 se je rodil eden od podpisnikov ameriške deklaracije neodvisnosti Francis Hopkinson. Na današnji dan leta 1870 pa je Rim postal prestolnica Italije. Leta 1889 se je v Washingtonu začela prva konferenca ameriških držav. 2. oktobra leta 1895 se je rodila slovenska kiparka in slikarka Karla Bulovec-Mrak. Leta 1924 pa je Društvo narodov sprejelo Ženevski sporazum o mirnem reševanju mednarodnih sporov. Na današnji dan leta 1928 je sveti Jose Maria Escriva ustanovil prelaturo svetega križa in božjega dela, bolj znano kot Opus Dei. Leta 1951 se je rodil angleški pevec Sting s pravim imenom Gordon Matthew Sumner. Britanec, ki se je rodil v Newcastlu, je nase sprva opozoril kot pevec zasedbe Police, ki se je predstavljala v 70. in 80. letih, zatem pa se je glasbi posvetil v okviru samostojnega ustvarjanja, kar nadaljuje še danes. 2. oktobra 1965 je umrl slovenski pesnik Anton Vodnik. Njegova poezija je zelo melodična, pri tem pa krhka in pretkana z vizijami. Pri vsebini je to lirika asketske odpovedi, odmaknjenosti od življenja in zastrte erotike. Leta 1991 pa je Steffi Graf postala najmlajša igralka, ki je na teniških turnirjih dobila 500 posamičnih dvobojev.

Še enkrat lepo pozdravljeni na Radiu Kranu, oddaji Naš kraj za nazaj. Urška, vam še vedno delam družbo. Včasih so kraje pretresale vojne, drugič reforme, v začetku 90-ih pa, ja, Violeta iz Škofje Loke. Violeta M, 29-letna domačinka, je zaupanja vredna, gospa. Vsaj tako se je zdelo 81-letni starki, ki je zaupala svojo hranilno knjižico. V njej pa pridno privarčevanje avstrijski šilingi. Kaj pa obljuba, da bo Violeta namesto nje hodila v Celovec in spremljala obresti. Realnost pa 276.900 šilingov je izpuhtelo naravnost v Violetin žep. In ko bi človek pomislil, da tu zgodba ni končana, ja, nikakor. Violeta je celo ponarejala knjižico, s pisalnim strojem popravila stanje in namesto tisočankov zapisala 100 tisočake. Ja, resnično prava kriminalka s podalpskim pridihom. Danes bi temu rekli phishing, digitalna prevara, bančna zloraba. Takrat pa zaupanje, pisalni stroj in prava domača zvijača. Starka pa se je z resnico seznanila šele v Celovcu, ko so ji povedali, da je od bogatstva ostalo le še za malico. Zgodba služi kot opomin, da goljufije ne poznajo ne let, ne meja. Je pa tudi nostalgičen pogled v čas, ko smo na banko hodili še z avtobusom, knjižico in zaupanjem v soljudi. In ko je bila največja varnost geslo, zapisano na rob zvezka.

In prav prijeten pozdrav še enkrat na Radiu Kranu, oddaji Naš kraj za nazaj. Zdaj pa se s pogledom nazaj obračamo v drugo polovico 80-ih let prejšnjega stoletja, ko je Gorenjski glas leta 1987 2. oktobra objavil članek z naslovom Nezrelo jabolko ekološke zavesti. Takrat je bil v Kranju ravno v teku tretji mednarodni festival ekoloških in etnoloških filmov, a dogodek ni naletel na pretiran odziv javnosti. V tem članku so takrat zapisali, človek je edina napaka narave, in nadaljevali z ostrimi, a treznimi opaskami o uničevanju okolja, brezbrižnosti, pomankanju kulturne in ekološke zavesti ter nizki obiskanosti festivala. Tudi danes, 40 letja kasneje, se zdi, kot da se zgodovina ponavlja. Ekološka zavest, čeprav pogosteje omenjena, še vedno ni dovolj močna. Festival takšnega tipa bi bil danes sicer bolj instagramabilen, a vprašanje je, ali bi ljudje zares prišli poslušati, razmišljati, ukrepati. Koliko od nas ločuje odpadke zato, ker verjame v spremembe in koliko, ker je to v trendu? V članku so zapisali tudi, naše zeleno drevo okuženo s kislim dežjem, strupi in zajedavci že umira. Ne pustimo, da bi prekmalu zelenelo samo še na obledelem festivalskem plakatu. Močne besede, mar ne? In žal še vedno zelo aktualne. Ob vsem tem pa se lahko vprašamo tudi, kaj bomo mi pustili prihodnim generacijam.

0: In takole smo tudi danes do konca pripeljali še eno izmed oddaj Naš kraj za nazaj. Naj nas nostalgija ne vleče nazaj, ampak nas uči, kako bogat je bil vsak korak. Urška Benedik sem vam delala družbo, prijeten dan še naprej vam želim in se poslušamo.
1: Naš kraj za nazaj.

0: Hudbe z Gorenjske. Zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. S tabo spet v ponedeljek zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
1: Iščete novega sopotnika? Spoznajte Toyota Yaris Cross v avtocentru Jereb Kranj. Prodaja, odličen Toyota servis in seveda testna vožnja. Avtocenter Toyota Jereb Kranj.

0: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz samo lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
1: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
2: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
3: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrite Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
4: Ujemite dneve lepote v Millerju. Izkoristite 20% popust ob nakupu izdelkov na oddelku parfumerije in naravne kozmetike v vrednosti na 10 evrov. Z aplikacijo Miller pa kar 25% popust. Uživajte v posebnih popustih, ki bodo poudarili vašo lepoto. Pohitite, velja od 1. do 3. oktobra v vseh poslovalnicah.
5: Miller. Lokaterm te vabi na sejem v Komendi od 9. do 11. oktobra. Kaminske peči za topel in prijeten dom. Zdaj z jesenskimi popusti. Kaminske peči Lokaterm. Vidimo se v Komendi. Lokaterm.com.
6: Doživite čar umetnostnega drsanja v živo. Od 1. do 3. oktobra bo Hala Tivoli gostila tekmovanje v seriji za mladinsko veliko nagrado. Vabljeni, da si ogledate najboljše drsalce in plesne pare z vsega sveta. Vstop je prost. Spored tekmovanja na drsalna-zveza.si.
7: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
8: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
9: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
10: Spletna trgovina z vijaki.
11: Kam.doo.
12: Komunala Kran odpira vrata nove poslovne stavbe in med 9. in 11. oktobrom vabi na 3-dnevni festival krožnega gospodarstva. Sejem krožnih tehnologij, kotiček ponovne uporabe, vodeni ogledi, tržnica lokalnih dobrot ter pester program z delavnicami, umetniško razstavo in športnim kotičkom. Za glasbeno vzdušje bodo poskrbeli ansambel Svizci in Čuki. Celoten program preverite na komunala-kran.si. Se vidimo v Kranju. Vabljeni!
13: Radio Kranj.

0: aktualne novice za Kranj in okolico.
1: Lepo vas pozdravljam, v vaši družbi sem Mojca Prosenc. V Sokolskem domu Škofja Loka bo to soboto ob 18. recital Tej poti se reče želja, posvečen spominu na pesnico Nežo Maurer. Ljubečanke bodo z gostjama Ano in Nežo Klincev obudile spomin na izjemno pesnico, ki je dolga leta živela in ustvarjala tudi v Škofji Loki. Dogodek sicer organizira Društvo upokojenih pedagoških delavcev Slovenije Škofja Loka. Neža Maurer je bila ena vidnejših slovenskih pesnic, posebej je prepoznavna po intimni poeziji, v kateri je pisala o ljubezni, bližini, bolečini, samoti in upanju. Rodila se je leta 1930 v Podvinu pri Polzeli, poklicno pot pa je začela kot učiteljica in nadaljevala kot novinarka, urednica ter kulturna delavka. Svojo prvo pesniško zbirko Skorje dlani in Skorja kruha je izdala leta 1969. V desetletjih ustvarjanja je napisala številne pesniške zbirke za odrasle in otroke, njena dela pa so bila prevedena v mnoge tuje jezike. Kar okoli 450 njenih pesmi je bilo tudi uglasbenih. Za svoje literarno in drugo ustvarjalno delo je prejela vrsto nagrad in priznanj, med drugim Levstikovo nagrado za življenjsko delo in Zlatnik poezije za življenjsko delo. Leta 2005 je postala tudi častna občanka občine Škofja Loka. In še z enim povabilom nadaljujemo na lovski praznik in lovsko gola žijado na dvorcu Visoko, ki bo prav tako to soboto. V čast svetega Huberta, zavetnika lovcev, letos že peto leto zapored. Dogodek, ki temelji na dolgoletni tradiciji lovstva v naših krajih, so zapisali na spletni strani občine Gorenja vas Poljane, se bo začel s tradicionalnim pozdravom lovini ob 12. uri. V nadaljevanju bosta sledila degustacija in ocenjevanje lovskih golažev, ki bodo skuhale lovske družine. V sklopu dogodka bo potekalo tudi vodenje po gozdni učni poti Visoko.
2: Danes bo dokaj sončno, z nekaj oblaki, na Primorskem bo pihala večinoma šibka burja, temperature pa od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj.
3: Dnevi so krajši, naša ponudba pa vse večja. Barvito, udobno in toplo. Vse za jesensko druženje. Supernova Kran, nekdanja Kulandija.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
2: Zaradi nesreče je promet oviran na Štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Zastoji pa so na cestah Lesce Bled in Izola Strunjan v obe smeri.
4: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
0: Radio Kran čez dan, pokrovitelj.
5: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.

0: Oktobar bo fest.
1: Kaj to morajo slišati vsi?
0: 9. in 10. oktobra v Fermentu. Dva dni glasbe, zabave in dobrot.
2: Bistro in pivnica Ferment. Cerklje na Gorenjskem. Povej naprej.
0: To bo fest. Prid.
3: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
4: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
5: Kdo trka?
6: Zima!
7: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
8: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.
9: Zdaj takole, tam je oder, potem imamo tamle klopi, tamle, če boste kaj čevapčiče jedel, to je pa to. Je vse jasen, če vas še kaj zanima, sem tamle za šankom.
10: Denis Avdić predstavlja Janezi 3, Gremo na veselico, Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
11: Hiro sem najdu.
12: Kaj si najdu?
11: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
12: Kje si zdaj to najdu?
11: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hitem naročit.
13: Akcija tedna v Eurospinu. Od 1. oktobra do razprodaje zalog. Različni kompleti plastičnih zabojev s pokrovom ali 50-litrski plastični koš za perilo le 9,99 €. To je pametni nakup. Eurospin.
14: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
15: GB Leasing.
16: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.

0: poskrbite za nemoteno delovanje vašega vodovoda in centralnega ogrevanja. Največji prodajni center Van Den na Mlakarjevi v Šenčurju vam nudi celovit izbor vodovodnega materiala, ogrevalne tehnike in materiala za centralno ogrevanje. In še nekaj, prav v tem času boste deležni posebnih popustov, zato ne odlašajte z nakupom. Za hladne zimske dni Van Den vas oskrbi.
1: Radio Kranj. To so zadnje novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Po mariborskih tudi novomeški urgentni zdravniki zahtevajo ukrepe za izboljšanje nujne medicinske pomoči. Opozarjajo na pomankanje kadra, dolgotrajno čakanje pacientov in težave pri njihovem sprejemanju na bolnišnične oddelke. Ministrstvo za zdravje odgovarja, da opozorila jemlje resno in da področje obravnava prednostno. Za pripravo sprememb je ustanovilo strokovno delovno skupino. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen pa je v Podgorici podprla prizadevanja, da bi Črna Gora do leta 2028 postala članica Evropske unije. Pohvalila je reforme, a poudarila, da bodo za uspešen zaključek potrebni nadaljna politična stabilnost in podpora članic. Slovenija pa ostaja med državami z najnižjo brezposelnostjo v Evropski uniji. Avgusta je bila stopnja brezposelnosti pri nas 3,4-odstotna. V celotni uniji je znašala dobrih 6%, v območju evra pa 4,6%. Slovenski podatek je tako približno polovico nižji od povprečja območja evra. V Ljubljani pa lahko jutri starim papirjem pomagate živalim. Društvo za zaščito živali ga bo med 8 in 18 uro zbiralo na parkirišču centra Vič. Del izkupička bo namenilo zavetišču Horjul in veterinarjem, ki pomagajo potepuškim živalim.
1: Ste pripravljeni na zimsko spanje? V pohištvu Žakelj Lesce vas čaka do 20% popust na vsa ležišča Meblo Yogi in Lagea. Pohištvo Žakelj Lesce. Najboljša izbira na enem mestu.
2: Danes bo dokaj sončno, z nekaj oblaki, na Primorskem bo pihala večinoma šibka burja, temperature pa od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj.
1: Dan Kuhen Kran lepo prosi cenjene kupce, ne hote zdaj v Planetuš. Priterajš na sejem v Komendo v Šotor 7, ker tam do 11. oktobra ob nakupu kuhinje za ston dobite pomivalni stroj Bosch.
3: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
2: Naj vas obvestimo, da je na Dolenjski avtocesti do torka do 6. oktobra podaljšana popolna zapora priključka Ivančna Gorica proti Ljubljani. Zastoje pa ta trenutek beležimo na cestah Lesce Bled in Izola Strunjan v obe smeri. Srečno!
3: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
4: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.

Na Radio Kranj smo prišli do izgubljenčkov in kot kaže, so vsi izgubljenčki doma pri svojih skrbnikih, kar nas izjemno veseli. No, če pa kakšen uide, pa nam lahko to sporočite preko obrazca na naši spletni strani www.radio-kran.si. Zgoraj v meniju kliknete na izgubljenčki. Tam pa lahko vidite tudi vse izgubljenčke objavljene v preteklosti. Imate pa tudi dostop do fotografij in kontaktov skrbnikov.

0: Študentsko življenje je polno presenečen in smeha, pa tudi dogodivščin in glasbe. Življenje je borba in veliko potovanje. Vsako sredo ob 19. na Radiu Kranj. Pokrovitelj oddaje je Klub študentov Kranj. Zabava, kultura, sociala, izobraževanje in šport. Vse na www.ksk.si.
1: Za nekatere so zdravilne gobe danes trend. Za nas so mnogo več. Že več kot 20 let jih gojimo, raziskujemo, razvijamo in predelujemo sami. V zgornje Savski dolini v osrčju Alp.
2: Goba, dopolnila iz zdravilnih gob. Trend mine, znanje ostane.
1: Spoznajte razliko na goba.eu.
3: Dovolj je hitenja, vzemite si čas zase in za svojo kožo. V N-Skin Studio vas čaka napredna analiza kože, nega pomiri ter ritualna masaža obraza ob sproščujoči glasbi. Rezervirajte svoj trenutek odklapa na nskin.si.
4: Opa, tebi pa jesen res paše. Dan John ponuja novo kolekcijo izbranih jesenskih oblačil za moške. Dostopne cene, vsak teden nove akcije. Dan John v supernovi Kranj. Komplimenti, kar navadi se.
5: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopralj. V aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
6: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
7: V soboto 5. decembra vabljeni na Janezi 3 v ritmu veselice v Halo Tivoli.
8: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrlep, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že 5. tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
9: Stara šara je denar.
10: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
9: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
10: Surovina.si.
11: Radio Kranj. Gorenjski mozaik.
12: Prvenstvo stare celine v kolesarstvu se je začelo. Ne pozabite preveriti popolnih in kratkotrajnih zapor cest. Če boste med navijači, pa ne pozabite na odgovorno vedenje. V Škofji Loki so položili temeljni kamen za nov dom starostnikov. V teku je glasovanje za predloge participativnega proračuna mestne občine Kranj. Svoj glas lahko oddate še do 11. oktobra. Komunala Kranj bo od ponedeljka do srede v krajevnih skupnostih mestne občine Kranj izvedla jesensko akcijo zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinjstev. Poslušate Gorenjski mozaik. Dobar dan vam želim, Mojca Prosenc. Tudi današnji mozaik na kratko začenjamo z evropskim prvenstvom v kolesarstvu, ki so ga ob 9. odprle mlajše članice do 23 let, mlajši člani pa so se pravkar podali na pot iz Ljubljane. Središče prvenstva bo vse dni, kot vemo, v Šenčurju, kjer bo cilj vseh 14 dirk. Osrednje prizorišče spremljevalnega dogajanja bo na Pipanovi cesti. Navijaško vzdušje

0: Če bo zavzelo tudi ostale občine, skozi katere bo peljala kolesarska karavana. Torej Medvode, Škofjo Loko, Vodice, Mengeš, Domžale, Kamnik, Komendo, Cerklje, Preddvor in tudi Kranj seveda, kjer bo navijaška cona na Slovenskem trgu. Naj vas še enkrat spomnimo na poseben dogodek, ki ga pripravljata krajevni skupnosti Bitnje in Žabnica. Jutri bodo na Sorškem polju v Srednjih Bitnjah v bližini cerkve Svete Uršule skupaj oblikovali veliko 5-metrsko silhueto v obliki kolesa z napisom Kranj. Za oblikovanje potrebujejo vsaj 130 udeleženk in udeležencev. Zbor bo ob 11:30, saj bodo do prihoda kolesark izvedli postavitev vajo posnetek z dronom in generalko. Kolesarke bodo po regionalni cesti skozi Bitnje predvidoma pripeljale okoli 14:30. Za udeležence bodo na voljo rdeče majice z logotipom Evropskega prvenstva. In naj vas še enkrat spomnimo tudi na to, da bodo med logotipom Evropskega prvenstva. In naj vas še enkrat spomnimo tudi na to, da bodo med dirkami kratkotrajne in popolne zapore cest. Zato svoje poti načrtujte pravočasno. Če se boste pridružili navijačem, na prizorišče pridite dovolj zgodaj. Evropsko prvenstvo namreč poteka na javnih cestah, zato dostop ne bo povsod takšen, kot smo ga vajeni pri dogodkih na enem prizorišču. Računati je treba tudi na nekaj hoje. Na nekatera prizorišča bo namreč del poti mogoče priti le peš. Organizatorji izpostavljajo tudi odgovorno vedenje. Kolesari vozijo z visokimi hitrostmi in potrebujejo dovolj prostora. Zato gledalci ne smejo stopati na cestišče ali se približevati tekmovalcem zaradi fotografiranja in snemanja. Ob kolesarjih, dodajajo organizatorji, naj gledalci ne tečejo, se jih dotikajo ali jih spremljajo s kolesom. Otroci naj bodo ves čas pod nadzorom odraslih, hišni ljubljenčki pa na povodcu in varno odmaknjeni od trase. Obiskovalci, upoštevajte tudi prometne zapore ter navodila redarjev, prostovoljcev in policije. V Škofji Loki so položili temeljni kamen za nov dom starostnikov. Zgradili ga bodo na območju nekdanje vojašnice, van pa se bodo lahko jeseni leta 2028 uselili prvi stanovalci. V njem bo prostora za 156 ljudi. Kot je pojasnil župan Tine Radinja, so si ga na tej lokaciji zamislili že leta 2008. Po ureditvi območja in pridobitvi investitorja pa se sedaj dolgoletna želja vendarle uresničuje.
1: Definitivno potrebujemo večjo ponudbo in razpršeno ponudbo, saj smo tudi naša občina del demografskih sprememb, ki narekujejo potrebe naših najstarejših občank in občanov, tistih, ki potrebujejo pomoč pri svojem življenju. In še en dom starejših občank in občanov bo prav to ponudbo razširil in zato sem vesel, da smo končno premaknili z ničte točke ta projekt. Dolgo je se iskal investitor, ki bi zagrabil in postavil temeljni kamen ter začel z gradbenimi deli. Te dodatne postelje pa verjamem, da so pomembne za celotno škofjeloško območje, ne samo za našo občino.
0: Dom za starejše v Škofji Loki, investicija bo težka več kot 15 milijonov evrov, bo imel torej kapaciteto za 156 stanovalcev. V njem pa bo kar 85% enoposteljnih sob in pa 4 enote za demenco. Pričakujejo dodatnih 80 delovnih mest in želijo si, da bi čim več ljudi dobili iz lokalne skupnosti. Gradnja novega doma bo predvidoma zaključena torej jeseni 2028, na to pa bo na istem območju stekla še gradnja oskrbovanih stanovanj. Kasneje pa je v tem delu nekdanje vojašnice načrtovana tudi večja stanovanska gradnja s 6 novimi bloki. V teku je glasovanje za projekte participativnega proračuna mestne občine Kranj 2027 in 2028. Do 11. oktobra lahko izbirate med 160 predlogi, kar je največ doslej. Za izvedbo izglasovanih projektov bo v letih 2027 in 2028 namenila skupaj 1,25 milijona evrov oziroma 50 tisoč evrov za vsako krajevno skupnost. Število predlogov se med krajevnimi skupnostmi razlikuje. Največ jih je v krajevni skupnosti Planina Huje, kjer je na glasovanju 15 projektov. 13 jih je v Primskovem in Vodovodnem stolpu, v krajevni skupnosti Golnik, Gorenje, Sava, Hrastje, Podblica in Tenetiše je na glasovanju le en projekt. Tudi vsebinsko so predlogi zelo raznoliki, skoraj vsak četrti se nanaša na šport, rekreacijo ali otroška igrišča. Veliko je tudi predlogov za izboljšanje prometne varnosti in urejanje cest, pločnikov, pešpoti in kolesarskih povezav. Komunala Kranj bo med 5. in 7. oktobrom

0: krajevnih skupnostih mestne občine Kranj izvedla jesensko akcijo zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinjstev. Premična zbiralnica se bo ustavila na 17 lokacijah, kjer bo moč nevarne odpadke oddati brezplačno. Barve, laki, čistila, zdravila, baterije ali ostanki različnih kemikalij se doma hitro znajdejo med stvarmi, ki jih ne potrebujemo več. Vendar zaradi svojih lastnosti ne sodijo med običajne gospodinjske odpadke. Med nevarne odpadke sodijo tudi lepila, spreji, odpadno jedilno in motorno olje, hladilne tekočine, akumulatori ter nekateri kozmetični izdelki. Pri prepoznavanju so nam v pomoč opozorilni simboli na embalaži, ki označujejo denimo vnetljive, strupene, jedke ali okolju škodljive snovi. Z njimi je treba previdno ravnati tudi takrat, ko izdelka ne uporabljamo več. Nevarnih odpadkov ne smemo odlagati v zabojnike za gospodinjske odpadke ali v naravo, tekočin nevarnih snovi pa ne zlivamo v otok, greznico ali kanalizacijo. Ob nepravilnem ravnanju lahko nevarne snovi onesnažijo tla in vodo ter škodujejo našemu zdravju. Da bi bilo pravilno ravnanje z nevarnimi odpadki čim bolj dostopno, komunala Kranj organizira tudi zbiranje na terenu. Posebna mobilna postaja se ustavi na različnih lokacijah, kjer odpadke prevzameta delavec komunale Kran in strokovna oseba pooblaščenega podjetja za zbiranje nevarnih odpadkov. Oddaja je, kot rečeno, za gospodinstva brezplačna, letošnja akcija pa bo potekala od ponedeljka 5. do srede 7. oktobra. Prvi dan bo premična zbiralnica obiskala Planino, Primskovo, Odvodni stolp, Zlato polje, Struževo in Kokrico. V torek Žabnico, Bitnje, Besnico, Stražišče in Mavčiče, v sredo pa Čirče, Britov, Predoslje, Golnik, Goriče in Trstenik. Če termina premične zbiralnice ne morete izkoristiti, lahko nevarne odpadke iz gospodinstva tudi sicer brezplačno oddate v zbirnem centru, kjer so zanje urejeni posebni ločeni prostori.
1: Danes bo dokaj sončno, z nekaj oblaki, na Primorskem bo pihala večinoma šibka burja, temperature pa od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj.
2: Tehnični pregledi, registracija, homologacija, zavarovanja, vse na enem mestu, v Kranj remont na Laborah in na Primorskem. Opa, na Primskovem. Regija Center Kranj. Tehnični je mala moca.
3: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
1: Naj vas obvestimo, da je na Dolenjski avtocesti do torka do 6. oktobra podaljšana popolna zapora priključka Ivančna Gorica proti Ljubljani. Zastoje pa ta trenutek beležimo na cestah Lesce Bled in Izola Strunjan v obe smeri. Srečno!
4: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
3: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
5: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
3: Najboljši miks hitov za tvoj dan. Please forgive me. Pesmi, ki jih vsi poznamo.
6: Ne bom ti pravil stvari, ki bolijo, ne bom to lažil, so tvoji dni.
3: In imamo radi. Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

0: Osmrtnice na Radiu Kranj. Vsak dan ob 13. uri in 45 minut.
1: Pogrebne storitve, mestno pokopališče Kranj. Telefon 04 28 11 391 in 041 638 561. Navček DOO Visoko. Telefon 041 628 940 ter pogrebnik Dvorje s poslovno enoto v Žabnici. Telefon 041 624 685. V kamnoseštvu Jerič pa vam bodo svetovali pri obnovi starega ali izdelavi novega nagrobnika. Na zalogi imajo široko paleto že izdelanih nagrobnikov in nagrobnih dodatkov. Kamnoseštvo Jerič, Struževo.

0: Aja Parnas.
1: Svet je poln detajlov, s katerimi se začenjajo zgodbe. S temi besedami izrazi nastajanje svojih zgodb poljski pisatelj Andrzej Stasiuk nekje na sredini pripovedi. Dukla, to je naslov romana, in hkrati majhen kraj na jugu Poljske, na meji Slovaško. Le nekaj ulic, tri gostilne, dva veterinarja, dvorec, cerkev. Kaj se sploh lahko zgodi v kraju s komaj 2000 prebivalci? Nič, ali pa vendarle kaj? Pisatelj svoja vračanja v ta kraj omejuje zgolj na glavni trg, tamkajšnjo gostilno, spomine na veselice ob vročih poletnih večerih. Vse to pa je prežeto z nekakšnim odmiranjem, melanholičnim občutenjem, da je v Dukli še veliko bolj kot kje drugje, vse podvrženo minevanju. Zatorej že na samem začetku pogreb, čeprav znamenitega gasilca, vendarle le pogreb. Minevanje življenja, spreminjanje v prah. Skoraj groteskno je dojemati, da majhnemu kraju, ki tone v pozabo, dajejo neko življenje le še mrtve reči, reči, ki so minile. Roman je išel pri založbi Beletrina, poslušanje pa vam ponujamo kratek odlomek. Dukla torej, par uličic, nov skriž, ena cerkev, en samostan in ogrodje sinagoge, kjer se par metrov nad zemljo vraščajo v zid pritlikave brezice. Bila je nedelja in pred Marijo Magdaleno je duhovnik blagoslavljal čredo opranih avtomobilov. Malce naprej so Ukrajinci razpostavili svojo robo na zaprašenih žigulijih in z rokami na prsih opazovali to pogansko ceremonijo. Njihovi avtomobili so brez lehernih blagoslovov premerili velika prostranstva. Robo so imeli ceneno in elegantni verniki so vzvišeno stopali mimo njih. V nedeljo postanejo predmeti nekoliko manj realni, skušnjave pa kakor psi hodijo pri nogi. To je bilo v glavnem orodje. Svedri, kladiva, žage in ključavničarski pribor. Potem takem ni bilo nič čudnega, da je takoj po veliki maši izgledalo mečkeno bogokletno. Nihče ni ničesar kupoval in tisti iz Lvova in Drohobiča so obstali v nespremenljivih pozah, pogreznjeni v mlečno bleščavo nevidnega sonca, potopljeni v pričakovanje, kako resnični ljudje z vzhoda, ki sumijo, da čas nima konca. Zato je treba varčevati s kretnjami, iz katerih je narejeno življenje, tako da bi jih bilo dovolj za čim dlje.
0: To je bila oddaja Parnas.
2: Največja napaka, da med vsem hitenjem pozabiš živeti. Zato prihaja Živim za res. Navdihujoč večer z dr. Sanelo Banovič ter Sašo Einzidler, Zlatkom Bojanovičem in dr. Milanom Hosto. Čakajo te zgodbe, spoznanja in praktični nasveti za boljše življenje. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
3: Nova priložnost je za ovinkom, pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
4: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
5: Tedenska izbira, ki motivira. Detergenti Finish, kar 50% ceneje. Geli za prhanje Dove, s pika kartico, kar 40% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite dvojne pike na kozmetiko, čistila in higijenske pripomočke. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Komunala Kran odpira vrata nove poslovne stavbe in med 9. in 11. oktobrom vabi na 3-dnevni festival krožnega gospodarstva. Sejem krožnih tehnologij, kotiček ponovne uporabe, vodeni ogledi, tržnica lokalnih dobrot ter pester program z delavnicami, umetniško razstavo in športnim kotičkom. Za glasbeno vzdušje bodo poskrbeli ansambel Svisci in Čuki. Celoten program preverite na komunala-kran.si. Se vidimo v Kranju. Vabljeni!
7: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
5: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. www.odmev.si. Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike. Brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah. Več na coo.si.
8: Obrtnik Škofja Loka. Vse mojstre za gradnjo ali obnovo vašega doma dobite na enem mestu. Prenove stavb, stanovanj, kopalnic, pisarn, poslovnih prostorov. Izkoristite izkušnje in kakovost. Pokličite Obrtnik Škofja Loka.

0: Popovdne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
2: Šef, a veste, kaj ste omenjali team building? Kaj ste karting predlagali?
3: Kdaj sem pa to?
2: To je bila vaša najboljša ideja. Sodelavci menimo, da ste vi najboljši šef.
3: Super, ha, tu sem se pa res dobro spomnil.
4: Urala, noro, dirkanje, zgokardi!
5: Adrenalinska zabava v Indoor Karting centru v Kranju je zmeraj dobra ideja. Preveri ponudbo na karting-center.si.
6: Indoor Karting center v planetu Kranj.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Plina za prihajajočo zimo je po zagotovilih dobaviteljev v Sloveniji dovolj. Minister Jernej Vrtovec je po sestanku z njimi povedal, da imajo zakupljene količine za celotno ogrevalno sezono. Dobavitelji večjih podražitev za gospodinstva ne pričakujejo. Morebitne spremembe pa naj bi se na položnicah praviloma poznale v nekaj evrih. V Franciji pa je zaradi blokad in nasilja ob dijaških protestih danes zaprtih več kot 400 srednjih šol. Dijaki zahtevajo več učiteljev in obnovo dotrajanih šolskih stavb. Protesti so se iz pariške regije razširili po državi, ponekod pa so zagorele šole in vozila. Vlada del zahtev priznava kot upravičen, nasilje pa obsoja. Za danes so predvideni pogovori ministra s predstavniki dijakov in študentov, novo protestno akcijo pa napovedujejo za torek. Pri najemanju potrošniških kreditov se obeta več zaščite. Vlada je potrdila predlog zakona, ki bi zajel tudi spletne ponudbe Kupi zdaj, plačaj pozneje. Ključne informacije bi potrošnik praviloma dobil najmanj dan pred podpisom pogodbe. Predlog predvideva tudi javno svetovanje ljudem, ki težko odplačujejo dolgove.
7: Nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s petletnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
1: Popoldne bo dokaj sončno z nekaj oblaki, ki pa bodo nekoliko gostejši proti zahodu. Na Primorskem bo še pihala večinoma šibka burja. Temperature pa od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj. Tudi jutri bo večinoma jasno.
8: Zlati in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
0: Sveže, hitro, prometno.
9: Prvi z vami na cestah. Trenutno imamo zastoj na Primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani, ter na lokalni cesti Lesce Bled v obe smeri, tako da budite previdni. Če pa slučajno opazite kaj novega, naša brezplačna telefonska številka še vedno ostaja 080-22-55.
0: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
9: Lep pozdrav, prvo uro gorenjskega popoldneva. Ja, petek je tukaj, vikend pa že trka na vrata. No in ta vikend bo zelo, zelo kolesarsko obarvan. Sej na Gorenjskem, molatačno v Cerkljah in Šenčurju, teh dveh občinah, poteka evropsko prvenstvo v kolesarstvu. No, gre tudi, kolesari grejo tudi čez druge občine, samo večna. Veliko aktivnosti je seveda v Šenčurju, kjer so vsi cilji. Tako da danes veliko o tem, potem pa še nekaj besed o gobah ter vremenu in idejami za vikend. Tako da se bo kar dogajalo danes, zdaj pa gremo naprej. Tukaj je kraljica popa, Madonna, tako da kar uživite.

Nič že nao in gorensko popovdne, Jano, z vami pa sem David Logar, ura pa je že skoraj 15 minut čez drugo popovdne. Ja, če slučajno danes opažate več kolesarskega dogajanja na cestah, ja, začelo se je Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu. Današnji dan je namenjen kategoriji do 23 let, ženske so imele že ob 9. štart v Šenčurju, moški pa po programu ob 13:30 v Ljubljani. Cilj obeh dirk pa je v Šenčurju tako kot vseh ostalih dirk, ki bodo v prihodnjem tednu in tudi čez ta vikend. Ja, prvenstvo bo trajalo vse tja do srede, 7. oktobra, najprej so seveda na vrsti cestne dirke, prihodnji teden pa še mešane štafete in pa posamične vožnje na čas. Tako da vsi lepo vabljeni, da si te kakšno dirko tudi pogledate, se je vreme res idealno, drugače pa mogoče pred TV ekrani lahko se skupaj spremljate na Eurošportu ali pa Slovenija 2. Od kolesarstva, ki je sedaj zelo vroča tema, pa še eni zelo vroči temi in to je sicer odlična glasba. To sedaj le prihajajo All for One in njihova I Swear. Tako da, uživajte.

Lep pozdrav, gorensko popovdne, ja, z vami sem David Logar. No in upam, da imate danes en prijeten dan, če pa slučajno ni vse tako, kot si zamislil, pa ne skrbeti, vikend je tukaj, tako da je res čas za počitek, pa da si mečken oddahnemo od vsega tega dela. No, če pa hočete, pa mogoče lahko greste tudi na ogled Evropska prvenstva v kolesarstvu, se ta poteka ravno na Gorenskem. Ja, večino dirk se začne v Šenčurju, mislim, končal v Šenčurju, nekatere se začnejo tudi v Šenčurju, poteka pa kar ena zelo pomembna trasa skozi Šenčur in pa občino Cerklje. Ampak zaradi teh dirk pa bodo tudi kar omejena gibanja, kje se lahko gibate, ker bo veliko cest zaprtih zaradi tekmovanja. In zaradi kolesarskega prvenstva je v Šenčurju že zaprta Pipanova cesta proti Visokemu, zaprti tudi del Velesovske in Pipanove do Saječevega naselja. V občini Cerklje pa je danes do 6 zaprta povezava Grad, Dvorje, Češnjevek, Trata pri Velesovem proti Šenčurju. Ja, malo po med pol tretjo in pol peto bodo še premične zapore skozi Zalog, pšenično polico Cerklje in Dvorje, prehoče Štefano goro do grada, pa ostaje zaprt neprekinjeno do 7. oktobra. Tako da je kar nekaj zaporje, vse skupaj lahko tudi preverite na njihovi uradni spletni strani, da boste bolj na tekočem, kaj se dogaja. No, kar pa se tiče tekočega, z dobro glazo pa nič skrbeti za to, pa bom poskrbel jaz. Tukaj je Ines Ervus in njeno ranjeno srce. Pa da vidimo, kako je ranjeno.

0: Oktobar bo fest.
1: Kaj to morajo slišat vsi?
0: 9. in 10. oktobra u Fermentu. Dva dni glasbe, zabave in dobrot.
2: Bistro in pivnica Ferment. Cerklje na Gorinskem. Povej naprej.
0: To bo fest. Prid!
3: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
4: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
5: Denar ni samo matematika, je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar.
6: Vstopnice na eventim.si.
7: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
8: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrite Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
9: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopran. V aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
10: Lokaterm te vabi na sejem v Komendi od 9. do 11. oktobra. Kaminske peči za topel in prijeten dom. Zdaj z jesenskimi popusti. Kaminske peči Lokaterm. Vidimo se v Komendi. Lokaterm.com.
11: Akcija tedna v Eurospinu od 1. do 7. oktobra. Keksi Savojardi 400 gramov le 1,19 €. In riž Parboiled 1 kg le 1,59 €. To je pametni nakup. Eurospin.
12: Vabljeni na Zigante Truffle Days.
13: Sejem belega tartufa.
12: V Livadah, Hrvaški Istri. Vsak vikend od 3. oktobra do 1. novembra.
13: Sejem tartufa v Pikasi.
14: Popovdne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
15: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
16: Nič in vse.
15: Kako to misliš?
16: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
15: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
14: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
17: Ob 9. se je v Šenčurju začelo evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu. V uradni navijaški coni na Pipanovi cesti, ki je danes odprta do 22, je mogoče dirke spremljati na velikem LED zaslonu. Obiskovalcem pa bodo na voljo lokalna kulinarika, predstavitve lokalnih društev in ponudnikov ter aktivnosti za otroke in družine. V muzeju

0: V Sloveniji malem je na ogled maketa kolesarja Tadeja Pogačarja, s katerim je lani osvojil naslov svetovnega prvaka. Gre za enega od le štirih primerkov te makete na svetu. Navijaške točke bodo v času prvenstva tudi na Velesovski cesti, v Srednji vasi na Olševku, v Škofji Loki pa pri stadionu Loka in Lontrgu, v preddvoru bosta navijaški coni na Možjanci, ob enem najzahtevnejših vzponov zaključnega kroga in pa v Tupaličah, kjer bo mogoče dirke spremljati tudi na velikih zaslonih. Ob prvenstvu poteka tudi spremljevalni program Kolesarski utrip preddvora. V Kranju je navijaška cona s prenosi dirk, glasbo in programov za vse generacije. Na Slovenskem trgu jutri pa bo na Sorškem polju več kot 130 udeležencev ustvarilo veliko silhueto kolesa z napisom Kranj. Danes bo do 19. popolnoma zaprt zaključni krog na relaciji Šenčur-Olševek preddvor Možjanca, Cerklje na Gorenjskem Šenčur. Zaradi popoldanske dirke moških v 23 bo policija do 15.30 izvajala tudi kratkotrajne zapore na relaciji Ljubljana-Medvode-Škofja Loka, Kranj-Smlednik-Vodice-Mengeš, Radomlje-Kamnik-Komenda-Cerklje. Posamezna kratkotrajna zapora bo zaradi prehoda kolesarske karavane trajala predvidoma do pol ure. V Šenčurju zaradi ureditve ciljnega prostora in spremljevalnega programa veljajo tudi dlje časa trajajoče prometne omejitve. Organizatorji priporočajo, da poti načrtujete vnaprej in upoštevate prometno signalizacijo ter navodila pristojnih služb. Podrobne informacije o vseh zaporah, dostopih in parkiriščih pa so objavljene na uradni spletni strani prvenstva v rubriki Zapore in parkirišča.
1: Popoldne bo dokaj sončno z nekaj oblaki, ki pa bodo nekoliko gostejši proti zahodu. Na Primorskem bo še pihala večinoma šibka burja, temperature pa od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj. Tudi jutri bo večinoma jasno.
2: Supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super. Supernova Kran, nekdanja Kolandija.
3: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
4: Sveže, hitro, prometno.
5: Prvi z vami na cestah, trenutno imamo zastoje na lokalni cesti Lesce Bled v obe smeri, če pa slučajno opazite kaj novega, naša brezplačna telefonska številka še vedno ostaja 0 80 22 55. Drugače pa srečno in pa seveda varno na cestah.
4: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
5: Najprej Crvena jabolka, potem pa še Elton John in njegova Circle of Life.
4: Gorenjsko popovdne, z veliko glasbe in manj govora.

0: Elton John in njegova z Grammyjem nagrajena Circle of Life v gorenskem popoldnevu, kjer pa je ura že 15 minut do 3. popoldne. Ja, večina izmed vas bo kmalu zaključila z delovnim dnem in potem pa je čas za zaslužen vikend. No in če slučajno boste imeli kaj časa, bi šli radi mogoče malo naravo ali pa spremljali kolesarstvo, no, ali pa mogoče še bolj natančno šli po gobe, je z mano sedaj le glavni določevalec za gobe iz Gobarskega društva Kran, Bojan Erzenšek. Bojan, mene pa zanima, kakšen nasvet pa imaš ti za izkušene in tiste, tudi tiste malo manj izkušene gobarje, ki bodo mogoče tale vikend odšli nabirati gobe?
1: Moj nasvet je, da pač vzamte gobarjenje kot rekreacijo in ne nujno kot kulinarično doživetje. Življenje je pač pomembno in najprej poskrbite, da ne pride do pač zastrupitev in ne uživete lih vsega, kar naberete. To je najbolj pomembno. Ampak uživajte v naravi.
0: Ja, točno tako, uživajte v naravi, bodite pozorni, kaj nabirate, ker če res ne veste, kaj nabirate, res se mi zdi, da je treba vedno preveriti. Če pa niste sigurni, pa raje mogoče prašite kakšnega strokovnjaka ali pa gobo, pustite v gozd, da slučajno ne bo prišlo do kakšne neprijetne zastrupitve. No, od neprijetnih zastrupitev pa gremo k odlični glasbi, tudi malo pozabimo na tako negativno temo. Tukaj je Shaky Stevens in njegova You Drive Me Crazy, tako da kar uživi.

0: Maraja in njena tisoč let v gorenskem popoldnevu, ja, kjer pa bura zelo kmalo 3 popoldne. Ja, danes smo res eno tako prijetno, sončno petko popoldne in tudi naprej bo še zelo, zelo sončno. Trenutno imamo v Kranju 21 stopin, na Jesenicah malo manj 19 in v Kranjski gori 17. Ja, in tako, taka jesen, ki je zelo sončna, bi rekel skoraj, da poletna se imenuje indijansko poletje. Po slovensko pomeni tak zelo poseben izraz in se namreč reče babje poletje. Zakaj babje? No, to si lahko prepustite vaši domišljiji. Lahko vam povem, da bo to babje. Poletje še kar nekaj časa trajalo, ne zelo dolgo, ampak še kar en teden približno. Saj do četrtka napovedujejo vremenoslovci samo sončno vreme s temperaturami tam okoli 20, 21 in tudi 22 stopinj. Tako da zdaj res se mi zdi, da je tole za izkoristiti.
1: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro, vsak delovni dan, od 6 do 10. S tabo spet v ponedeljek zjutraj, ko se zbudiš, pokrovitelj.
2: Iščete novega sopotnika? Spoznajte Toyota Yaris Cross v avtocentru Jereb Kranj. Prodaja, odličen Toyota servis in seveda, testna vožnja. Avtocentr Toyota Jereb Kranj.

0: Vsak dan hitiš, vsak dan loviš obveznosti, ampak kdaj zares živiš? Prihaja Živim zares, večer za vse, ki si želijo manj stresa in več življenja. Glavna gostja bo dr. Sanela Banović, zdravnica in priljubljena predavateljica, ki bo govorila o tem, kako manj skrbeti, manj hiteti in bolj živeti. Z njo bodo tudi Saša Einzidler, Zlatko Bojanović in dr. Milan Hosta. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
1: Največja skrivnost panja ni med. Je matični mleček. Preizkusite matični mleček Bio Gelé Royal Forte z vitaminom C, ki prispeva k normalnemu delovanju imunskega sistema. Odkrite skrivnost panja v trgovinah, v lekarnah in na medex.si.
2: Kdo trka?
3: Zima!
4: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080-22-66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
5: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
6: Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu prihaja v Preddvor. Doživite dirko tik ob trasi iz VIP cone Zaplata z neposrednim prenosom na velikem zaslonu ter vrhunsko hrano in pijačo. Z VIP vstopnico dobite brezplačen parking pri VIP šotoru. Rezervirajte svojo VIP vstopnico na 041-688-819.
7: Rabljen avto? Brez skrbi. Z GB Leasingom se vse uredi.
6: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
7: GB Leasing. 2 leti miru. To je to.
8: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
9: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 3x2v.odmev.si.

0: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
1: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
2: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
1: Študentsko življenje je polno presenečenj in smeha, pa tudi dogodivščin in glasbe. Življenje je borba in veliko potovanje. Vsako sredo ob 19. na Radiu Kranj. Pokrovitelj oddaje je Klub študentov Kranj. Zabava, kultura, sociala, izobraževanje in šport. Vse na www.ksk.si.
3: Doktor Sane Labanović prihaja v Ljubljano. Na večeru Živim za res bo govorila o tem, kako lahko manj skrbiš, manj hitiš in bolj živiš. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
4: Največja skrivnost panja ni med. Je matični mleček. Preizkusite matični mleček Bio Gelé Royal Forte z vitaminom C, ki prispeva k normalnemu delovanju imunskega sistema. Odkrite skrivnost panja v trgovinah, v lekarnah in na medex.si.
2: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
5: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
6: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
7: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
8: Denis Avdić predstavlja Janez i 3. Gremo na veselico.
9: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli, vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
10: V jesenskih mesecih razvajanje v vroči termalni vodi še bolj prija. Vabljeni v Prleške bioterme pri Mali Nedelji. Privoščite si popolno sprostitev in skrb za dobro počutje sredi neokrnjene narave. Bioterme.si.
11: Odkrite vsestransko Mazdo CX-30 in jo odpeljite za 4000 evrov ugodneje. Ustvarjeno z japonsko dušo. Obiščite Mazdin prodajni salon Avtomočnik v Kranju in izberite svojo novo Mazdo.
12: Ves čas mi zvoni, kako naj sploh kaj naredim?
13: Rešitev je najem klicnega centra Odmev.
14: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. 0800 87 80.

0: Popoldne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
2: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okuste malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Crejina.si.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
3: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. ZDA pritiskajo na evropske države, naj sprostijo strateške zaloge dizla. S tem želijo povečati ponudbo in znižati cene, ki jih je zvišala tudi vojna Američanov in Izraela proti Iranu. Trump je pred novembrskimi kongresnimi volitvami pod pritiskom zaradi dragih goriv. Grozi z omejitvijo izvoza ameriškega dizla, kar bi Evropi otežilo oskrbo. Francija je po poročanju Reutersa že predlagala sprostitev evropskih zalog, vendar odločitev še ni potrjena. Francoske oblasti so od začetka dijaških protestov izvedle približno 2000 aretacij. Po njihovih navedbah je bilo 90% prijetih mladoletnih. Dijaki zahtevajo več učiteljev in boljše šolske prostore, del protestov pa se je sprevrgel v nasilje. Minister je tožilce pozval, naj pri mladoletnih povzročiteljih nasilja uveljavljajo tudi civilno odgovornost njihovih staršev. Slovenske železnice so uvedle možnost obročnega plačevanja vozovnic prek ponudnika Limpej. Pri nakupih od 50 do 560 evrov je mogoče znesek razdeliti na največ 5 obrokov brez obresti in dodatnih stroškov. Tako lahko na primer letno vozovnico za vso Slovenijo, ki stane 560 evrov, plačate v 5 obrokih po 112 evrov. Storitev je na voljo v Ljubljani, Celju in Mariboru.
4: Ste pripravljeni na zimsko spanje? V pohištvu Žakl Lesce vas čaka do 20% popust na vsa ležišča Meblo Yogi in Lagea. Pohištvo Žakl Lesce. Najboljša izbira na enem mestu.
3: Tudi jutri bo večinoma jasno, na nebu bo predvsem dopoldne še nekaj oblakov, popoldne pa bo na Primorskem pihala šibka burja. Temperature zjutraj bodo od 2 do 7 čez dan, od 18 do 22, na Primorskem do 24 stopinj.
4: Dan Kuhen Kranj lepo prosi cenjene kupce, ne hote zdaj v Planetuš. Priterajš na sejem v Komendo v Šotor 7, ker tam do 11. oktobra ob nakupu kuhinje za ston dobite pomivalni stroj Bosch.
0: Sveže, hitro, prometno.
5: Prvi z vami na cestah, trenutno imamo zastoj na lokalni cesti Lesce Bled v obe smeri. Če pa slučajno paste kaj noga, naša brezplačna telefonska številka še vedno ostaja, nič 80 22 55, drugače pa srečno in pa seveda varno na cestah.
0: Pozdrav popoldne, z vami je David Logar, človek, ki raje igra klavir kot pomiva posodo.
5: En lep pozdrav v drugo uro gorenskega popoldneva, kjer bomo govorili o gorenskem jutru. Ja, zjutraj je imela Urška dve zelo zanimivi gosti, ki sta pokazali svoj novi duet, predstavili svoj novi duet, eno res tako lepo pesem, ki jo bomo tudi kmalo slišali. Tako da to nas čaka v prihodnji uri, no zdaj pa gremo naprej z odlično glasbo. Tukaj je italijanska rock legenda, ki jo poznamo čisto vsi in jo tudi radi slišimo, Eros Ramazzotti.

0: Alenka, kako ocenjeno življenje je lepo gorenskem popoldnevu, ja, in življenje je res lepo, samo treba ga je živeti, koliko se zagre. No, zdaj pa gremo k odlični glasbi. No, danes sta v gorenskem jutru prišli na obisk kar dve dami, in sicer Saša Lendero in Manca Špik, ki sta malo podiskutirali z našo Urško in predstavili svojo novo skupno pesem Na tvoji strani. Tako da, zdaj poslušamo, kako smo se skupaj zbujali ob jutrni kavi.
1: A se spomnite, kako sta se spoznali, kje se je začelo to, samo v glasbenih vodah ali morda kako drugače, Manca prikimava?
2: Ja, v glasbenih. Aha. Saša je bila na začetku moja menedžerka.
1: Ok.
2: Ona je mene zastopala, ona, njena agencija Lendero je pač imela en par verovancov, med njimi sem bila tudi jaz in oni so men nastope rihtali, veliko smo se družili, veliko smo se pogovarjali, dobro smo jedli, res smo se veliko, ful fajn pogovarjali, pač zelo smo se ujeli s celotno njeno ekipo, no, kaj še nekateri so še vedno ob njej in so res čudoviti ljudje. Tako da od takrat naprej v bistvu najino poznanstvo izhaja, tudi Saša je bila krivka, da sem prišla do te točke, da sem se sprostila, da sem rekla zmora, znam, sem vrgla smeti v listak in od takrat naprej uživam v stiku s publiko.
1: In iz tega mentorstva Saša ima solzne oči.
2: Ne, res,
1: bravo, čestitke.
2: To so tako resnične izpovedi, ki jih pač človek nikoli ne pozab, ker jaz pač ne pozabam ljudi, ki mi pomagajo, ko je meni težko. Mi Saša je zagotovo ena od oseb, ki je ob meni vedno v dobrem
1: in
2: slabem.
1: In zato se je to prijateljstvo obdržalo že 21 let. Po 21 letih skupnega prijateljstva tudi prvi skupni duet, Vajn. Zakaj šele zdaj?
2: Ker je prišla prava pesem.
3: Pravi trenutek in sem potem mislila prava trenutka.
2: Prava trenutka je prišla.
1: Dva prava trenutka, Saša in Manca.
3: Ne, točno to, prava pesem in pravi trenutek. Že sva se pogovarjali, seveda, vsako leto tako, vsaj enkrat sva rekle, zdaj, enkrat pa bova nekaj skupaj, a ne? In vsakokrat sva zaključile, ja, ampak mora biti ta prav komad. Zdaj lahko to pesem v resnici zapojeva vsem tistim, ki so nama najbolj tako v srcu, najbližje.
2: V krvi.
3: Ja, v kjere lahko vedno računava, za kjere sva midve vedno tam. Za nalašč sva tudi pustile zelo odprto besedilo, ki nima nekak nobenega spola. Zato, ker to je pesem za otroka, ki ga obožuješ najbolj na svetu in kjer mu si vedno želiš biti pristan. To je pesem za starša, ki si mu hvaležen, ker je bil vedno tam zate.
1: Za partnerja, partnerko.
3: Za partnerja, za ljubezen tvojega življenja, pri čemer se ne moreš načuditi, da si se z nekom srečal lahko in se toliko zbližal.
0: Ja, takole smo se družili v gorenskem jutru, no zdaj pa je res čas, da slišimo novo s stvaritev Mance in pa Saše. Tukaj je pesem z naslovom Na tvoji strani, tako da uživajte.

0: Moj avto je nov.
1: Moj spaček pa večer.
0: Moj ne crkne.
1: Jaz imam pa asistenco plus.
2: Pa saj ni pomembno. V My Citroen Plus klubu poskrbimo prav za vse. Več let, več ugodnosti in več asistence z My Citroen Plus klubom. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
3: Obiščite nas v avtohiši Kran.
4: Če bi ti nekdo pokazal, kako živeti bolj mirno, bolj polno in bolj zares, bi mu prisluhnil. Potem ne zamudi dogodka Živim zares. Glavna gostja, dr. Sanela Labanovič, bo govorila o tem, kako manj skrbeti, manj hiteti in bolj živeti. Pridružili se ji bodo Saša Einzidler, Zlatko Bojanovič in dr. Milan Hosta. Večer spoznan, ki boš odnesel s seboj v življenje. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
5: Največja skrivnost panja ni med. Je matični mlečak. Vse čebele se izležejo enake, a tista, ki se hrani z matičnim mlečkom, postane matica. Živi 5-krat dlje, je največja in edina plodna v panju. Preizkusite matični mleček BioGelé Royal Forte z vitaminom C, ki prispeva k normalnemu delovanju imunskega sistema. Odkrite skrivnost panja v trgovinah, v lekarnah in na medex.si.
6: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
7: Za nekatere so zdravilne gobe danes trend. Za nas so mnogo več. Že več kot 20 let jih gojimo, raziskujemo, razvijamo in predelujemo sami. V Zgornje Savski dolini v osrčju Alp.
8: Goba, dopolnila iz zdravilnih gob. Trend mine. Znanje ostane.
7: Spoznajte razliko na goba.eu.
9: Opa, tebi pa jesen res paše. Dungeon ponuja novo kolekcijo izbranih jesenskih oblačil za moške. Dostopne cene, vsak teden nove akcije. Dungeon v supernovi Kran. Komplimenti, kar navadi se.
10: Ujemite dneve lepote v Millerju. Izkoristite 20% popust ob nakupu izdelkov na oddelku parfumerije in naravne kozmetike v vrednosti na 10 evrov. Z aplikacijo Miller pa kar 25% popust. Uživajte v posebnih popustih, ki bodo poudarili vašo lepoto. Pohitite, velja od 1. do 3. oktobra v vseh poslovalnicah.
11: Miller.
12: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
13: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
14: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
15: Stara šara je denar.
16: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
15: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
16: Surovina.si.
17: Popoldne na Radiu Kranj. Pokrovitelj.
18: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
19: Nič. In vse.
18: Kako to misliš?
19: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
18: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
17: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
20: V infocentru Triglavska Roža Bled sredine večere posvečajo predstavitvam različnih raziskav v Triglavskem narodnem parku in bližnji okolici. Začeli so z ledinskimi imeni, odrazi pokrajine in ljudi. Na predavanje so predstavili zbiranje ledinskih imen v gorenskem delu Triglavskega narodnega parka v zadnjih letih. Naselbinska in stavbna kultura Julijskih Alp pa je naslov predavanja, ki ga bodo v sredo izvedli Janko Rožič, Janez Polda in Luka Jerman iz odprtega kroga. Podrobneje pa vodja infocentra Triglavska Roža Bled Špela Ankele.
21: Predavanje bo predstavilo rezultate desetletnega raziskovanja in tudi terenskega dela skupine arhitektov Odprti krog. 14. oktobra pa nas čakata kar dve predavanji hkrati, in sicer bo dr. Branko Lukač iz Kmetijskega inštituta Slovenije predstavil atlas semen, plodov in travniških rastlin Slovenije. Zatem pa bo naša sodelavka Tanja Menegalija predstavila še varstvo prioritetnih travišč na območju Triglavskega narodnega parka. Ta večer pa bo še posebej enkraten, kajti premierno bomo predvajali kratki film z naslovom Grbinasti travniki in njihova zgodba. Celoten dogodek pa bo del mednarodnega

0: dneva geopestrosti 2026. Prav tako bo v okviru tega mednarodnega dneva geopestrosti potekal dogodek en teden kasneje, 21. oktobra, ko bo dr. Gregor Rajh iz Agencije Republike Slovenije za okolje izvedel predavanje z naslovom Nemirna tla Zahodne Slovenije. Najprej bo predstavil seizmološko infrastrukturo na območju tega dela Slovenije, nato pa bo še na kratko predstavil močnejše potrese na omenjenem območju. Zadnje predavanje bo v sredo 28. oktobra, ko bo v infocentru Triglavska Roža Bled gostoval Žiga Cvitr z oddelka za zgodovino Filozofske fakultete v Ljubljani. Njegovo predavanje pa bo imelo naslov Temeljne okoljske spremembe na traviščih v slovenskih Alpah v zadnjih 500 letih in prilagajanje kmetijstva na nje. Vsi te omenjeni dogodki bodo del programa letošnjih dnevov Evropske kulturne dediščine. Omenim pa lahko tudi, da predstavitve, ki sem jih naštela, sofinancira občina Bled. Lepo vabljeni na sredine večere, ki bodo v znamenju predstavitve raziskav v Triglavskem narodnem parku.
1: Dodajmo le še to, da želijo s predavanji približati raziskave in njihove izsledke na različnih področjih čim večjemu številu ljudi, prav vsa pa se začnejo ob 19. uri.
2: Tudi jutri bo večinoma jasno, na nebu bo predvsem dopoldne še nekaj oblakov, popoldne pa bo na Primorskem pihala šibka burja. Temperature zjutraj bodo od 2 do 7 čez dan, od 18 do 22, na Primorskem do 24 stopinj.
3: Tehnični pregledi in registracija vozila? Regija Center. Homologacija? Regija Center. Zavarovanja? Regija Center. V Ljubljani na vodovodni in v Trzino. Regija Center. Tehnični je mala mpaca.
4: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
5: Sveže, hitro, prometno.
6: Prvi z vami na cestah, trenutno imamo na primorski avtocesti oviran promet pred Logatcem proti Kopru zaradi predmeta na vozišču. Sestoj pa je tudi na lokalni cesti Lesce-Bled v obe smeri.
5: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
6: Najprej ena iz Dalmacije, tukaj je Oliver Dragojevič, potem pa še Beatles in Hey Jude.
5: Gorensko popovdne, z veliko glasbe in manj govora.

Bitlihej Jut v gorenskem popoldnevu, kjer je ura že 15 minut do četrte popoldne. Upam, da te danes en prijeten in pa tudi miren dan. Od danes pa je mednarodni dan nenasilja. Ja, in ta dan je na en zelo posebni rojstni dan in to je Gandhijev rojstni dan, ki je bil znan zagovornik nenasilnih odporov in mu je v Indiji to tudi uspelo, da je nekako brez nasilja znebil Angležev končno iz Indije po tokih in tokih letih opresije. No, sami pa se lahko tudi sami pogledamo samega sebe in se vprašamo, kaj pa jaz naredim, ko pride mogoče v meni zavre kakšna jeza, ali takrat radam nasilen, ali se mogoče ustavim, malo premislim, dvakrat podiham in potem bolj mogoče zbrano se odločim, da ne gre vse skupaj z nasiljem naprej. Tako da, bodimo vsi malo manj nenasilni, ker vse veste, kaj pravijo, nasilje nikoli ni odgovor, mogoče pa nasilje samo ni vedno pravi odgovor. Lahko bi rekel, da nikoli nasilje ni pravi odgovor. Tako da, zdaj pa gremo naprej z odlično glasbo. Tukaj so The Colors, tako da, kar uživite.

Roxette in njihova How Do You Do v gorenskem popoldnevu, no zdaj pa vikend je reži blizu, tako da lahko mečkem prediskutiramo, kaj se za vikend kaj dogaja. Ja, za najmlajše bo predstava v Kranju, za športne navdušence veslaje na Bledu in seveda evropsko prvenstvo v kolesarstvu, za večerni izhod pa tudi kar nekaj glasbeno, več pa vam izdam po nekaj odličnih, tako da ostante še malo moje družbi.

0: Popovdne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljatnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
2: Poskrbite za nemoteno delovanje vašega vodovoda in centralnega ogrevanja. Največji prodajni center Van Den na Mlakarjevi v Šenčurju vam nudi celovit izbor vodovodnega materiala, ogrevalne tehnike in materiala za centralno ogrevanje. In še nekaj. Prav v tem času boste deležni posebnih popustov, zato ne odlašajte z nakupom. Za hladne zimske dni Van Den vas oskrbi.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
3: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Na ljubljanskem okrožnem sodišču sta se danes še dva policista izrekla za nedolžna v primeru smrti 37-letnika po policijski intervenciji na Čopovi ulici decembra predlani. Tožilstvo enemu policistu očita povzročitev smrti z malomarnosti, petim pa opustitev pomoči. Po navedbah tožilstva naj bi prvi policist moškega davil približno minuto in pol. Strokovni nadzor je pozneje ugotovil nepravilnosti pri uporabi sile in opustitev takojšnje prve pomoči. Disciplinski postopek zoper vseh šest policistov je bil medtem ustavljen zaradi zastaranja. Ministrstvo za pravosodje medtem predlaga spremembe zakona o dedovanju. Zapuščinske postopke bi po novem po pooblastilu sodišča vodili notarji po enakih pravilih kot sodniki. Predlog predvideva tudi ožji krog nujnih dedičev. Med njimi po novem ne bi bilo več pokojnikovih starih staršev ter bratov in sester. Javna razprava o predlogu bo trajala do 1. novembra. Nemčija pa bo prihodnje leto oblikovala posebno vojaško enoto, ki se bo ukvarjala predvsem z droni. Ti ne bodo namenjeni samo opazovanju, ampak tudi napadom, motenju sovražnikovih elektronskih sistemov in obrambi pred nasprotnikovimi droni. Nemška vojska se tako prilagaja načinu bojevanja, ki ga je še posebej izpostavila vojna v Ukrajini.
4: Nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s petletnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
3: Tudi jutri bo večinoma jasno, na nebu bo predvsem dopoldne še nekaj oblakov, popoldne pa bo na Primorskem pihala šibka burja. Temperature zjutraj bodo od 2 do 7 čez dan, od 18 do 22, na Primorskem do 24 stopinj.
5: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
0: Sveže, hitro, prometno.
6: Prvi z vami na cestah, trenutno imamo zastoj še vedno na lokalni cesti Lesce-Bled v obi smeri, če pa slučajno opaste kaj novega, pa naša brezplačna telefonska številka še vedno ostaja 080 22 55.
0: Pozdrav v popovdne, z vami je David Logar, človek, ki raje igra klavir kot pomiva posodo.
6: Vse to je res, no res pa je tudi, da smo sedaj zajadrali že v 3. uro gorenskega popoldneva in upam, da vam je danes vse res po planu, no vikend pa je bo zelo, zelo kmalo tukaj, lahko bi rekli, da je že tukaj in zelo kmalo vam tudi povem, kaj vse se dogaja na gorenskem v tem vikendu. Še prej pa seveda nekaj odlične glasbe, saj brez nje v gorenskem popoldnevu res ne moremo, tukaj je Kenny Loggins in njegova Footloose. Tako da, kar živite, pa imajte en prijeten petkov popoldne.

Or the Rainbow v gorenskem popoldnevu, kjer pa je ura že 10 minut čez četrto popoldne. No, zdaj pa se bomo kar zateleportirali v vikend in pogledali, kaj se za vikend kaj dogaja. Ja, za družine bo ob 9. v Prešernovem gledališču Kram predstava Mači zakaj po zgodbi Lile Prap. Za športne navdušence kar dva dogodka. Prav tako ob 9. se v Veliki Zaki na Bledu začne državno prvenstvo v veslanju, ki se nadaljuje tudi to nedelje, potem pa še seveda še večkrat omenjeno evropsko prvenstvo v kolesarstvu, ki se dajale poteka na Gorenjskem. Vsi zaključki pa so v Šenčurju, tako da če hočete videti, kdo bo zmagal, kdo bo prišel prvi na cilj, potem nujno čez vikend v Šenčur. No, za večerni izhod pa ob 9. zvečer v Kranju nastopajo Hamo in Rudi Bučar. Tako da je kar pestro dogajanje ta vikend, bolj športno bi lahko rekli, ampak nič ne de. Kakšen vikend je bolj športen, kakšen bolj glasben, kakšen pa bolj sam mečken se počit. No, od počitka pa gremo naprej z odlično glasbo. Tukaj so UB40 in njihova Higher Ground. Tako da uživajte.

Severina in na Dalmatinka v Gorenjskem popoldnevu, ja, kjer pa je kar zelo prijetno, sončno in pa tudi 20 stopin čez četrto popoldne. No, jutri pa računajte še posebej v Kranju na premične kolesarske zapore zaradi Evropskega prvenstva v kolesarju. Zapore bodo jutri med 13.30 in 15.30, v nedeljo pa med 12.30 in 14.30. Med prizadetimi odseki so Stražišče in Bitnje, Škofjeloška, Koroška, Ljubljanska in Blajvajsova cesta, cesta stane težav, Nagarja, Oldhamska cesta Primskovo, Šuceva ter povezava Brezovec ter Boje Kran. Tako da ja, vse, kar nekaj zapor bo zaradi Evropskega prvenstva kolesarstva, ampak če pa hočete še bolj natančno preveriti in videti zemljevid zapor, pa nujno pojdite na internetno stran roadslovenia2026.si, ker tam boste res dobili najnovejše in pa tudi najbolj natančne informacije. No, od kolesarstva pa naprej k odlični glasbi, tukaj je pesem z naslovom Forever Young.

0: Moj avto je nov.
1: Moj spaček pa večer.
0: Moj ne crkne.
1: Jaz imam pa asistenco plus.
2: Pa saj ni moj pomembno. V My Citroen Plus klubu poskrbimo prav za vse. Več let, več ugodnosti in več asistence z My Citroen Plus klubom. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
3: Obiščite nas v avtohiši Kran.
4: Pozor, to ni le še eno predavanje. To je večer, ki te lahko ustavi in premakne. Živim za res. Na odru bo dr. Sanela Banović, zdravnica in priljubljena predavateljica, ki bo govorila o tem, kako manj skrbeti, manj hiteti in bolj živeti. Z njo bodo tudi Saša Einzigler, Zlatko Bojanović in dr. Milan Hosta. Morda boš domov odšel z več miru, več energije in novim pogledom.

0: Soulsist în kolesarstvu pri Hajo Predvor. Doživite dirkotik ob trasi iz VIP cone Zaplata z neposrednim prenosom na velikem zaslonu ter vrhunsko hrano in pijačo. Z VIP vstopnico dobite brezplačen parking pri VIP šotoru. Rezervirajte svojo VIP vstopnico na 041-688-819.
1: Zdaj takole, tam je oder, potem imamo temle klupi, temle, če boste kaj čevapčiče jedel, to je pa to. Je vse jasen, če vas še kaj zanima, sem temle za šankom.
2: Denis Avdić predstavlja Janezi 3, Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petanj, Alen Borišek, Alen Mastnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli, vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
3: Odkri svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 1. do 7. oktobra v akciji. Rikota 250 gramov le 69 centov in sirčki 16 kosov 280 gramov le 1 euro in 69 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
4: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
5: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
6: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
7: Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 080-87-80.
8: Vsi delamo za denar. Ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
9: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
10: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
11: Popoldne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
12: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
13: Nič in vse.
12: Kako to misliš?
13: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
12: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
11: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
14: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v vaši družbi, sem Mojca Prosenc. Po krajevnih skupnostih Mestna občina Kranj nadaljuje srečanja, na katerih predstavlja aktualne projekte in načrte ter prisluhne pobudam, vprašanjem in predlogom krajank in krajanov, nam je povedal župan Mestne občine Kranj Matjaž Rakovec.
15: Predstavili bomo, kaj se dela, kaj je bilo narejenega, predvsem pa kakšni so načrti za posamezno krajevno skupnost. Bistvo je pa, da slišimo pobude in predloge krajank in krajanov, mogoče včasih ni glih najbolj prijetno, ampak je dobro slišati ljudi, mogoče tudi oni, da slišijo razlago, zakaj kakšna stvar se ali tako dolgo časa dela ali pa kakšna stvar ne izvede. Tako da ja, z veseljem pridem vsako krajevno skupnost.
14: Večina srečanj je že bila, še dve pa bosta v tem mesecu, in sicer v krajevni skupnosti Vodovodni stolp v sredo 7. oktobra ob 18. v osnovni šoli Simona Jenka. Dan kasneje, v četrtek torej, ob 19. pa bo še srečanje s krajani in krajankami krajevne skupnosti Zlato polje. Z mesecem oktobrom se zaključuje projekt Sava, ribe in narava, pri katerem je Mestna občina Kranj sodelovala v vlogi partnerice. Projekt je povezal promocijo zdrave lokalne ribje prehrane s naravnim doživljanjem narave ob reki Savi med Kranjem in hidroelektrarno Mavčiče. Skozi različne kulinarične in druge aktivnosti ter pripravo strokovnih podlag je prispeval k večji prepoznavnosti lokalnih rib in ribogojstva, hkrati pa opozoril na pomen ohranjanja narave ribjih populacij in njihovih habitatov ob reki. Poleg Mestne občine Kranj so pri projektu sodelovali Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj kot vodilni partner in pa Vodomec DOO, Občina Šenčur in Zavod za turizem in kulturo Kranj. Projekt Sava, ribe in narava je delno sofinanciran iz programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo v Republiki Sloveniji za obdobje 2021-2020.

0: 27.
1: Tudi jutri bo večinoma jasno, na nebu bo predvsem dopoldne še nekaj oblakov, popoldne pa bo na Primorskem pihala šibka burja. Temperature zjutraj bodo od 2 do 7 čez dan, od 18 do 22, na Primorskem do 24 stopinj.
2: Dnevi so krajši, naša ponudba pa vse večja. Barvito, udobno in toplo. Vse za jesensko druženje. Supernova Kran, nekdanja Kulandija.
3: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
4: Sveže, hitro, prometno.
5: Nesrečo imamo na zahodni ljubljanski obvoznici, kjer je pred priključkom Ljubljana Brdo iz smeri Koses zaprt prehitevalni pas. Če pa slučajno paste kaj novega, naša brezplačna telefonska številka še vedno ostaja 080 22 55.
4: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
5: Najprej pesem Jugo, potem pa še Saša in I Feel Lonely. Teda, uživajte.
4: Gorenjsko popovdne, z veliko glasbe in manj govora.

okreće jugo, more već vrije, Bog je uz mene,

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi

Saša, I feel lonely v gorinskem popoldnevu. Ja, ura pa je že 15 minut do 5 popoldne. Je upano, da sem prijeten dan in se zdaj reži zaključila z delom in dnem, pa danes pa je kar en tak, bi rekel, zelo zanimiv svetovni dan in sicer svetovni dan nasmeha. Ja, nasmeh lahko nekomu res čisto brezplačno polepša dan, je pa res, da že, še nekaj let nazaj, lahko bi rekli 30-40, pa niso imeli vsi ljudje tako lepega nasmeha, saj takrat, če ni bilo tako popularno in razvito imeti zobni aparat. No, tudi sam sem nosil zobni aparat in če ga ne bi bil moj nasmeh veliko, veliko drugačen, ker lahko bi rekel, da prej sem imel ugriz morskega psa, sedaj pa imam kar hollywoodski nasmešek. Tako da ja, dajmo zdaj naslednjo posvetiti kar ortodontom, ki skrbijo za lepo urejene zobe, da vse zgleda res, res vrhunsko. In samo za vas je tukaj Žan Serčič, ki pa je pijano ljubezni.

0: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveriš ti.
1: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
2: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otokrap. Več na valamar.com.
3: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
4: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
5: V jesenskih mesecih razvajanje v vroči termalni vodi še bolj prija. Vabljeni v Prleške bioterme pri Mali Nedelji. Privoščite si popolno sprostitev in skrb za dobro počutje sredi neokrnjene narave. Bioterme.si.
6: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
7: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Popovdne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
2: Šef, a veste, kaj ste omenjali team building? Kaj ste karting predlagali?
3: Kdaj sem pa to?
2: To je bila vaša najboljša ideja. Sodelavci menimo, da ste vi najboljši šef.
3: Super, ha, tu sem se pa res dobro spomnil.
2: Adrenalinska zabava v Indoor Karting centru v Kranju je zmeraj dobra ideja. Preveri ponudbo na karting-center.si.
0: Indoor Karting center v planetu Kranj. Radio Kranj. To so zadnje novice.
4: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Predčasno glasovanje na referendumih bo v Ljubljani potekalo na 15 različnih voliščih in ne več na eni skupni lokaciji. Glasovati bo mogoče 6., 7. in 8. oktobra, pri tem pa morajo volivci upoštevati svoj volilni okraj. Svoje volišče lahko preverijo tudi na spletni strani Državne volilne komisije. Ministrstvo za kmetijstvo medtem predlaga spremembe zakona o zaščiti živali, ki posegajo pravila glede mačk, psov in rejnih živali. Čipiranje mačk naj ne bi bilo več obvezno, razen ob prenosu lastništva. Prepoved reje kokoši v kletkah bi se podaljšala do konca leta 2034, pri privezovanju psov pa bi veljali določene izjemi, in sicer za pse rojene pred 1. januarjem 2027, če bi imeli vsakodnevno gibanje, ter za pse, ki po noči varujejo kmetije. Predlog dopušča tudi, da usposobljeni rejci sami kastrirajo pujske do 7. dneva starosti. Gre za predlog, zato spremembe še niso dokončno sprejete. Pred začetkom rednega kurjenja naj dimnikar pregleda in očisti peč ter dimnik, opozarjajo strokovnjaki ob začetku kurilne sezone. Za kurjenje uporabljajte suh les, v peč pa nikakor ne sodijo odpadki. Pravilno kurjenje zmanjšuje porabo goriva in onesnaževanje, vzdrževanje naprav, pa tudi nevarnost dimniških požarov in zastrupitev z ogljikovim monoksidom.
0: Ste pripravljeni na zimsko spanje? V pohištvu Žakelj Lesce vas čaka do 20% popust na vsa ležišča Meblo Yogi in Lagea. Pohištvo Žakelj Lesce. Najboljša izbira na enem mestu.
4: Tudi jutri bo večinoma jasno, na nebu bo predvsem dopoldne še nekaj oblakov, popoldne pa bo na Primorskem pihala šibka burja. Temperature zjutraj bodo od 2 do 7 čez dan, od 18 do 22, na Primorskem do 24 stopinj.
0: Dan Kuhen Kran lepo prosi cenjene kupce, ne hote zdaj v Planetuš. Pritrajš na sejem v Komendo v Šotor 7, ker tam do 11. oktobra ob nakupu kuhinje za ston dobite pomivalni stroj Bosch.
5: Sveže, hitro,

0: Prvi z vami na cestah, ja trenutno nimamo kakšnih posebnih posebnosti, če pa slučajno opaste kaj novega, pa naša brezplačna telefonska številka še vedno ostaja 080 22 55.
1: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
0: No, pa smo skupaj zajadrili še v zadnjo uro gorenskega popoldneva na tale petek, tako da vikend je že skoraj tukaj, ampak še enkrat, zelo kmalo bomo govorili o evropskem prvenstvu v kolesarstvu, bolj natančno, katere dirke se dogajajo čez vikend. Vse to zelo kmalo, zdaj pa KC and the Sunshine Band ter njihova Give It Up. Tako da, kar živite.

Gorenci in Gorenke, lep pozdrav Gorensko popovdne, kjer vam delam družbo David Logar. In če boste ta vikend spremljali evropsko prvenstvo v kolesarstvu doma ali pa mogoče kar v živo, si velja nujno zapomniti tele štiri starte. Na jutri v soboto mladinci začnejo ob 9 v Šenčurju, ženska elitna dirka pa bo ob 13:30 na kongresnem trgu v Ljubljani štartala proti Šenčurju. V nedeljo so ob 9 v Šenčurju na vrsti mladinke, moška elitna dirka pa se začne ob 12:30 na kongresnem trgu v Ljubljani, cilj vseh štirih dirk pa je v Šenčurju. No, za prihod skozi vaš kraj preverite seveda časovnico, posamezne dirke, program, trase, zapore in pa parkirišča in vse to. In še več lahko preverite na roadslovenia2026.si, tako da ne bo kakšnih zapletov, drugače pa uživite in želim vam en res prijeten kolesarski vikend.

0: Popoudne na Radiu Kran. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
3: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
4: Tudi jutri bo večinoma jasno, na nebu bo predvsem dopoldne še nekaj oblakov, popoldne pa bo na Primorskem pihala šibka burja. Temperature zjutraj bodo od 2 do 7 čez dan, od 18 do 22, na Primorskem do 24 stopinj.
5: Tehnični pregledi, registracija, homologacija, zavarovanja, vse na enem mestu, v Kran remont na Laborah in na Primorskem. Opa, na Primskovem. Regija Center Kran. Tehnični je mala maca.
0: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. In imamo radi.

Ura se počasi, vendar vztrajno premika proti 6. popoldne, no z vami pa sem še vedno David Logar. Ja, vikend je, bi lahko rekli, skoraj tu in z njim tudi konec gorenjskega popoldneva. Ampak nič skrbeti, ponovno se slišimo v ponedeljek, do takrat pa vam želim samo en prijeten in pa miren vikend.

0: Moj avto je nov.
1: Moj spaček pa večer.
0: Moj ne crkne.
1: Jaz imam pa asistenco plus.
2: Pa saj ni pomembno. V Maj Citroen Plus klubu poskrbimo prav za vse. Več let, več ugodnosti in več asistence z Maj Citroen Plus klubom. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
3: Obiščite nas v avtohiši Kran.
2: Ne nekoč, ko bo manj dela. Ne takrat, ko bo manj stresa. Zdaj je čas, da zaživiš zares. Pridruži se dr. Saneli Banović na večeru iskrenih spoznanj in konkretnih nasvetov za boljše počutje. Z njo bodo tudi Saša Einzidler, Zlatko Bojanović in dr. Milan Hosta. Živim zares je večer, ki ga nameniš najpomembnejši osebi v svojem življenju, sebi. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
4: Kdo trka?
5: Zima!
6: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
7: Komunala Kran odpira vrata nove poslovne stavbe in med 9. in 11. oktobrom vabi na 3-dnevni festival krožnega gospodarstva. Sejem krožnih tehnologij, kotiček ponovne uporabe, vodeni ogledi, tržnica lokalnih dobrot ter pester program z delavnicami, umetniško razstavo in športnim kotičkom. Za glasbeno vzdušje bodo poskrbeli ansambel Svisci in Čuki. Celoten program preverite na komunala-kran.si. Se vidimo v Kranju. Vabljeni!
8: Opa, tebi pa jesen res paše. Dan John ponuja novo kolekcijo izbranih jesenskih oblačil za moške. Dostopne cene, vsak teden nove akcije. Dan John v supernovi Kran. Komplimenti, kar navadi se.
9: Lokaterm te vabi na sejem v Komendi od 9. do 11. oktobra. Kaminske peči za topel in prijeten dom. Zdaj z jesenskimi popusti. Kaminske peči Lokaterm. Vidimo se v Komendi. Lokaterm.com.
10: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvalsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
11: Prosimo, počakajte trenutek. Ste deveti v čakalni vrsti.
12: Ah, kot vedno.
13: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 080-8780.
14: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike. Brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah. Več na coo.si.
15: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: To je Gorenjsko popoldne in tvoji najljubši hiti.
1: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okuste malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Krajina.si.
0: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Pozdravljeni, Serge Forlan, z vami. Vlada načrtuje, da bi v javnem sektorju v prihodnjih dveh letih zmanjšala dovoljeno število zaposlenih za desetino na leto. Kot razkriva portal Necenzurirano, bi ukrep zajel ministrstva, upravne enote, šole, vrtce, javne agencije in druge zavode. Izjema bi veljala za policijo, vojsko, zapore in FURS. Zdravstvene ustanove bi lahko imele posebne izjeme. Koliko ljudi bi dejansko izgubilo službo, še ni jasno, saj se število zaposlenih lahko zmanjša tudi z upokojitvami in nezamenjavo odhajajočih delavcev. Upokojenci z nizkimi prihodki lahko poleg pokojnine dobijo tudi varstveni dodatek, ki za sansko osebo, ki živi sama, znaša največ 238 evrov na mesec. Dohodkovna meja za samsko osebo je letos nekaj manj kot 746 evrov. Tudi če prejemate 650 ali 700 evrov pokojnine, ste lahko upravičeni do dela varstvenega dodatka, vendar se ne gleda sama pokojnina, temveč tudi drugi prihodki, prihranki in premoženje. Za začetek je treba oddati vlogo na Centru za socialno delo, kjer preverijo, ali izpolnjujete pogoje. Finančno premoženje slovenskih gospodinjstev je lani zraslo za skoraj 9%, kaže novo Aliancovo poročilo. Vendar je razporejeno neenakomerno. Najpremožnejša desetina prebivalcev ima skoraj polovico neto finančnih sredstev, torej premoženja po odštetju dolgov. Največji delež finančnih sredstev gospodinjstva še vedno hranijo v bančnih vlogah, sledijo vrednostni papiri ter zavarovanja in pokojninska sredstva.
3: Nekaj ti moramo povedati. Autotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s petletnim jamstvom. Oglasi se v Autotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Autotehna-viz.si.
2: Tudi jutri bo večinoma jasno, na nebu bo predvsem dopoldne še nekaj oblakov, popoldne pa bo na Primorskem pihala šibka burja. Temperature zjutraj bodo od 2 do 7 čez dan, od 18 do 22, na Primorskem do 24 stopinj.
4: Zlati in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
2: Zastoji na cestah Lesce, Bled in Izola, Strunjan v obe smeri. Zaradi popodanske prometne konice je sicer promet povečan na cestah iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah.

0: Zgodbe z Gorenjske. Zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. S tabo spet v ponedeljek zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
1: Iščete novega sopotnika? Spoznajte Toyota Yaris Cross v avtocentru Jereb Kranj. Prodaja, odličen Toyota servis in seveda testna vožnja. Avtocenter Toyota.

0: Moj avto je nov.
1: Moj spaček pa večer.
0: Moj ne crkne.
1: Jaz imam pa asistenco plus.
2: Pa saj ni pomembno. V My Citroen Plus klubu poskrbimo prav za vse. Več let, več ugodnosti in več asistence z My Citroen Plus klubom. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
3: Obiščite nas v avtohiši Kran.
4: Največja skrivnost panja ni med. Je matični mleček. Preizkusite matični mleček Bio Gelé Royal Forte z vitaminom C, ki prispeva k normalnemu delovanju imunskega sistema. Odkrite skrivnost panja v trgovinah, v lekarnah in na medex.si.
5: Morganhauser. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli.
6: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
7: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
8: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
9: Kaj si najdu?
8: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
9: Kje si zdaj to najdu?
8: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hitem naročit.
10: Akcija tedna v Eurospinu. Od 1. oktobra do razprodaje zalog. Različni kompleti plastičnih zabojev s pokrovom ali 50-litrski plastični koš za perilo le 9,99 €. To je pametni nakup. Eurospin.
11: Izberi avto in odpeli.
12: GB Leasing vse uredi takoj.
11: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
12: 24 mesecev miru. To je to.
13: Doživite čar umetnostnega drsanja v živo. Od 1. do 3. oktobra bo Hala Tivoli gostila tekmovanje v seriji za mladinsko veliko nagrado. Vabljeni, da si ogledate najboljše drsalce in plesne pare z vsega sveta. Vstop je prost. Spored tekmovanja na drsalna-zveza.si.
14: Stara šara je denar.
15: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
14: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
15: Surovina.si.
16: Supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super. Supernova Kran, nekdanja Kolandija.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Na Radio Kranj smo prišli do izgubljenčkov in kot kaže, so vsi izgubljenčki doma pri svojih skrbnikih, kar nas izjemno veseli. No, če pa kakšen uide, pa nam lahko to sporočite preko obrazca na naši spletni strani www.radio-kran.si. Zgoraj v meniju kliknete na izgubljenčki. Tam pa lahko vidite tudi vse izgubljenčke objavljene v preteklosti. Imate pa tudi dostop do fotografij in kontaktov skrbnikov.
1: Radio Kran v službi. Od desetih do dveh slišiš najbolj zanimive gorenske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kran. Tvojo postajo za Gorensko. Pokrovitelj?
2: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.

0: Za družino je čas, za službo je čas, za otroke sestanke, nakupe in telefon se vedno nekako najde. Samo zate ga pogosto zmanjka, kaj ne? Zato prihaja Živim za res. Večer z dr. Sanelo Banović, Sašo Einzigler, Zlatkom Bojanovićem in dr. Milanom Hosto. Čakajo te iskrene zgodbe, nova spoznanja in praktični nasveti za mirnejše in bolj polno življenje. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
1: Tedenska izbira, ki motivira. Detergenti Finish, kar 50% ceneje. Geli za prhanje Dove, s pika kartico, kar 40% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite dvojne pike na kozmetiko, čistila in higijenske pripomočke. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Opa, tebi pa jesen res paše. Dungeon ponuja novo kolekcijo izbranih jesenskih oblačil za moške. Dostopne cene, vsak teden nove akcije. Dungeon v supernovi Kran. Komplimenti, kar navadi se.
3: Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu prihaja v Preddvor. Doživite dirko tik ob trasi iz VIP cone Zaplata z neposrednim prenosom na velikem zaslonu ter vrhunsko hrano in pijačo. Z VIP vstopnico dobite brezplačen parking pri VIP šotoru. Rezervirajte svojo VIP vstopnico na 041-688-819.
4: Vabljeni na Zigante Truffle Days.
5: Sejem belega tartufa.
4: V Livadah, Hrvaški Istri. Vsak vikend od 3. oktobra do 1. novembra.
5: Sejem tartufa v Pikasi.
6: Odkrite vsestransko Mazdo CX-30 in jo odpeljite za 4000 evrov ugodneje. Ustvarjeno z japonsko dušo. Obiščite Mazdin prodajni salon Avtomočnik v Kranju in izberite svojo novo Mazdo.
7: Spletna trgovina z vijaki.
8: Kam.doo.
9: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.

0: Kran. To so zadnje novice.
1: Dobro večer, voščim Ula Šekula. Nedelja bo za vlado delovna. Takrat bo nadaljevala obravnavo proračunskih dokumentov za prihodnji dve leti, saj je včeraj ni zaključila. Med dokumenti so tudi kadrovski načrti javnega sektorja. Po poročanju portala Necenzurirano naj bi ti predvidevali 10-odstotno zmanjšanje števila zaposlenih v javnem sektorju in občinah prihodnje leto ter še dodatno 10-odstotno zmanjšanje leta 2028. Zdravstveni dom Ljutomer pa je po obsežni prenovi odprl nove in posodobljene prostore. Uredili so nove ambulante, laboratoriji, prostore za rentgen in specialistične dejavnosti ter izboljšali dostopnost za gibalno ovirane. Direktor doma Boštjan Pihlar.
2: Kaj pa botrovalo najbolj seveda te investicije je bila res ta prostorska stiska. Mi smo delovali prej v zdravstvenem domu zelo, zelo neprimernih prostorov in seveda niti prostorov nismo imeli. Specialistične dejavnosti, bisti sploh svojih prostorov niso imeli. To se še danes si sploh ne vem predstavljati, kako smo sploh to uspeli takrat peljati. Potem enota za duševno zdravje, psihologi, klinični psihologi, logopedi, katero področje smo zadnjih leti zelo širili, bisti sploh niso imeli svojih prostorov.
1: Naložba je bila vredna skoraj 2,9 milijona evrov, od tega je več kot 1,3 milijona prispevalo Ministrstvo za zdravje. V Angliji in Walesu pa so zaradi prezasedenih zaporov predčasno izpustili približno 700 obsojencev. Preostane kazni bodo prestajali na prostosti pod nadzorom, ob kršitvah pogojev pa se lahko vrnejo za rešetke. Vlada ukrep utemeljuje s pomankanjem prostora v zaporih. Predstavniki žrtev med tem opozarjajo na vprašanje njihove varnosti in na obremenjenost služb, ki bodo izpuščene nadzorovale.
0: Ste pripravljeni na zimsko spanje? V pohištvu Žakelj Lesce vas čaka do 20-odstotni popust na vsa ležišča Meblo Yogi in Lagea. Pohištvo Žakelj Lesce. Najboljša izbira na enem mestu.
1: Tudi jutri bo večinoma jasno, na nebu bo predvsem dopoldne še nekaj oblačnih koprin. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja, temperature pa od 18 do 22, na Primorskem do 24 stopinj.
0: Dan Kuhen Kran lepo prosi cenjene kupce, ne hote zdaj v Planetuš. Prite rajš na sejem v Komendo v Šotor 7, ker tam do 11. oktobra ob nakupu kuhinje za ston dobite pomivalni stroj Bosch.
3: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
1: Večjih posebnosti na naših cestah v teh trenutkih ne beležimo. Želimo vam prijetno pot do cilja.

Твої найлюбші хіти

0: Gorensko popoldne. Z vami vsak dan. Od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
0: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
3: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
4: Komunala Kran odpira vrata nove poslovne stavbe in med 9. in 11. oktobrom vabi na 3-dnevni festival krožnega gospodarstva. Sejem krožnih tehnologij, kotiček ponovne uporabe, vodeni ogledi, tržnica lokalnih dobrot ter pester program z delavnicami, umetniško razstavo in športnim kotičkom. Za glasbeno vzdušje bodo poskrbeli ansambel Svisci in Čuki. Celoten program preverite na komunala-kran.si. Se vidimo v Kranju. Vabljeni!
5: Lokaterm te vabi na sejem v Komendi od 9. do 11. oktobra. Kaminske peči za topel in prijeten dom. Zdaj z jesenskimi popusti. Kaminske peči Lokaterm. Vidimo se v Komendi. Lokaterm.com

0: Parboiled. 1 kg le 1 € in 59 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
1: V jesenskih mesecih razvajanje v vroči termalni vodi še bolj prija. Vabljeni v Prleške bioterme pri Mali Nedelji. Privoščite si popolno sprostitev in skrb za dobro počutje sredi neokrnjene narave. bioterme.si
2: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
3: Ves čas mi zvoni, kako naj sploh kaj naredim?
1: Rešitev je najem klicnega centra Odmev.
4: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. 0800 8780.
5: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.

0: Moj avto je nov.
1: Moj spaček pa večer.
0: Moj ne crkne.
1: Jaz imam pa asistenco plus.
2: Pa saj ni pomembno. V My Citroen Plus klubu poskrbimo prav za vse. Več let, več ugodnosti in več asistence z My Citroen Plus klubom. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
3: Obiščite nas v avtohiši Kran.
4: Oktober bo fest.
5: Kaj? To morajo slišati vsi!
4: 9. in 10. oktobra v Fermentu. Dva dni glasbe, zabave in dobrot.
5: Bistro in pivnica Ferment. Cerklje na Gorenjskem. Povej naprej.
4: To bo fest. Prid!
6: Za nekatere so zdravilne gobe danes trend. Za nas so mnogo več. Že več kot 20 let jih gojimo, raziskujemo, razvijamo in predelujemo sami. V Zgornje Savski dolini v osrčju Alp.
4: Goba, dopolnila iz zdravilnih gob. Trend mine. Znanje ostane.
6: Spoznajte razliko na goba.eu.
7: Dovolj je hitenja. Vzemite si čas zase in za svojo kožo. V N-Skin Studio vas čaka napredna analiza kože, nega po meri ter ritualna masaža obraza ob sproščujoči glasbi. Rezervirajte svoj trenutek odklapa na nskin.si.
8: Opa, tebi pa jesen res paše. Dungeon ponuja novo kolekcijo izbranih jesenskih oblačil za moške. Dostopne cene, vsak teden nove akcije. Dungeon v supernovi Kran. Komplimenti, kar navadi se.
9: Prenavljate stanovanje, kopalnico ali poslovne prostore. Vse za gradnjo in prenovo dobite na enem mestu po akcijskih cenah v trgovini Obrtnik Škofja Loka ali pa se dogovorite za celovito izvedbo na ključ. Izkoristite izkušnje in kakovost. Pokličite Obrtnik Škofja Loka. Z vami že 50 let.

0: Doktor Sanela Banović prihaja v Ljubljano. Na večeru Živim za res bo govorila o tem, kako lahko manj skrbiš, manj hitiš in bolj živiš. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
1: Odkri svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 1. do 7. oktobra v akciji. Rikota 250 gramov le 69 centov in sirički 16 kosov 280 gramov le 1 euro in 69 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
2: V soboto 5. decembra vabljeni na Janezi 3 v ritmu veselice v Halo Tivoli.
3: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrlep, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinski servis Petrol.
4: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah več na coo.si.
5: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz vam lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
6: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
4: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.

pesmi, ki jih vsi poznamo. In imamo radi. Tvoji najljubši hiti in tudi

najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.